0: Nytt. Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
1: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
2: Det viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
3: Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det meldte om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykk oppe. Uansett hva Međedović prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka 1 natt til torsdag. I studio, Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen. Men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter, i studio nå, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. For 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken i dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hizbollah-mål og har i natt oppfordret beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det er Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Sahrani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det heter låten til Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend Sometimes. Og det kan man jo trenge en torsdag morgen også, den 28. mai. Og Nils Hagen som tilbyr noe, I hvert fall litt selskap. Her en liten times tid I tidlig morgen. Morgen.

Tom Roger Odland, syng min beste venn på en dårlig dag. På denne dato, 28. mai I 1968, ble en liten jente født I Australien, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australien. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere. Og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kommer om litt.

Every Time etter låten til Britney Spears, og før det hørte vi Piera Eira og Maya her i Tidlig Morgen, og nå skal du få en ordentlig slager før nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene I Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble I natt enige. Men for 350 medlemmer I Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer I hotell- og restaurantbransjen. Fellesforbundet avslutter streiken I dag klokka 8. NHO Reiseliv aksepterer ny avtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen overfor et problem staten burde løst I form av kravet om forskuttering av sykepenger I 4 måneder. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge og Frankrike samtaler nå om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler. Generalsekretær I Norges Røde Kors, Grete Herlofsson, kaller avtalen et linjeskift I norsk politikk.
1: Det helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både I utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten. Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være I tråd med folkeretten. Og det en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Grete Herlofsson. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn 500 millioner kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum I Asker. Arbeiderpartiet vil ikke kommentere konkrete krav fra de andre partiene mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hizbollah-mål I området rundt Tyre blir angrepet. Tidligere I natt oppfordret IDF beboere I byen om å evakuere. I Kuwait blir det meldt om rakett- og droneangrep. Kuwaitisk luftvern skyter mot fientlige raketter og droner, melder Kuwaits forsvar på SX I morgentimene I dag, bare timer etter at USA for andre gang denne uka angrep militære mål ved Bandar Abbas I Iran. En bil ble målt til å kjøre 170 km I timen på E18 mellom Nedenes og Fevik I Agder. Fartsmålingen skjedde klokka 1 I natt ifølge Agder politidistrikt. Føreren av bilen anmeldt, og førerkortet ble beslaglagt. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Ja da, en av Stings første slagere som soloartist, dette If You Love Somebody Set Them Free. Og du fikk den her i tidlig i morgen, Nils Hagen Onstad i studio. Morgen, morgen.

How to Save a Life heter låten til The Fray, og Kristin sang Dra tilbake for det. Spillen av Creedence da? Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-talsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Det var Billie Eilish det her I Tidlig Morgen. Ja, John Fogerty, mann som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå, som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

Ja, Rolling, det var Proud Mary, det Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år I dag.

ingen som vet. Akkurat det heter låten til Inge Bremnes, som du fikk her i tidlig i morgen, som går mot slutten nå. Vi skal la Oasis avrunde musikalsk, og så skal jeg minne om at etter nyheten og klokken 6 så kan du nyte morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hågen Ostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningen er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 åra er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: Du vet, det finnes to typer folk, Knut Erik.
7: Ja, A og B-mennesker da, eller?
8: Nei, det er ikke dit jeg skal. Jeg skal til briller.
7: Briller og ikke briller?
8: Nei, ikke briller og ikke briller. Briller som funksjon,
7: ja.
8: Og briller som statement.
7: Jeg skjønner.
8: Skjønner du hva jeg mener?
7: Ja, har du sett noen med statement-briller
8: igjen da? Om jeg så noen med statement-briller i går. Altså, og kul som få.
7: Ja,
8: det er et eller annet med at du går forbi noen på gata, og du går i din egen verden, og så er det et par briller som bare tar oppmerksomheten din og blir sånn... Alle dager var det her går jeg ut med de dumme, vanlige, praktiske brillene mine, når man kan gå ut med statement-briller i oransje farge.
7: Ja, tok opp omtrent hele ansiktet, eller? Ja,
8: sinnssykt!
7: Ja.
8: I en sånn, det var jo solbriller selvfølgelig.
7: Ja.
8: Fantastisk. Men det er jo et eller annet, ikke sant? For noen så er et par briller bare utrolig praktisk. Du ser bedre, mens for andre så er det, ikke sant?
7: Ja.
8: Det er forskjell på liv og død.
7: Jeg har flere, vet du. Jeg har både det ene og det andre.
8: I alle dager.
7: Funksjonsbrillene ligger i bilen, for der gjelder det bare å få på seg noe når du blir blendet tidlig på morgenen, sola har stått opp. Mens når du skal ut på byen og sånn, vet du.
8: Ja, det er det statement.
7: Da er det statement.

0: sex. Velkommen skal du være. Om du går med vanlige praktiske briller eller om det et statement. Hva det norske statement da? Altså oppmerksomhet. Ja,
1: oppmerksomhet.
0: Eller som en sånn, si det som det briller. Ja. Statement? Statement på norsk? Jeg kan google.
1: Ja, men jeg tror det ikke det så dumt å si at oppmerksomhetsbriller gjør inntrykkbriller.
0: Uttalelse?
1: Ja.
0: Du går med en uttalelse til Trine.
1: Du vil si noe med de brillene.
0: Nei, det ikke noe tvil om at du vil si noe med brillene dine hvis du går rundt, altså, med noen store, deilige oransje solbriller i strålende sol inn i onsdagen og i torsdagen også. Fy søren, sola på vei opp over Stor-Oslo i øyeblikket. Det 0 grader på Aurskog. 9 Oslo sentrum kommer seg opp til 20 i løpet av dagen, og det skal bli strålende sol.
1: Hva slags type er du? Eller hva slags briller har du?
0: Jeg har nok mer praktiske briller.
1: Praktiske, ja.
0: Er jo ikke noe, men Kristina Ekelund, som er ettermiddagssendingen, hun har en sånn statement. Skal gjerne si noe med brillene sine. Store, svære, kaster de rundt seg, har nye hver eneste dag og dag.
1: Det slo meg at jeg har solbrillene liggende inne på kontoret. De jeg betrakter som praktiske, jeg tar dem med inn under neste låt, så skal du få kjøre dommen på om det praktiske eller statement, Mats.
0: Utmerket. Ja.
1: Du ute i trafikken, ikke mye å melde, ikke fått melding om noen hendelser på hovedveien, og enn så lenge så går du uten kø. Utover de planlagte tingene i kollektivtrafikken, så er det ikke noe å melde derfra heller. Det er 22.80, du holder meg oppdatert på også denne torsdagsmorgen.
0: Jeg skal selvfølgelig ta det videre da. Jeg har jo på meg en praktisk genser i dag, men det er jo litt statement også, ser du det?
1: Ja, ja, jeg skulle til å si at det en sånn Adidas da, men det var det ikke. Det
0: Dette noe italienske greier. Company.
1: Ja, ikke sant.
0: Very good. Nei, men det var litt småkjølig på starten av dagen. Det skal bli godt og varmt da. I løpet av torsdagen din, velkommen, så skal du være. Hotelstreiken over. Med unntak av parat, så gjengen tilbake på jobb.
1: Stemmer.
0: Omsider, det begynner å bli en del uker siden den satt i gang.
1: 6 uker, men jeg har hørt det på radio. Ja. Fint jeg har kommet til enighet.
0: Ja, 350 paratmedlemmer som fortsatt i streik. Ja. Det siste nytt.
1: Lokal nyhetsoppdatering skal vi få om ikke så alt for lenge her også.
0: Ja. Vi hadde ikke noe mer, det har skjedd veldig mye, men det litt sånn Iran og USA og Israel og... Ja, nei, det bystyret sa jo ja da, til høyeste hus i Oslo.
1: Ja.
0: Ja, da. Oslo Horizon ved Oslo S blir det høyeste av to byggene, som med sine 120 meter har bekreftet det. Tas jo noen avgjørelser nå som kommer til å få mye betydning for hva vi skal snakke om 10 år på morgensendingen.
1: Ja, for jeg skulle til å si hvor står det om byggetid.
0: Det skal nok ta litt tid,
1: da. Ja. Da kommer det til å bli noen stengte veier, og det skal være en ganske lang byggeperiode. Men etter hvert så kommer det til å ruve i sentrum, dette bygget.
0: Skal vi ikke snakke om Fjordbyen også? Jeg så i går her en stor sak som skal flytte kryssferien, og at det skal bli ganske så flott ut på Filipstad.
1: Jeg gleder meg,
0: ikke Filipstad.
1: Jo, er det ikke området der da?
0: Hva heter det hvor bøde? Altså,
1: Vippetangen?
0: Vippen.
1: Vippen, ja.
0: Vippen skal bli grønn.
1: Ja.
0: Det jo det man på et eller annet tidspunkt tok en avgjørelse om hva gjelder Bjørvika også. Noen har på et eller annet tidspunkt stått der og sagt, ja, nå skal vi prøve å gjøre noe med Bjørvika. Så stod de vel på morgensendingen her og sa, ja vel, de må da gjerne forsøke.
1: 100%. Jeg husker det, jeg.
0: Så gammel er jo ikke. Fjordbyen Oslo.
1: Ja, ja.
0: Det en suksess, vet du.
1: Ja.
0: Nei, jeg husker det veldig godt. Byen.
1: For det begynte relativt fort etter at jeg begynte her.
0: Var du nede når de tok for trafikkmaskina?
1: Jeg var det.
0: Var du det?
1: Jeg var det. Om jeg ikke var på lufta, håper jeg skulle si, så fikk jeg det med meg, ja.
0: Lenge leve trafikkmaskina. Og det mener jeg faktisk, lenge leve trafikkmaskina, for en legendarisk byggekonstruksjon.
1: Ja. Og så husker jeg vi stod der, og så kom vi til det mange år, jeg er gammel, før jeg på en måte kan bruke alt det man har planlagt ned i Bjørvika. Se der i dag.
0: Bare spiste bacalao på mathallen, eller fikk så lenge siden.
1: Ja.
0: Dette er Trond Jensen, vi får en titt på de lokale nyhetene.

0: velkommen skal du være. Torsdagens utgave av NRK Stor-Oslo. Det Knut Erik og Mats her, og så har vi med oss Elinor. God morgen.
1: God morgen.
0: Til de lokale nyhetene. La oss ta turen. En mann i 30-årene ble utsatt for vold i Storgata i natt.
1: Og en annen mann i 30-årene satt i arresten etter voldshendelsen. Politiet rykket ut litt over klokka tre, da de fikk melding om en person som ble utsatt for vold. Vedkommende slapp heldigvis fra hendelsen uten fysiske skader, og politiet har nå opprettet sak etter hendelsen. Ulven som på mandag svømte i land på Hurumlandet kan trolig ikke felles, og grunnen kommunesammenslåingen. For da Hurum ble en del av Asker i 2020, havnet området nemlig innenfor den beskyttede ulvesonen. Og da ble det aldri spesifisert at deler av Asker egentlig skal være utenfor zonen, påpeker Venstres Elisabeth Holter Skøyen.
2: Så har jeg fått forklaring i dag på at det det man kaller en inkure. Fordi det skulle vært gjort en mindre justering av forskriften, men så har da dette blitt resultatet. Og det betyr jo at denne ulven som nå beveger seg i Asker beskyttet og ikke kan skytes i forhold til lisensjakt.
1: NRK har kontaktet Klima- og Miljødepartementet for å få deres vurdering om ulven, men har enda ikke fått svar. Et flytende helårsbad kan være på plass utenfor operan før neste vinter. Oslo Basseforening har fått tillatelse til å lage et midlertidig sjøbad ved den kunstige øya Sukkerbiten. Pilotprosjektet venter nå på å få på plass et permanent oppvarmet sjøbad samme sted. Nye sjøbad både ved Sukkerbiten og Vippetangen en del av den nye fjordbyavtalen i Oslo bystyre.
3: Som jeg nevnte, fjordbyen, ikke sant? Ja. Elinor og jeg, vi på samme side.
4: Men har du bada i mai?
0: Oi, ja det har jeg jo.
4: Du har det, ja?
0: Tidlig må jeg bade i april også, ja.
4: Oi,
0: klingerne.
4: Jeg stiller spørsmål da inne i radioappen. Har du bada i mai? Gå inn og avgi stemme. Der kan du også avgi stemme på gårsdagens lyd.
0: Og leken enkel.
4: Ja.
0: Ta opp lyd fra gårsdagen vår. Spiller de av, og så liker du den lyden du liker best. Det gjør man jo gjerne. Stemme på den da, altså i appen NRK Radio. Du kan få begynne deg.
4: Ja, jeg var ute og syklet en liten tur i går, og kom da over dette her.
0: Russetreff?
4: Ja, okay. Nesten så det ut. Passerte for så vidt en russebuss også. Neida, jeg ble stående og ser litt grann på en sånn strandhåndballkamp.
0: Strandhåndballkamp?
4: Ja, hvor de spiller håndball på sand, og så er det et eller annet, fant jeg ut etter hvert, at man må liksom kaste seg rundt før man skyter i mål. Du kan liksom ikke hoppe rett inn sånn som på håndballkamp. Man må ta en liten sånn piruett før du skyter.
0: Gøy, ja.
4: Ja, det var artig.
0: Alle dager.
4: Litt usikker på hvilket lag som spilte også, men det spiller ingen rolle.
0: Nei, det handler om å bare delta, ikke det?
4: Jo, i hvert fall, ja. For min del, da. Se på
0: det. Det liksom, ja.
4: Ja.
0: Jeg var en liten rusletur på Bygdøy i går. Det egentlig lyden min. Det ikke mer enn det.
4: Nei. Hadde du det bra? Kyra ut på der, da?
0: Ja, det var fint. Syklet.
4: Ja.
0: Syklet ikke helt ut liksom, til badestranden.
4: Nei.
0: Da kunne jeg fort helle meg ut. Jeg tror det litt for kaldt for meg, så jeg må vente i hvert fall 2 uker til, sånn at det skikkelig godt å varme opp. Ja. Det kan det full muligens bli i dag også, med 20 varmegrader. Titt på værevarsel om bare et lite kvarter, og gårdsdagens lyd, den stemmer det på i
4: Radio-appen.
0: Ja, Ulrikken, dette norsk musikk. Talk to me på NRK P1.

0: har Ulrik Talk to me. I går fikk jeg altså da sett noen som gikk rundt med et par briller, hvor jeg tenkte, her det ikke nødvendigvis funksjon som viktigst. Her det statement, det se på meg stemning.
1: Ja, og du ble stående og hoppet, skulle jeg si, og kastet hvertfall et ekstra blikk på vedkommende på grunn av solbrillene.
0: Ja, men du vet, når du går forbi noen som en litt sånn, en jakke som skriker, eller en hårsvei som ikke ligner grisen, holdt jeg på å si. Og det gøy, for jeg tenker at det jo ikke vanlig, det litt som man ser på ferie. Man kommer tilbake fra London og har vært på T-banen der og tenker sånn, ja, mye rare folk her i verden. Kommer man til Oslo, og rar da positivt i overført fortydning for min del i hvert fall.
1: For all del, bruk det du vil bruke du, og vær den du
0: Okay, hilsen FAU, altså. Ja, ja. Men du har da vært og hentet dine egne solbriller. Skal vi da gjøre en liten avgjørelse om hvorvidt de praktiske, eller om de et statement piece, Solhaug.
1: Ok, du klar?
0: Jeg meget klar.
1: Nå kaster jeg et blikk
0: med meg. Dette jo beste radioen som det går an å få. Nå skal jeg se noen briller, og så skal jeg avgjøre, skal dere som hører på tenke sånn, ja, det nok riktig.
1: Men da kaster du et blikk på meg, nå gjør du det. Nå ser du meg uten briller.
0: Ja.
1: Så blinder du igjen øya litt grann.
0: Nå må vi lukke øynene da, altså. Da øynene lukket.
1: Og da kan du åpne igjen.
0: Og der det statement. Her de ro du har kjøpt deg for noe, Solhaug.
1: Nei, dette jo...
0: Det går ikke an. Det tuller du.
1: Det av typen raske briller, vil jeg påstå.
0: Det der helt fantastisk.
1: Men det ligger veldig godt sånn, akkurat passet tett inntil...
0: Hvorfor de så små?
1: Nei, vet du hva? Det er en feil jeg gjorde.
0: De er litt så smale.
1: 100%.
0: Nei, vi må jo legge ut bildet av dette her et eller annet sted. Jeg skal prøve å få ordnet dette. Hva det Lady Gaga kaller brillene dine?
2: Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference, put it in a blender.
1: Ja, og det både en statement, men samtidig i mine øyne praktiske.
0: Ja, jeg skal nok ta en liten avgjørelse

0: Bernhoft, dette her var musikk. Det var det ikke noe tvil om at det var. Altså, musikk, det vet jo alle uansett. Fra Bernhoft var det Choices, og brillene nå på hos Solhaug. Der skal de være. Jeg jobber da med å få lagt ut en video i appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Det skal jeg klare. Jeg ganske sikker på at jeg skal klare å få det til i løpet av... Da kan jeg gi meg 7 minutter, da.
1: Ja, du så rask på avtrekkeren, og like rask da, som jeg da. Jeg så at sola begynte å skinne inn vinduet her, og det begynte å bli litt skarpt. Få på solbrillene. For meg, både solbriller som sier noe om meg, og er praktiske.
0: Jeg vil lure på da, hvis solbriller en ting, hva du tar på deg i dag for å skrike litt?
1: Ja!
0: Er det da liksom de raske solbrillene? Er det en litt skrikete genser? Tar du litt ekstra gelé i håret? Hva er det du skriker litt ekstra med i dag? La oss alle sammen som hører på dette radioprogrammet være litt sånn, ja, vet du hva? Kollektivt i dag så skal vi skrike litt på vei inn i torsdagen.
1: Hva er det folk kommer til å legge litt ekstra merke til? Er det de kritthvite skoene?
0: Oi!
1: Ikke sant? Helt nyinvesterte.
0: Eller puster du tenna ekstra lenge så du kommer sånn soldagsblink når du kommer inn på jobb. Send gjerne melding, det gjør du i appen NRK Radio.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb klokka 8 i dag etter 6 uker i streik. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg som truer både amerikanske styrker og kommersiell sjøfart. Det ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet I gjengjeld, men myndighetene I Kuwait sier deres luftforsvar stansa et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål I Tyr I Libanon og sier de knyttet til Hezbollah-militsen. I natt advarte Israel innbyggere sør I nabolandet om angrep for tredje gang på en uke. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også I går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Og dette det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
2: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene I Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
1: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene utsatt.
3: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer I media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget, til slutt. Og reporter her var Mats Rønning. Så fotball. Crystal Palace vant I går den europeiske serieligaen I fotball for menn med 1-0 over Rayo Vallecano fra Spania. Norske Jørgen Strand Larsen kom inn som reserve for sin engelske klubb. Og Kasper Ruud klar for tredje runde I det åpne franske mesterskapet I tennis. Han slo Hamad Medjedovic fra Serbia I tre strake sett I går kveld. Og I morgen, fredag, så møter han Tommy Paul fra USA. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
5: Stemning, det ingen tvil om.
6: Ja, litt sånn strandhåndball ble jeg sittende og se på I går. Det var mitt bidrag I gårsdagens lyd, som gikk av med seieren.
5: Nå skal jeg gå inn og se om jeg har lykkes I å legge ut videoen I appen NRK Radio. Det du gjør at du finner frem distriktsprogram, og der ligger du ute. Ja, ja. Jeg klarte det.
6: Du gjør det.
5: Det ligger en 12 sekunders video hvor du har muligheten til å se. Dette jo litt gøy da.
6: Ja, ja.
5: Gå inn I NRK Radio-appen, og så søker du opp Storoslo. Da finner du altså programmet som heter distriktsprogram Storoslo. Så slenger du inn, vet du hva, hvis du stjernemarkerer det, vet du hva som skjer da?
6: Nei, da får du opp... Da det enklere å fleipe på alle måter, egentlig.
5: Det en uke ekstra ferie I året, faktisk. Stjernemarker denne radiosendingen, og rett under så ligger det videoklipp. Og der kan du altså scrolle deg tilbake og se alt det gøye vi har gjort, inkludert en liten video av Solaug som tar på seg sine flotteste briller. Så hvis vi da gjør en sånn kollektiv øvelse, og hvis alle går inn og faktisk gjør dette her, det verste var at den videoen svinger som bare det.
6: Ja, ja.
5: Sitter akkurat der den skal.
6: Det en melding også når du har først inne I appen og sett videosnutten. Hva synes du?
5: Ja, hva synes du?
6: Og herlig at dere på ball også på spørsmålet om hva du skal ta på deg I dag for å liksom kanskje få litt ekstra oppmerksomhet.
5: Vi skal skrike litt I dag, ja, det klart det.
6: Ja, selvfølgelig skal vi skrike. Anne, I dag skal jeg ha på nye blå joggesko. Kjøpte de I går. Anne tidlig oppe, klar til å ta på seg skoene og danse inn I torsdagen. Det helt nydelig å høre. Stian, dagens kontrastplagg på bursdagen min på bursdagen
5: min. På bursdagen?
6: Nei, men I all verdens land og rike.
5: I alle dager beklager Stian, vi må bare kjøre med en gang da. Dagens lytter, det jo Stian, det du ingen tvil om.
6: Nei.
5: Fantastisk.
6: og slenger det inn som litt sånn bi-informasjon i meldingen sin også. Det er altså kontrastplagget på bursdagen er et kjempefint grønt skjerf mot en hvite skjorta. Se det for deg, ja. Spraderen nedover der på bursdagen. Det er et statement.
5: Ja, ja. I dag skal vi alle store slå serve a little sass with a little service. Ja, vi må jo bare kjøre på med litt Lady Gaga, kan vi ikke det da?
6: Selvfølgelig må vi det.
5: Alle sammen, hva din kontrastfarge? Hva ditt skrikende element i klesstilen for å få en litt ekstra oppmerksomhet? Ja. Og når folk spør, så sier du, det var veldig markant uvær i dag. Og sier sånn, ja, jeg strutter med NRK Storoslo hver eneste morgen. No matter what, you got to strut. Nettopp, dette Lady Gaga, Runway på NRK 1 før hver

0: var musikk ifra Keane, Bend and Break. Noen går rundt med helt praktisk anlagte, både sko, bukser, klær, kanskje du har en giftering som er helt alminnelig, den er nesten praktisk til tarer. Men kanskje har du en forlovelsesring du ikke har hatt på fingeren på en stund?
1: Kanskje det i dag du skal ta den på ham for å liksom make a statement.
0: Er det lov forresten?
1: Nei, det vel ikke
0: kommet, eller spørsmål. Regel, jeg visste at det var elevrådslederen som satt ved siden av meg her.
1: Vi gir dere lov i dag da. Bjørn forteller at han skal gå med sine nye solbriller inne når han kommer på kontor i dag. Han må det, fordi det solbriller med styrke. Så det både praktisk og et statement.
0: Statement også ble observert på et fly til Bergen her. Nils Beck, artist som vi hadde på besøk her.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så jeg sånn, er det Nils Beck som står der borte med de største solbrillene? Snakk om å få oppmerksomhet. Hvorfor går det med solbriller inne i dag? Bare sånn, vi har fått beskjed om å skrike litt fra NRK Storbritannia. Det gjelder å ta rommet.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ta oppmerksomheten. Det kan være med små solbriller også, for den saks.
1: Ja, og det kan være med så mangt. Hva er det du skal liksom få litt ekstra oppmerksomhet for i dag? Send oss melding, det gjør du inne i radioappen.
0: Det er jo lett når kollegaene går bort og sier sånn, jaså, ja, så gir gifteringen av, ja.
1: Ja, ja. En annen ting som slo meg er sånn, åja, jaså, du har fått tannregulering, ja.
0: Ja.
1: Det er
0: stedet. Det hadde vært stedet, men da må man glise til. Ja. Jeg synes det er litt gøy med voksne folk som har tannregulering.
1: Jeg synes det selv, ja.
0: Og står i det og være sånn, det er jo egentlig bedre når du kan stå i det litt. Når du 13 år, så er det ikke noe gøy. Hvis du 13 år og har tannregulering, det skal ikke være noe gøy. Det skal være, det beklager du måtte si det. Det er ikke noe gøy. Det kommer til å gå over. Ja. Det blir bra. Jeg kan være testament for det, sånn etterbilde på tannlegekontoret.
1: Ikke sant?
0: Da viser jeg tennene mine tilknyttering.
1: Det ble kjempefint, men det var kanskje ikke noe så kjempekult når det sto på.
0: Nei, det er det jo selvfølgelig ikke. Vi skal til de lokale nyhetene. Klokka den er blikket 7:15, og en mann i 30-årene ble utsatt for vold i Storgata i natt eller når.
2: Og en annen mann i 30-årene er satt i arresten. Ifølge politiet ble den fornærmede mannen slått og dyttet ned i asfalten like etter klokka 3. De opplyser at han ikke fikk tydelige skader, men politiet har opprettet sak etter hendelsen. Ulven som på mandag svømte i land på Hurumlandet kan trolig ikke felles, og grunnen er kommunesammenslåingen. For da Hurum ble en del av Asker i 2020, havnet området nemlig innenfor den beskyttede ulvesonen. Og da ble det aldri spesifisert at deler av Asker egentlig skal være utenfor zonen, påpeker Venstres Elisabeth Holter Skøyen.
3: Så har jeg fått forklaring i dag på at det er det man kaller en inkurie. Fordi det skulle vært gjort en mindre justering av forskriften, men så har da dette blitt resultatet. Og det betyr jo at denne ulven som nå beveger seg i Asker er beskyttet og ikke kan skytes i forhold til lisensjakt.
2: NRK har kontaktet Klima- og Miljødepartementet for å få deres vurdering om ulven, men har enda ikke fått svar. Før neste vinter kan et nytt flytende helårsbad ligge klart i sjøen rett utenfor operaen. Oslo Basteforening har fått tillatelse til å lage et midlertidig sjøbad ved den kunstige øya Sukkerbiten. Dette er tenkt som et pilotprosjekt i påvente av et permanent oppvarmet sjøbad samme sted. Planen er en del av den nye fjordbyavtalen i Oslo bystyret, som i tillegg skal gi et nytt bad på Vipptangen.
0: Og det er Elinor Hopen som gir de lokale nyhetene. Jeg synes det er gøy at du sier den kunstige øya Sukkerbiten. Nå er jeg gøy. Hæ, hva mener du? Er den ikke laget sånn? Jeg kommer ikke sånn rett fra jura?
1: Jeg er laget av sukker, må vite.
0: Ja, det er gøy. Det er jo ikke sånn at de ringer fra liksom latter, fordi du må bukke sin med en gang.
1: Trenger en ny, hva skal vi si, skribent i ny på nytt, nei.
0: Ja, nei, det er det fullt, jeg har hørt.
1: Ja, ikke sant? Mm. Du, jeg må kjapt ut i trafikken, fordi det har vært et trafikkuhell i Eidsvoll, nærmere bestemt Finstadveien ved Bårli, en personbil som har kollidert med en søppelbil, og det er store materielle skader. Veien er sperret i øyeblikket. Nødetatene, de jobber på stedet.
0: Fant videoen da, kul type. Veldig stilig er det flere som sier om da brillene til Knut Erik Solhaug. Vi har da gått fra at det er fra praktiske briller til litt mer statement. I dag skal vi skrike litt hva enn det måtte være om i form av litt frekke briller, eller kanskje en litt sånn fargerik t-skjorte.
1: Ja, ofte er det jo i mitt tilfelle når det ikke er solbrillene, når du har investert i nye sko og de har en litt sånn knæsj farge. Jeg tar opp de her gule skoene jeg har. Ja, ja, ja. Det du sier noe når du kommer inn på kontoret med de.
0: 7:10 klokka blitt nå. Jeg skal fortelle hva du skal prate om I lunsjen om bare et lite kvarter. Nyheter rett rundt svingen også. Du skal få musikk fra Skår først nå. I could miss you forever. Vi tar det litt ned. Og mens du hører den, så kan du jo klikke deg inn I appen NRK Radio. Se brillene til Knut Erik, og da kan du også selvfølgelig også stemme på. Har du på deg noe som folk legger ekstra merke til I dag? Enn så lenge, så det 100% på nei. Så da få opp den litt da. Ja, dere sa jo at jeg skulle det. Dette her Skår 7:10 på NRK P1.
1: God morgen.

0: Life. I could miss you forever. Dette var skår. Hva skal du skrike litt ekstra med og ta på deg I dag, som gjør at folk kanskje rett og slett bare at du går med litt rakere ryggen enn du gjorde I går? Da tenker jeg at okay, I dag det posituren som skal skrike litt.
1: Husker jeg har sett skår live en gang, da hadde han på seg en sånn raff rød skinnjakke, husker jeg, som jeg la godt merke til, I hvert fall.
0: Ja.
1: Kanskje det skinnjakka av kanskje en annen farge enn typ sånn brun eller svart du skal ha på deg I dag?
0: Det jo gøy at både du og jeg oppfordrer folk til å skrike litt med ut av plagga sine. Så sitter vi altså her I en henholdsvis blå og grønn genser. Det må være, ja.
1: Vårt mål I dag, I hvert fall sånn, som man kan tenke seg sånn umiddelbart, å bare blende inn I massen I dag. Ja. Jeg skal jo ta med meg selvfølgelig de raffe solbrillene jeg skal ut etterpå.
0: Det jo gøy hvis du bare klikker til og bare kommer på jobb, fordi du har ikke tenkt på at du skulle skrike med et eller annet. Nå du bare snakke litt høyere. Ja, så det morgenmøte her, ja. Hva det for noe? Nei, jeg hadde ikke noe fargerikt å ta på meg, så jeg må bare gjøre det med stemmen min I stedet. Kontrollere et rom med stemmen sin!
1: Kristin har sett melding. Øver meg på å bruke knall leppestift om dagen. Rød, rosa, mørk for masse komplimenter. Se der, se der.
0: Kristin har løst det.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken i hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer I Fellesforbundet etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
1: NHO reiselivssjef Kristin Krohn-Devold, hun sier at de mener avtalen dårlig tilpasset den virkeligheten som I bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og I tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte I fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne I Sjømat Norge ble enige I lønnsforhandlingene I går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra I morgen. Revolusjonsgarden I Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase I Midtøsten I natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål I havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom I stand I april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet til gjengjeld, men myndighetene I Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militære angriper mål I Tyr I Libanon og sier de knyttet til Hezbollah-militsen. Tyret ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også I går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette det mer om I nyhetsmålen på NRK P2 nå. NRK Nyheter her fikk du av Jonne Brannes.
2: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
3: I dag det ikke lov å være praktisk. I dag vil du at kollegaene dine skal si
4: Talented, brilliant, incredible, amazing, show-stopping, spectacular, never the same, totally unique, completely not ever been done before, unafraid to reference or not reference.
3: Ja da, det der vi skal være.
5: Slo meg at jeg kan jo, hvis jeg vil, kline til med noen sånne band-t-skjorter jeg har liggende for å få litt ekstra oppmerksomhet.
3: For ikke å snakke om NRK Storoslo handlenettet, som også skriker litt hvis du flekker litt opp når du skal. Skal du være poset I 29 kroner? Nei, jeg har dette handlenettet I stedet. Straks skal jeg fortelle hva du skal prate om I lunsj I dag. Spørsmålet ligger da til stadig under der. Du kan få se brillene til Knut Erik. Solbriller som skriker litt I appen NRK Radio. Søk opp dette radioprogrammet.
5: Ja.
3: Men først der inne, ta så stjernemerk også. Da går faktisk pulsen ned 10%.
5: Ja, og lønnsøkningen, den dobles faktisk. Ja, ja.
3: I går var det så mange som stjernemerket at streiken ga seg.
5: Ja, det ser du.
3: Det klart å finne løsninger her. Fortell hva du skal prate om I lunsjen. Det alldeles rett rundt svingen. Etter Åge Aleksandersen og sambandet. 4 minutter over 7. Det Rio de Janeiro.

0: Ria. De Janeiro. Og Alexandersen og sambandet. 8 minutter over 7, som bare betyr en ting på NRK Storeslo. Vi skal fortelle hva vi skal prate om i lunsjen i dag. Vi skal begynne med det jeg nesten vil karakterisere som en sånn Harry Hole start på en sånn både bok og tv-serie for de makabre dyrehodene som har dukket opp i byen.
1: Ja, hørte du om sauehodet på T-banen i går?
0: Det begynte jo det, ja. I går en passasjer på T-banen ved Jernbanetorget oppdaget at en ukjent mann etterlot seg blodig sauehue på setet ved siden hans. Men det ikke den eneste som har dukket opp.
1: Oi!
0: Det avisa Oslo da, som skal tilbake til en død høne på et fortau på Grünerløkka i 2016 i mai. Et annet sauehode midt i Grønlandsreire i oktober 2024. For ikke et stort haihode utenfor en sushi-restaurant i Parkveien august 2003.
1: Ja, det husker jeg, ja.
0: I haisaken så var det en mann da som bar på hodet. Han ble da ivaretatt av politiet og helsevern, så det var kanskje ikke, ja. Men, for ikke å snakke om på Lambertseter, i april 2025 så ble det funnet to revehoder med et få dagers mellomrom.
1: Men i all verdens land og rike.
0: Fellesnevneren med saken altså at dyredelene dukker opp helt malplasserte steder der folk ferdes i hverdagen. På vei til jobb, under lufting, av hunden eller for kollektivtransport. Og hendelsene beskrives som makabre og vekker selvfølgelig sterke reaksjoner.
1: Er det noen som prøver å si noe her?
0: Ja, nei, det jo, hvis du hadde liksom sett en Harry Hole, så noen, det et dødt hode, så dukker det opp liksom dyrehoder rundt omkring i byen.
1: Det hodemannen.
0: Ja, det hodemannen er
1: ute. Har vært ute på igjen.
0: Jon Nesbø, hodemannen, snakk til meg. Vi skal over til USA, og en fyr som har tatt seg noen friheter.
1: Ja vel?
0: Ja da, han David Rush, han tidligere CIA-topp.
1: Oi, oi, oi.
0: Og under en ransaking av hans hjem i Virginia, i midten av mai, så beslagla altså FBI over 300 gullbarer hjemme hos sjefen. En verdi av nesten 420 millioner norske kroner. I tillegg til ble det funnet av 2 millioner dollar i cash og 35 luksusklokker. Og jeg tenker det er lov å ta
1: noen post-it-lapper.
0: Noen post-it, det er lov å ta med seg en penn fra jobben, altså. Men 300 gullbarer, da begynner man å pushe det.
1: Ja.
0: Det er jo da, han har, det er gøy. Han har sagt, jeg må nå ha noen gullbarer, fordi jeg har noen jobbutgifter.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Nei, eller skal du bare ta og legge ut det, og så får du tilbake? Er det ikke sånn det funker, da? Rush har tidligere diktet opp sin egen CV for å beholde toppjobben, og hevdet at han har vært både militærpoliti og studert ved flere utenlandske universiteter. Er det en taskenspill, eller en slags kvaksalver vi har med å gjøre her, da?
1: Ja, en liten luring, ja, som nå er blitt tatt, da.
0: Tenker du, det må være lov å liksom plukke med seg. Ja, hvis du trenger en stiftemaskin, så kan du låne stiftemaskinen og komme tilbake igjen i morgen.
1: Ja, og printe ut noe privat.
0: Det må være lov. Ja, ja, det er det klart.
1: Ja, ja.
0: Grensa går på 420 millioner kroner i gullbarer.
1: Det blir et par gule lapper for den prisen der, ja. Det blir det.
0: Godt det. Advokaten hans har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken. Ja, dette her, det bare, det en misforståelse alt sammen, er ikke det flere å si?
1: Jo. Oppbevarte bare fordi jeg har et sikkert sånt velv hjemme.
0: Ja, det er klart det som man har brukt. Ja, de klokkene. Hvor mange Rolex trenger du for å se når du skal være på jobben som CIA-toppleder?
1: Ja, men ikke sant, som CIA-toppleder så må du jo vite hva er klokka i Oslo, hva er
0: klokka i Hong Kong,
1: så jeg spiller inn på forskjellig tid.
0: Advokaten til Anders, du. Det er ingen tvil om. Så skal vi runde av med en sak, og da skal vi til den legendariske dama her.
2: Let's be honest here. $20 million is more money than these people have ever dreamed of.
3: Oh, see. Now that pisses me off.
2: So before you come back here with another lame-ass offer, I want you to think real hard about what your spine is worth, Mr. Walker. Or what you might expect someone to pay you for your uterus, Miss Sanchez. Then you take out your calculator and you multiply that number by 100. Anything less than that is a waste of our time. By the way, we had that water brought in special for you folks. Came from Well and Hinckley.
0: Ja, en av de mest legendariske da scenene, men også filmen vi skal. Her hørte du lyden av Julia Roberts, som da gestalter Erin Brockovich.
1: Yes.
0: Og filmen, som da kom, var det i 2000-tallet da, som da bærer hennes navn, om den selverklært juridiske assistenten som bidro til å avdekke da, altså vannforurensningsskandal i Hinckley, California, på begynnelsen av 1990-tallet. Gruppesøksmål som ventet med et forlik på 300 millioner kroner for de berørte. Den virkelige Erin Brockovich da har siden den tid bygget opp en karriere som miljøaktivist, selvfølgelig holdt det gående, og nå retter hun altså innsiktet mot datasenteret, Knut Erik.
1: Oi, oi, oi.
0: Hun har etablert et nettsted, og ifølge kritikerne så bidrar da slike datasenter til stigende strømpriser, bruk av fossilt brensel, stort vannforbruk, støy
1: og avfall lukter en ny film om noen år.
0: Altså, jeg lukter jo for det første kanskje et oppgjør med datacenteret som, ja. Det noen sånne vann, de bruker så mye vann, og så at vann, drikkevann. Ja, og Aaron Brockovich har en greie med drikkevann, det ingen tvil om.
1: Nei, det må kjøles ned, ja, disse sentrene. Ja, det blir nok et nytt gruppesøksmål, høres det kanskje ut som da.
0: Well, that makes me really mad, you know? Take that number and multiply it by 100. They can get back to me, ja, ja. Da vet du hva du skal prate om i lunsjen i dag. Aaron Brockovich tilbake. Ja, ja, film blir det uansett.
1: Ja, ja.

0: Ida Lava.
1: Svagare än jag. Kvart over sju. Velkommen skal du være før neste vinter. Så kan det være at du og jeg, Knut-Erik, tar og hopper ut I altså da, et oppvarmet sjøbad som eventuelt skal ligge da på sukkerbiten utenfor operan eller noe.
2: Ja, Oslo Basteforening har fått klarsignal til pilotprosjektet I påvente av et permanent anlegg. Badet en del av bystyrets nye fjordbyavtale, opplyser byråd Anita Leirvik North.
3: Man jobber jo med å finne en permanent løsning, som man jo I gang med regulering. Og så har man samtidig parallelt hatt en kontakt med Basteforeningen for å se om det går an å ha et midlertidig sjøbad. Det har de allerede fått tillatelse til, og det håper jeg de klarer å få på plass.
4: Ja, Basteforeningen sier til oss at de håper å få en midlertidig løsning på plass allerede til vinteren. Når kan det permanente helårsbadet være på plass der?
3: Ja, det tar nok litt lengre tid, så derfor synes jeg det veldig gledelig at Basteforeningen kanskje kan gi oss et midlertidig bad mens vi venter.
2: Reporter her var Olav Juven. Ulven som på mandag svømte I land på Hurumlandet kan trolig ikke skytes. Grunnen at kommunen har slått seg sammen med Asker. Dermed har området plutselig havnet innenfor den beskyttede ulvesonen, og ved en feil ikke forskriften oppdatert med endringen, og det gjør at ulven ikke kan skytes nå, mener venstrepolitikeren Elisabeth Holter Skøyen.
5: Lisensjakten går jo til 31. mai, så den ulven vel I hvert fall beskyttet I henhold til slik lovverket ligger akkurat nå, så lenge den her I Asker og på Hurumlandet.
2: NRK har kontaktet Klima- og Miljødepartementet for å få deres vurdering om ulven, men har ikke fått svar.
1: Det var Elinor Hopen som ga deg de lokale nyhetene. Det var Elinor ute allerede, ja, ikke sant? Sånn det, vet du. Det godt og varmt.
6: Ute til Finstadveien ved Bårli I Eidsvoll. Der har det altså vært et trafikkøl mellom en personbil og en søppelbil tidligere på morgen. Oppdateringen derfra nå at ett felt åpnet, og måtte vente på Tungberger for å kunne åpne veien helt igjen.
1: Med litt for dramatisk musikk under her. Det var jo egentlig disse hodene jeg hadde lyst til å snakke litt om.
6: Ja, ikke sant?
1: Når man så prøver å skrike, høres som starten på en lovbok. Ja. Harry snakket til meg. Jeg har funnet et sauhu på Ring 4. Ja, så vel. Det akkurat som kyllinghuset som ble funnet på Grønland I fjor.
7: Får en melding om grevlinghuet på Løer nå. Ja. Hva skal vi gjøre da?
1: Det to hodeløse kyllinger på Kjelsås.
7: Og I studio på Marienlyst.
1: Ja, det var vitsen. Ja. Det en Toyota på Tåsen, men lyden på... Nei, omvendt, ja. Det sølte meg... Det var en karpevits.
6: Ja, klassisk. Karpevits må vi ha I løpet av sendingen.
1: Helt klart det. Ja. Vi snakket om, hva skal vi si, plagg du tar på deg I dag for å skrike litt. At det på en måte sånn, greit å gå inn I praktiske greier, men la meg liksom bare sånn klinke til med en litt sånn frekk skjorte, for eksempel, så folk legger mest... Altså, fin og sommerlig du var da, til 20 grader og sol denne torsdagen.
6: Ja, og en dyrehodeovergang der kan jo være, har du et sånt her revesjal eller skjerf, hvor på en måte revehodet...

Tamara. Tar, SPF 3000. Ja, da mikken på Marienlyst. Lyden på badet, det Elisabeth skriver. Mikken på Marienlyst. Lyden på Holter Nannestad fra Ina også i appen NRK Radio akkurat nå. Vi skal få besøk. Det jo torsdag. Må vite 10 minutter på 8, så dukker den gjengen her opp. Spellemannpris nummer til Send Dude, så kom aktiv dødshjelp. Og så med annonseringen om at de da skal spille på Karl Johans største storstue, Nationaltheatret, som det aller første punkbandet noensinne. Ja, det aktiv dødshjelp. Gjengen i bandet på plass. Det 10 minutter på 8. Litt dansk musikk nå, ned mot en titt på de siste nyheter.

0: Her NRK Dagsnytt klokka 7.30. At en streik over, betyr ikke at alle fornøyde. Nye budsjettkrav fra MDG i siste liten.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
0: Og i kveld det landslaget i ishockey vi skal heie på. God morgen altså. Vi begynner med at streiken i hotell- og restaurantbransjen delvis i alle fall over etter 6 uker. 9000 medlemmer i Fellesforbundet går tilbake til jobb om en halv time, og reporter Helga Thunheim, hva det Fellesforbundet har fått gjennomslag for?
2: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner i timen. Et av stridstemene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. Dette NHO misnøyd med. Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv, sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Og politisk kommentator Tone Sofia Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke fornøyd med?
3: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her i frontfaget, og da det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke i samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det betydelig misnøye i NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
0: 6 uker med streik har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin streik foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større streik i det offentlige. Hva det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
3: Her det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid. Og så i staten så handler det om retten til 1 eller 2 tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, og dette ganske viktige saker for partene.
0: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofie Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her i NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det midt i budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette det hittil siste av flere milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnbyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. Men da altså MDG og Oslofjorden.
4: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
5: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtripa viser at noe galt med Oslofjorden.
4: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
5: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
5: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
6: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
1: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
7: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få renset kloaken.
5: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
8: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Reporter på Stortinget og i båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også i Norge.
9: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
10: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
9: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
11: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
12: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
9: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
13: Det viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet i Oslo i noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger Kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke så alvorlig?
14: Vi kan i alle fall lese av det at det ikke så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden er svært alvorlig.
0: Dronningas helse er jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
14: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så ofte vite hvis dronninga har helsevansker. Men det vi har grunn til å tro er at hun har vært sprek og rask og frisk i alle år. Men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker. Og så kom dette tilbake nå i forrige veke.
0: Takk, Kristi Marie Skrede i Vadheim i Sogn. I kveld så er det ishockey. Det kvartfinale i VM for menn. Det første gang Norge med på 14 år. Og Latvia et lag som Norge slo i to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
15: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda. For i kvartfinalen Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet. Og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
16: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss. Og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia storfavoritter. De har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden. Så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
15: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare de sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
17: Ja, en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter å spiller den kampen i morgen, som det vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre. Og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockey-samling.
0: Følg med på ishockey I NRK Sport I kveld. Reporter Karl-Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, jeg heter Jon Brandes.
18: Takk skal du ha.

0: 20 varmegrader. Strålende sol. Fy søren for en torsdag vi skal få oss.
1: Herlig å kunne si også at nå er snart Finstadveien ved Bårli i Eidsvoll helt åpnet etter at det var et trafikkuhell der med en personbil og søppelbil, og veien var helt stengt en periode. Snart helt åpen igjen. Kjære køer og forsinkelser på de vante stedene, altså. Men vi prøver å gi dere smil om munnen, da.
0: Snakket om mikrofonen er på marinlist, men lyden er på prikk, prikk, prikk. Så mikken er på marinlyst, lyden er på badet, som Elisabeth skrev da.
1: Eller Ina, mikken er på marinlyst, lyden den er på Holter, Nannestad.
0: Karen Sofie også med mikken er på marinlyst, lyden er på båten, kruse i Frognerkilen. Der skal den være de neste tre månedene. Hører dere Frognerkilen? Karen Sofie is here to stay!
1: Magiske Michelle er også veldig fornøyd med at vi spilte Karpe da, med Toyotaen til Magdi. Vil låta Karpe passe bra nå som jeg forbereder kickoff for 200 elever på 10. trinn nå klokka 9?
0: Masse lykke til med det, Michelle.
1: Ja.
0: Og så får vi besøk da. Aktiv Dødshjelp. Bandet skal innta hovedscenen på Nationaltheatret til helgen. Lise visste ikke at de kom, men der hun står nå med en signert Aktiv Dødshjelp T-skjorte på seg. Da blir det god stemning. De har på plass om bare 10 små minutter. Litt først musikk da. Hi as a kite.

0: repertoire.
1: Leaving No Traces.
2: The earth is the universe's eyes. The earth is the universe's eyes.
1: Mikken er på Marienlyst, lyden er på Sjøsjø, skriver Ole.
3: Ja! Treningsleir der oppe, eller du på hytta? Hva foretar du, Ole? Jeg synes det gøy med Ole Martin nå, ja. Kanskje I slekt? Hvem vet? Mikrofonen på Marienlyst, men lyden på jobb midt I Middelhavet.
1: Der vi.
3: Der vi.
1: Ja, ja.
3: Det noen bedre?
1: Ja, ja.
3: Det noen? Første gang, andre gang, nei da.
1: Nei, vi har jo noen som I Thailand innimellom.
3: Ja, ja, ja. Ja.
1: Stas, det, altså. Vi skal til de lokale nyhetene før vi får besøk av rock'n'roll-bandet Aktiv Dødshjelp, altså, som skal da innta Nasjonalteatret til helgen. Vi skal begynne med et flytende oppvarmet helårsbad som kan være på plass utenfor operan før neste vinter eller når.
4: Ja, Oslo Bastuforening har fått tillatelse til å lage et midlertidig sjøbad ved den kunstige øya Sukkerbiten. Pilotprosjektet I påvente av et permanent oppvarmet sjøbad samme sted. Et slik bad en del av fjordbyavtalen I Oslo bystyre, det opplyser byutviklingsbyråd Anita Leirvik North.
5: Man jobber jo med å finne en permanent løsning, som man jo I gang med regulering, og så har man samtidig parallelt hatt en kontakt med Bastuforeningen for å se om det går an å ha et midlertidig sjøbad. Det har de allerede fått tillatelse til, og det håper jeg de klarer å få på plass.
4: Ulven som på mandag svømte I land på Hurumlandet kan trolig ikke skytes. Grunnen at kommunen har slått seg sammen med Asker. Dermed har området plutselig havnet innenfor denne beskyttede ulvesonen, og ved en feil ikke forskriften oppdatert med endringen. Og det gjør at ulven ikke kan skytes nå, mener venstrepolitikeren Elisabeth Holterskøyen.
6: Lisensjakten går jo til 31. mai, så den ulven vel I hvert fall beskyttet I henhold til slik lovverket ligger akkurat nå, så lenge den her I Asker og på Hurumlandet.
4: NRK har kontaktet Klima- og Miljødepartementet for å få deres vurdering om ulven, men har ikke fått svar. I dag arrangeres Huset-festivalen på Kadettangen I Sandvika. Dette en russefestival for personer med funksjonsvariasjoner. Festivalen arrangeres av influenseren Celine Lee sammen med lillesøsteren Angelica som har Downs syndrom. Blant artistene som skal spille Tix, Staysman og Mikkel Munte fra Team Pølsa sesong 1. Dørene åpner I dag klokka 5 og det solgt 1500 billetter.
1: Og det Elinor Hopen som gir de lokale nyhetene. Et rockband på hovedscenen på Nasjonalteatret, Knut Erik.
3: De blir historiske, faktisk.
1: Takk. Aktiv dødshjelp på besøk veldig straks. Etter Olivia Dina, men...

0: Alltid hyggelig.
1: Du koser deg så usett vanlig, for det er så sjelden du får lov til å spille sånn musikk på NRK P1, så det det hyggelig å invitere inn folk som driver med det.
2: Ja, nesten som å gå ut. Og gøy å se at lytterne omtrent får kaffen i vrangstrupa når de hører at vi skal ha den type musikk på besøk. Lisa har sett melding. Ikke visste jeg at aktiv dødshjelp skulle komme til dere da jeg tok på signert t-skjorte kjøpt på Malstrømfestivalen for et par år siden. Her for øvrig lyden på Jevnaker på vei til Hole. Malstrømfestivalen, husker dere at dere signerte t-skjorta til Lise?
3: Ja.
0: Er det korte svaret?
1: Er det Lise som har sendt melding?
0: Lise, hei Lise, så hyggelig er Lise.
3: Jeg pakka sammen rett etter den konserten, for da hadde jeg 2 uker gamle tvillinger hjemme. Så vi kjørte opp dit, og så kastet jeg meg i bilen og kjørte hjem igjen.
0: Så det mulig at du har signert en del ting du ikke husker. Ja. Signert litt med høyre hånda, og så gira med venstre. Ja. Eller omvendt.
1: Ja. Det er Matti, Stefan og Jakob da, litt av bandet. Aktiv dødshjelp. Velkommen skal dere være.
0: Takk for det.
1: Takk. Long way fra da jeg så dere på trikkestallen på Kjelsås.
0: Det var den første giggen vår,
1: det. Ja, tror jeg det var du som signerte, kanskje, Jakob.
0: Da signerte vel jeg, kanskje, ja. Mye rart.
1: Begynner å bli en stund siden dere spilte i kjelleren til Jakob. Ja. Nå er det altså etablert som, altså, virkelig på punkscenen de siste årene. Første platta ble Spellemanns nominert, nå ute da som en ny musikk, og til helgen så er det duket for noe som man nesten skulle tro var sånn, hva er dette her for noe? Hva er det Nationaltheatret driver med? De skal invitere inn altså aktiv dødshjelp med altså full punkkonsert på hovedscenen.
0: Yes.
1: Det skjer til helgen. Når man får den telefonen, Mattis, så sier man da, er det bare ja, eller er det litt sånn?
3: Ja, det var ganske umiddelbart ja til det. Ja. Det var kult det. Men ja, nå har vi jo vi har hatt god tid på å forberede oss, uten å kanskje ha brukt så god tid på å forberede oss.
1: Så let det grå.
2: Jobber dere best da litt under press, eller?
0: Ja, det er fint å ha litt press på seg.
3: Ja.
0: Ikke
3: se på meg med de øynene.
0: Snakk for deg selv.
1: Men det smeller jo litt av, Stefan, det er jo at Nationaltheatret er jo litt sånn skrøpelig. Er du redd for at det blir for høy bass? Eller er det for
4: Nei, jeg tror kanskje det er en del av intensjonen, at de håper at vi river av litt mer, så det blir
0: fiksa.
4: Ja.
2: Og der er det lysekron og greier, og på punkkonsert så skal det jo henges litt i både monitorer og det ene og det andre.
0: Ja, vi henger litt i lysekrona.
2: Ja,
0: vi driver jo, jeg vet ikke om vi har funnet ut av det helt enda, men dere var jo der i går. Fikk dere fant dere ut av noe av den lysekrona, eller?
3: Den henger jo der fortsatt, da.
0: Ja, den gjør det.
3: Ja, den er der. Ja, enn så lenge.
0: Ja.
1: Da både Lisa og jeg har vært på aktiv dødshjelp-konsert, så står man jo.
0: Ja.
1: Her sitter man, og så er det utfordring for liksom gjengen. Altså, hvordan får liksom, blir det da stående fra første øyeblikk, eller må du jobbe litt?
0: Det er veldig spent på, det der. Du har snakket om, Mattis, at du, hvis noen våger å reise seg, så skal du kreve at de setter seg helt ned.
1: Sett deg ned, det er det.
3: Neida. Jeg tror Nationaltheatret også er litt opptatt av at her er det, her dere kan sitte, og dere kan stå, og det er lov å kjøpe seg øl midt i konsert, og liksom det, så de vil ha litt sånn, de vil ha litt punka stemning inn i hovedscenen her også.
1: Ja. Mm. Og så skjønner jeg at det er litt mer enn bare liksom konserten her. Dere har fått med regi på Event Horgan fra Antiteatret, som også da liksom, hva er det som regisseres på Nationaltheatret?
0: Han holder jo, altså, vi kaster jo masse ideer rundt omkring da, på den konserten her. Vi kommer jo med ny musikk, så det er jo liksom en sånn der mulighet for oss til å spille ny, altså blir en eksklusiv konsert for de som kommer da, med liksom ny musikk og sånn, og så er Even også der for å hjelpe oss med, altså, vi slenger masse ideer rundt, og så holder han det i tøylene.
3: Og så er det en veldig stor scene, den er veldig stor. Så det er jo vanskelig å vite hvor man skal være helt, ja.
4: Med litt lang konsert.
3: Ja.
4: Også liksom tenke litt smart.
0: Ja.
4: Da trenger man en Even Torgan.
0: Så det har vært veldig mye, veldig mange ideer ute og gått her. Alt fra, ja.
1: Kostymer og sånn, liksom, eller?
3: Det var en idé en dag der, for det var fra meg, men på at vi starter med en sånn der performance-akt på utsiden, når publikum kommer og heiser et flagg, og liksom, ja.
2: Da var dere ja-fasen, eller?
3: Ja, da hadde vi grønn hatt. Ja,
0: mye ja-fase.
4: Var vel også innom aktiv dødskjær på en ice?
1: Vandreteater har blitt populært siste årene,
0: ikke det? Ja, kanskje sånn vandrepunk-konsert i 4,5 timer der, kanske kunne vært noe.
1: Jeg lurer på sånn, har det vært på bucketlista i det hele tatt Nationaltheatret, eller er det, nå har de åpnet opp Musti, fylt i huset og på siden nesten revdene forrige helg, nå er det dere, liksom, er det...
0: Altså, jeg trodde ikke jeg skulle være på Nationaltheatret med bandet.
1: Nei.
0: Første gang. Men det synes jeg er helt topp.
1: Og det altså da til helgen for ny musikk også. Vi skal prate mer med dere. Vi må spille litt musikk. Og så litt nyheter vi har besøkt da.
0: Nei, nå må de få snakke litt.
1: Det dere også. Et norsk først nå. Dette Våren Lovers in Memory. Før vi skal prate mer av våre torsdagsartister. Det Aktiv Dødshjelp som på besøk straks. Så at...

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Sykefravær i Norge økte fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. NHO Reiseliv misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik I hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold I NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene I stedet for NAV.
1: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer I forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det vi veldig lei oss for.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de ikke enige med NHO Reiseliv. Partene I lønnsoppgjøret I det offentlige møtes I mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen et nytt signal fra den norske regjeringen.
2: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet I en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så jo det I seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det vi så bekymret for, at vi faktisk villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
0: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs I Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget fortsatt usikkert, men Østfoldbanen stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: 20 varme grader, strålende sol I dag.
5: Veldig greit å ta på seg solbriller hvis du skal ut og kjøre for eksempel. Hørte I nyheten også at det stengt på Halden for togtrafikk på Østfoldbanen. Redusert hastighet og også I Lillestrøm. Togene kjører sakte der, får vi melding om nå. Du må regne med forsinkelser. Skyldes rett og slett en feil på en sporveksel ute på veiene. Ikke fått melding om noen hendelser. Kommer du over nå? 2280. 8280!
4: Så har vi besøkt da. Det punkbandet Aktiv Dødshjelp.
5: Og historiske blir de her når de spiller på Nationaltheatret.
4: Det veldig stas. Skal ut og spille litt rundt omkring også I Stor Oslo.
5: Gir ut ny musikk I morgen. Førpremiere blir det her.
4: Og derfor de våre torsdagsartister. Etter litt Shawn Mendes skal vi prate mer da, med bandet Aktiv Dødshjelp. Aller først nå, dette Shawn Mendes.

På NRK P1 hvor vi da også har fått besøk og, eller, dere har jo vært på besøk allerede litt grann. Det Stefan, det Jakob og det Mattis. Gjengen fra Aktiv Dødshjelp.

0: annonsert inn I anledning at det skal altså spilles på Nationaltheatret. Det nå til helgen. Det veldig gøy. Ny musikk også?
1: Ja.
0: Ja. Når man da driver med ny musikk, så skriver man jo ofte sånn presseskriv. Man kan sende ut da, til både festivaler og til... Erik satt og brynet seg noe veldig på det presseskrivet til Aktiv Dødshjelp.
2: Du skal jo få en, hva skal vi si, førpremiere på nye singeren Jakter en løve, om ikke så alt for lenge. Og der står det altså, hva var det for noe? Ja, hva var historien dere solgte inn denne låta med?
3: Ja, altså, i det presseskrivet så står det at dette ikke en metafor for noen ting. Vi faktisk ute og jakter en løve.
2: Og da ble jeg veldig sånn, ja vel, og det I Berlin, og det sånn, jeg kjenner jo ikke dere så godt. Så jeg bare, det kan jo være, men...
3: Ja, men det vel en slags metafor for noe, da. Det vel, og det metaforen, det vel at målet veien.
0: Ja.
3: Kan noen putte det på?
1: Ja. Låta handler jo, den jo på en måte skrevet litt sånn etter vi var på turné I Tyskland og litt sånn på veien som band og sånn da, så handler den litt om den turen, kanskje.
0: Hvordan gikk det?
1: Men historien her at det er at vi finansierer, vi jakter en løve, og vi finansierer den jakta ved å spille konserter. Vi drar fra by til by for å prøve å finne den, men vi finner den ikke, og da må vi spille en ny konsert for å finansiere denne jakta.
0: Ah.
2: Jeg synes det var en fin metafor, ja. Ikke sånn et fint bilde.
0: Ja. Jeg vil si at det plutselig dukker opp noen med sånn løvekostyme I salen på et eller annet tidspunkt. Da.
1: Vi håper det, for det var en gang da vi ga ut låta Dolce Vita, som handlet om pastalaging, så var det noen som pelmet ukokt pasta på oss på scenen. Så får vi håpe det kommer en løve på en konsert. Det det minste vi kan forvente.
0: Sånne små sånne bamser, løvebamser.
2: Ja, ja, ja.
0: Aktiv dødshjelp, dere synger på norsk da.
1: Ja.
0: Mm. Når man I Tyskland da, liksom, har de vært på Duolingo, eller hvordan funker det?
4: De overraskende på hvert fall de ådelene. Ådelene de veldig glad I da.
0: Ja.
4: De populære
0: de sitter.
3: Ja. Og så det en del tyskere som ikke snakker et kløveord engelsk eller noe annet. Og så det plutselig noen tyskere som kommer og snakker ganske bra norsk. Og så spør jeg hvor kommer den norsken fra? Så, ja, vi har kjørt bobil I Norge I 25 år. Jeg og kjæringa på tur og kjører Norge 3 måneder I året. Så da måtte vi lære litt norsk.
2: Og det et marked å treffe den bobilturistene ja. I Norge. Ja. Der har du truffet godt.
3: Ja, det de vi sikter på. Ja.
4: Og de mye på tur og ser på dyr, jakter en løve.
1: Ja, og så går det altså opp I en høyere enhet.
0: Ja, man kjører forbi en tysk bobil sånn I sommeren, og hvis vinduet den ene, så bare hører man aktiv dødshjelp spiller ut fra. Ja, det ikke dumt.
1: Så vet du hvor det kommer fra.
0: Nå det da, altså tilbake til fra litt utlandet, det Nationaltheatret til helga, så kommer jo sommeren, og det driver jo med ny musikk også, skjønner jeg?
1: Mm. Det gjør vi. Ja. Så det kommer mer.
0: Ja. Det jo veldig sånn typisk når man har besøk av artister, da. Men noe sånn inspirasjonen, da, for nå det jo ikke sant mytisk løve, hvor det dere liksom, hvor du, hvor finner dere, hvor plukker dere opp tingen?
1: Jeg tok en tur I dyrehagen og kommer et konseptalbum.
0: Ja, ja, nå det Julius-låta som kommer neste uke.
1: Nei, hvor plukker man opp inspirasjonen fra da? Det blir jo mye, vi skrabler jo fælt da.
3: Veldig. Vi jo mye på tur sammen, vi veldig mye sammen.
0: Ja.
3: Så da vi jo innom en bråta temaer. Ja.
0: Ja. Så går tur, ja.
2: Ja, og det jo på en måte, det å være på tur sammen som band, ja. Det en greie I seg selv. Hvordan klarer dere å, altså,
1: Karakterbyggende, ja.
2: Det jo det.
1: Ja.
2: Og hvordan klarer dere å holde god stemning I bandet sånn jemt over hele tiden da?
3: Vi utrolig gode. Vi har blitt veldig, veldig gode på å prate sammen de siste årene. Og så ja. Har vi etablert noen sånne ordtak som vi bruker I sammen. Ja, så vi har hatt det lange lunters år, var I 2024. Og så kjørte vi det lange lunters år igjen I 2025. men årets 2026 egentlig at vi har raushetsplikt. Og da må vi være raus med hverandre. Både å ta imot og gi hverandre på en måte komplimenter og kritikk, og man må være reist når man tar det imot, på en måte. Så men tolke hverandre I beste mening på en måte triks her, da.
2: Jeg tror det mange som kan lære av det der, ha et sånt mantra når man først legger ut på tur sammen.
3: Ja.
2: Hva var det igjen for 2026?
3: Raushetsplikt.
2: Raushetsplikt.
1: Ja. Det betyr like mye at du må være raus på å ta imot dissing.
4: Du må tåle det som kommer
3: av. Det står jeg igjen.
0: Ikke noe sånn safe word I bandbussen?
3: Ja, fordi hvis noen blir sure, da, så kan man si sånn, nå må du huske raushetsplikten, og da, ja, så tar man seg selv I det da.
1: Så står vi sånn I ring rundt en, husk på raushetsplikten du husker på. Mens vi bokser vann og sånt. Så har vi vært band så lenge også, at vi har jo på en måte også kranglet oss litt sånn rundt. Så vi kjenner jo liksom hvor det, når det plutselig begynner å gå til sånn, oi, her det, blir det ekte ting.
2: Ja.
1: Nå må vi liksom ta en liten...
0: Cool down. Så skriver man en sang om det, vet du, og får ut på den måten.
1: Ja. Vi krangler her om dagen.
2: Men hva liksom de punktene som
1: det og bikkje.
2: Kan potensielt bli kranglinga? Det sånn, det fortsatt sånn som, nå det din tur til å kjøre, eller har dere sjåfør nå? Altså...
4: Nei, sånt synes jeg vi gode på. Det mest som barnslige ting hvis vi først krangler.
3: Ja, og så utrolig gode til å vite hvilke knapp vi skal trykke på da, hvis man har lyst til å irritere hverandre.
4: Hvis vi får
3: det
4: en gang.
0: Det det skal være. Nå ute da med din musikk, det Nationaltheatret i helgen, så blir det, var det Stavanger Rock, Malakoff, Ekstremsport VK skal dere spille på. Det noen som prøver seg fra... Eller det liksom forbud mot å drive med ekstremsport?
4: Jeg har lammende høydeskrekk, så jeg tror jeg tvinges til å hoppe i farskjerm. Men jeg håper ikke det. Jeg håper ikke det, men vi får se.
0: Ja, det du som selvfølgelig skal det.
2: Ja, for dere vet at det står i kontrakten når dere skrev under på... Ja,
3: det står faktisk i kontrakten vi, eller vi sa. Ta sleng på noen farskjermhopping også, da. Og de var sånn, ja, selvfølgelig.
2: Ja, det dyrlig.
0: Ny musikk også. Vi skal høre Jakter en løve, og så det mulighet da, å få smelta sammen både Nationaltheatret, estetikken med musikk fra Aktiv Dødshjelp, Mattis, Stefan og Jakob, veldig glad dere på besøk.
4: Veldig glad. Tusen takk. Veldig.
0: Gleder oss. Dere blir jo invitert tilbake igjen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Det er jo,
2: vi må jo høre oss nå. Fallskjermhoppingen gikk.
0: Ja, det er forsiktig. Dette Jakter en løve. Aktivt. Jeg ser på NRK.

0: Sintetisert. Bandet jakter en løve. Ny musikk kommer I morgen, og så blir det altså konsert på selveste Nationaltheatret.
1: Ja, virker som gutta hadde stålkontroll.
0: Ja.
1: Sånn.
0: Det virker som det veldig raust, og det var gøy at ja. De hadde noen mantraer inn der, og både gøy på fest, moro, turné og på scenen.
1: Jeg tror mange band som kan lære av det der, ha liksom noe å falle tilbake på når det liksom kanskje begynner å gnisse litt. Grann. Så, ja. Du, husk at vi skal være rause med hverandre.
0: Det raushetens år hos deg og meg da, eller?
1: Det må jo bare være det.
0: Ja, det. Men Erik, hvor lunsjen min da? Jeg trodde det var raushetens år. Jeg trodde, oi, oi, oi. Ja. Du har en del fridager igjen, det har ikke jeg. Hva med raushetens år? Så det gøy. Skal til de lokale nyhetene?
1: Og vips var en uke.
0: Ja, og vips, men penger, det raushetens år. Jeg kan holde på alt for lenge med dette, det hører jeg selv. Kvart over åtte akkurat nå, vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Det det Elinor som har en oversikt over. Og Lørenskog kommune, de har funnet årsaken til dataangrepet tidligere I mai, Elinor.
2: Ja, det startet med at en ansatt lastet ned et virus fra en falsk nettside, skriver Romerikes Blad. Ifølge avisa kartla hackerne kommunens nettverk I over to uker før angrepet. Kommunedirektøren sier den ansatte ikke kan klandres fordi fellen var så avansert. Ansatte I kommunen jobber fortsatt en del manuelt da flere av systemene ikke oppe og går igjen. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Og dette det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene, det sier partileder Arild Hermstad.
3: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
4: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene I Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
3: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene utsatt.
5: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer I media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
2: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget. Reporter var Mats Rønning. Og I dag klokka fem arrangeres Huset-festivalen på Kadettangen I Sandvika. Dette en russefestival for personer med funksjonsvariasjoner. Festivalen arrangeres av influenseren Celine Li sammen med lillesøsteren Angelica som har Downs-syndrom.
6: Denne festivalen jo også ikke bare for de som har en funksjonsvariasjon, men også for de som kjenner på angst og depresjon og ensomhet, eller har opplevd utestenging. Så vi håper at folk tør å ta turen, selv om man litt nervøs for store folkemengder, og kanskje har litt sånn blandede følelser, så tror jeg at det kommer til å bli fantastisk å komme på Husfestivalen. Og så håper vi det blir en årlig greie, og at vi kan få lov til å gjøre dette her mange år på rad.
2: Det sa festivalsjef Celine Li.
0: Til øyeblikk der, jeg lurte på om Red Hot Chili Peppers skulle da altså headline Husefestivalen. Det hadde pushet det litt, altså. Men Stasemantix, Mikkel Munte fra Team Pulse hadde ukrop. Hauken, for ikke snakke om Thomas Tvedt, mye gøy å få med seg. Og nå, over til, skal jeg være helt ærlig, en konsert jeg gikk fra på Roskilde, for den var så dårlig.
1: Ja.
0: Nå jeg helt ærlig, da tror jeg du faktisk enig om at den ikke var noe bra.
1: Live, Red Hot Chili Peppers... Svært varierende.
0: Ja, det gjør seg greit på plate, da. Ja, ja. Skal sies noen timer på halv ni.
1: Spesielt den plata den låta her fra, Blood Sugar Sex Magic. Har du ikke sjekket den ut? Sjekk den ut!
0: Oppfordringen sier det. Har du fått med den der Red Hot Chili Peppers-plata fra

0: vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK. Kjærlig!

0: Her er NRK Nyheter, klokka 8.30. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Gassen kan antenne og være eksplosiv, og derfor togtrafikken også stanset på Halden stasjon. Det har trolig rekt ut propan fra en lastebil I Kjellandsgate ved havna, ifølge politiet I Halden. Ambulanse og flere brandbiler har også rykket ut. Sykefraværet I Norge øker igjen. Fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år økte det fra 6,5 til 6,6%, viser sesongjusterte tall fra NAV. Direktør Eve Bergli skuffet.
1: Det var jo veldig gledelig og etterlengtet den nedgangen vi så I fjor, og så viser da tallene for første kvartal at det øker. Så det viser jo at det kan snu veldig fort, og vi trodde jo kanskje at vi så halen på pandemien, men nå det altså en oppgang. Og det da særlig også I underkategorien psykiske symptomer og utbrenthet som øker allermest I den kategorien.
0: I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I år, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og dette det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
2: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken I Norge, for det så utrolig mange mennesker som avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
3: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene I Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
2: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene utsatt.
4: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer I media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Sa Tuva Moflag I Arbeiderpartiet til slutt. Hun leder budsjettforhandlingene på Stortinget. Reporter var Mats Rønning. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb, eller gikk tilbake klokka 8 I dag tidlig, etter 6 uker I streik. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de ikke enige med arbeidsgiverne, I alle fall ikke enda. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
6: God morgen.
7: God morgen, god morgen.
6: Hva det? Går det fint?
7: Nei, det går fint med meg. Hvordan går det med deg?
6: Ja, det går ganske bra, synes jeg. Altså. Det blir jo strålende sol. Noen som sier at 20 virker litt I overkant optimistisk når andre væretjenester melder om 17.
7: Ja, og det da skjørtvær eller buksvær, hilser en klimaflyktning fra Finnmark. Jeg sendte et svar om at, vet du hva, det bare å kjøre skjørtet, ferdig snakka. Da skriver vedkommende tilbake, må la selvbruningen virke et par timer først. Haha.
6: Vi snakket om at du klinker til med både kjørt og shorts. Du trenger jo litt color.
7: Ja, men
6: det jo noe deilig å stå I bare noe helt kritvitt. Jeg gikk I sandaler I går uten sokker og tenkte sånn, nei, vi kan ikke gå inn på butikken, jeg må gå inn og skifte. Ja,
7: men vi har jo snakket tidligere I dag om, kanskje skal du ta på deg noe som liksom, du får litt oppmerksomhet for I dag. Kanskje I hvite leggene da, som... Som gjør at folk bare snakker, tar en liten preik ekstra.
6: Altså, du et kunstverk helt uansett hvordan du som menneske, eller ikke det? Ikke vi sånn, det ikke sant? Nei, vi rause, det rausetens svar. Vi lærte noe av bandene Aktiv Dessert som var på besøk. Jeg skal rolle deg tilbake til 10 minutter på 8 hvis du vil høre hele intervjuet.
7: Ja, og de var veldig tydelige på at det var viktig å ha noen sånne mantraer I bånd når de var såpass mye ute på tur sammen. Og I år det raus. Hetens år, ja.
6: Ja da. Så driver vi med... Jeg prøvde på en kunstlig overgang der.
7: Ja, ja.
6: Du et kunstverk. Det nemlig Oslo Art Weekend I helgen.
7: De skal jo spille på Nationaltheatret, og da snakker vi jo kunst.
6: I aller høyeste grad. Art Weekend, altså invitert til utstillingsåpninger, kveldsåpne gallerier, kunstsamtaler og guidede turer på over 50 forskjellige steder.
7: Og så skal det avdukes.
6: Ja da, Else Karin så heldig å få lov til å være med, altså for å være med på, det rett og slett avduke en installasjon.
7: Vi skal I hvert fall få en liten sneak titt. så heldige er vi.
6: Altså under den røde som henger over. Okay, da. Bare 4 minutter med Hotline Bling. Nå, dette Drake. 5 minutter over halv ni. You used to call me on my. You used to, you used to.

0: City. Musikk fra Drake. Hotline Bling da. Bling, bling. Der vi. Oslo Art Weekend skjer til helgen, Knut Erik.
1: Ja, det blir som julaften, bursdag og i det hele tatt 17. mai på samme dag for folk da, i vårt område som glad i kunst.
0: Og for de som kanskje ikke nødvendigvis så ofte på en galleriåpning eller en utstilling, så det altså litt åpne dører. Det kveldsåpne gallerier, guidede turer, og Else Karine, du har fått en ærefull oppdrag, holdt jeg på å si, og du stikker opp til Ekebergparken, for der altså en, i anledning Oslo Art Weekend da, altså en avduking av noe helt nytt for, som du skal få en sniktid på.
2: Ja, og det jo en begivenhet når det avdukes et nytt kunstverk her oppe på i Ekebergparken. Jeg ser jo, altså vi står her nå, vi bader jo i sol, det helt nydelig.
0: Og der hadde vi testet linja, men Else Karine falt ut.
1: Når vi skal på løpet.
0: Det veldig gøy at når du da liksom,
2: da, skjer da vi,
0: Else Karine, da må vi bare, vi tar litt musikk, det ikke noe stress, det vi finner ut av dette her, og så skal vi lande den praten alldeles straks. Det Aiden Foyer, The Ballet Girl.

0: på NRK P1. Kvart på ni. Det bare glede seg, for i morgen skal vi få høre fra Oslo Art Weekend, der det altså skal bli avduking. Teknologien, ikke sant? Det er ikke alltid det funker. Noen ganger så står du der, ikke sant, og har ikke dekning.
1: Nei, og, men det bare å glede seg til i morgen. Vi skal altså få en sniktitt, for den nye skulpturen avdukes da ikke før fredag kveld.
0: Og hvis du har lyst til å hjelpe til for å få bedre dekning for Else Karin der ute, så vil jeg gått inn i appen NRK Radio, gått inn på dette programmet, og så stjernemerket dette programmet.
1: Nettopp.
0: Da kan denne dekningen bli bedre.
1: Ja, ja.
0: Vi kan alle gjøre vårt.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen til om det. Vi skal til lokale nyheten den siste runde for denne torsdagen nå. Lørenskog kommune, de har funnet årsaken til dette dataangrepet som var tidligere i mai.
2: Ja, det startet med at en ansatt lastet ned et virus fra en falsk nettside, skriver Romerikes Blad. Ifølge avisa kartla hackerne kommunens nettverk i over to uker før angrepet. Kommunedirektøren sier den ansatte ikke kan klandres fordi fellen var så avansert. Ansatte i kommunen jobber fortsatt en del manuelt da flere av systemene ikke er oppe og går igjen. Norges fotballforbund vil bygge en helt ny arena på Oslo Øst med plass til 45 000 tilskuere. Forbundet allerede i dialog med kommunen og har pekt ut Stovner bydel som et aktuelt sted, det melder VG. Prosjektet foreløpig kun en idé, men fotballforbundet mener byen trenger et større anlegg som stort nok for de største fotballkampene og musikkartistene. Og i dag starter festivalen Huset, som en festival for personer med forskjellige funksjonsvariasjoner. Blant artistene som skal spille Tix, Staysman og Mikkel Munthe fra Team Pølsa sesong 1, og det influenseren Selene Li og lillesøsteren Angelica som arrangerer festivalen.
3: Husefestivalen Norges største russefestival for mennesker med en funksjonsvariasjon. Det var i hvert fall det det startet med, fordi søsteren min Angelica russ i år, og hun har Down-syndrom. Og da var det litt sånn vrient å finne ting å dra på. Ja, hvordan skulle hun feire sin russetid på en fin og verdig måte? Det var ikke så mange tilbud, så da bestemte vi oss for å lage vårt eget tilbud. Så da lagde vi brått Husefestivalen. Nå det for alle aldre, og man må ikke være russ, og man må ikke ha på russebukse. Man må bare ha lyst til å møte nye mennesker og kose seg og komme og høre på musikk sammen med oss.
2: Det sa festivalsjef Selene Li.
0: Og det sa Elnor Hopen, som er et av de lokale nyhetene.
4: Dette er NRK P1.
0: Og dette Miles Smith. Låta den heter Stargazing, 10 minutter på 9.

0: tanklig bok hvor du satt dine spor.
1: Ta musik fra Ruben og Miriam Bryant.
2: Yes, denne må jeg tenke meg om, for det
1: ja, litt hvor rart det hun fra, Jan, det stemmer det.
2: Ja, og jeg måtte tenke meg om hvilken dag vi var på også, men det ville falt ned på torsdag I dag. Det var egentlig bare tirsdagen som føltes litt ut som en mandag.
1: Kort uke har det vært.
2: Ja, vært en kort uke, vi ikke ferdige nå.
1: På ingen måte, så dukker opp I morgen, det gjør vi igjen, og da blir det litt hockeymonitor, ettersom at det Norge-Latvia I kveld.
2: Kvartfinale, bare skru på rundt 2020, tror jeg pøkken droppes ikke rundt. Akkurat 2020 droppes pøkken, så bare følge med, folkens. Det har vært en helt grei sånn skuring når det eller avvikling I trafikken henger igjen litt køer her og der men ingen hendelser I øyeblikket så det greit å ta med seg I det klokka nærmer seg 9
1: så vi der hvor vi I morgen inviterer inn alle dere som vanligvis hører på dette radioprogrammet men også alle dere som aldri har hørt på før ok Det vi sier at du bruker torsdagen din godt, går ut og sier sånn, du må høre på NRK Storoslo mål.
2: Ja, ja.
1: Og ja, hva det for noe? Nei, NRK Storoslo, det hva det? Nei, jeg tenkte vi bare skulle klinke litt til I morgen, kanskje?
2: Åpen invitasjon
1: ja.
2: Til alle.
1: Ja, som det premiere for folk da, I morgen, en slags vervekonkurranse, rett og slett.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Bli med, så sier du til dumme kollega, har du hørt på NRK Storoslo?
2: Ja, ja.
1: Jeg vil ha hørt på I morgen hvis jeg vil ha deg.
2: Du, Arvid,
1: Arvid,
2: skru på.
1: Arvid, Arvid, Arvid.
2: 3/6 den på plass.
1: Det vi. 9 timen alldeles straks. Knut og Sean venter, og så får du med deg Andreas og Kristine altså I ettermiddag.
2: Jeg tar med veldig kort. Jeg sa at det ikke var noen hendelser. E6, Teisen I Oslo, varebil med stans I midterfelt I retning mot sentrum. Vær oppmerksom på denne, skriver Veitrafikk. Sentralen nå.
1: Der vi. Strålende sol og 20 varmingen.
2: Det bare på med shortsen nå for meg, altså.
1: Det blir solkrem, lurer jeg på, altså. Det skal klinke til med I dag.
2: Ja, eller bare stå I at det litt blekkeleggende.
1: Nei, det er ikke bra, vet du. Det for huden og sånn.
2: Nei, ja, ok.
1: Nei da. Ha en fin torsdag, vi høres igjen I morgen.
3: Splashdown confirmed.
4: Copy splashdown, waiting on VLDR.
3: Splashdown confirmed at 7:07 p.m. Central Time, 5:07 p.m. Pacific Time.

0: Dette, dette NRK P1.
1: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. Gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i zonen som sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil stanset, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt eksplosjonsfare, sier politiet. Et område med en radius på 300 meter sperret av til gassen luftet ut. For en time siden så var streiken over for 9000 hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. Og det skjer etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstagerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NRKs kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke noen tvil om hvem som mest fornøyd med utfallet av streiken.
2: Så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn, for LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
1: Samtidig så fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerhet og avskrekking også i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk uendret.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
4: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
5: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
4: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
6: Det viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
1: Reporter her, det var Linda Fedler. Det mathistorisk torsdag i nittimen. Stikkord i den forbindelse eggeplomme og olje.
7: Ja, det god.
8: Og heftig visping, Anders.

0: Mathiesen.
1: Ja, mathistorisk torsdag på gang. I dag handler det om evolusjon av emulsjon, altså utviklingen av hvordan man får to væsker som vanligvis ikke kan blande seg til å blande seg.
2: Ja, sagt på en annen måte, Kristoffer Sjuve gir deg historien om majones.
1: Vi går også djupere inn I debatten og uenigheten som oppstod I 9-timen I går. Har musikkinstrumentet Kongas livets rett?
2: Det blir musikalsk duell live, Kongas I studio I dag.

0: Tror du ikke at Daniel Kvammen er med å foregripe den såkalte begivenheten for denne låten her, Gatelangs gjennom sorg og synd? Kongas, dette trommeinstrumentet, er jo et bærende instrument som vi ble litt overrasket over. Ja, også Daniel Kvammen, Kongas bruker.
1: Har ikke lagt merke til det før i denne fantastiske låta, men jeg gjorde det nå, og det jo sikkert fordi vi har bestemt oss for å, som du, eller som vi sa innledningsvis her, å gå i, om ikke duell, så skal vi i hvert fall snakke litt mer om Kongasen. Vi var jo, det var jo stor uenighet her i går, med tanke på at du jo sier, som fortsatt ryster meg inn til beinet, at du opplever Kongas som et kunstig instrument, som det sagt ut.
0: Og det skal jeg komme tilbake til, for det mulig at den formuleringen kom litt uheldig ut, okay. Men jeg har i hvert fall bestemt meg for å forlate min hjemby i Bodø og dra ned hit til Oslo. Og du sa, kanskje blir duell. For meg så vil jeg si at det blir Kongas duell live i 9-timens studio i dag, for hvis jeg beveger meg 1,5 meter til min høyre.
1: Gjør det.
0: Så.
1: Der har vi satt opp en Kongas. Vi tog, du sa i går, vet du hva, det her etter på møtet sa du, jeg finner meg ikke i at ikke vi skal ordne opp i dette på en ordentlig måte, så jeg setter meg på flyet, kommer ned til Oslo, skal vi ta det i studio. Øystein, som var innom her i går og snakket om hockey, han tok kontakt med KORK, kringkastningsorkestret. Hei, vi trenger å låne Kongasen deres. Ja, selvsagt, det bare kommet ned og hente den, sa KORK. Så nå har vi en stor, flott Kongas. Er det Kong? En konga, flere kongas, vet vi noe om det?
0: Det vet vi ikke noe om foreløpig, men den store kongas-duellen kommer da i time 2 av dette program. Det er også den time der reporter Øyvind Bekkevold er ute og går, for time 1 er jo i store deler av torsdagen, preget av mathistoriker Kristoffer Sjuve.
1: Ja, og vi skal dra til med, jeg må si, et av mine favoritt condiments. Som er engelsk, for ting man liksom har sånn i tillegg til maten. Mayonnaise. Mayonnaise, som det heter på spansk. Og vi skal jo til Spania faktisk og lære om hvordan mayonnaisen ble til. Som vanlig i mathistorien til Kristoffer Sjuve, stor dramatikk, Knut.
0: Ja, det blir jo da, som vi sa, litt krunglet også i starten av 9-timen, evolusjonen av emulsjon. Eller da historien om mayonnaise. Velkommen til 9-timen.

0: Alex Warren der, Fever Dream her i nitimen, og jeg vet ikke om det blir feberaktige drømmer nå. Mathistoriker Kristoffer Sjuve, velkommen inn i studio.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg tror vi kan slå fast at det blir litt febrilsk,
0: ja. Ja, har det vi tenkte.
1: Allerede nå.
2: Vi hørte vel allerede i NRK Nyheter Anders Borgen Werring snakke om olivenolje og eggeplomme, og var tydeligvis godt i gang selv med mathistorisk torsdag. Men for å gå litt inn i det, hva den her mystiske blandingen? Altså tema i dag, ja. Mayonnaise.
1: Ja, det er en mystisk blanding, ja. Fordi det er, det egentlig handler om, er å få olje og egentlig vann til å bli ett. I praksis så bruker man da altså en eggeplomme. Så du bruker en eggeplomme som du pisker, og så har du bitter, og det altså så lite du skal bruke, olje oppi den eggeplomma, så pisker du liksom energisk. Og så tar du en og en og en droppe, så det blir større og større. Og det som skjer da er at fordi at det er stoff som heter lecitin, det er ikke noe viss å huske dette, men det gøy å vite det kanskje. Lecitin som finnes inne i eggeplomma, og det gjør at vannet, kan du si, i eggeplomma og oljen som det heller oppi, klarer å bli ett. Og da har man å gjøre med denne mystiske emulsjonen. Emulsjon, å gjøre. Så dette flott. Og har du oppi da, bare for å ha sagt det med en gang, litt hvitløk her, vips, så har du laget aioli.
2: Ja, ja, ikke sant. Ja, og, så vips eller visp?
1: Yes.
2: Vips, så har du, eller visp, så har du
1: det. Du må...
0: Nice! Jeg liker nivået vi ligger på her.
1: Du kan heller vipse meg litt senere, Knut, men i hvert fall så er det det. Men bare for å ha sagt det også, da, det kan godt hende at spanjolene bare brukte nettopp hvitløk. Fordi det går nemlig an å bare bruke hvitløk. Du vet at de er ofte sånne mortere, så er det hvitløk fedt oppi, så de knuser og knuser og knuser. Og så har du oppi litt og litt olje, så blir det også til slutt aioli da.
0: Uten
1: eggeplomme, ikke sant? Den litt fiffig, og det et slags frampek i dagens, for dagens tematikk, nemlig mayonesen da.
0: Mayonese.
1: Fordi vi har

0: tenker sånn utbredelse da. Mm. Og dere, hvis vi skal inn I dette tema for alvor, så må vi også til syvårskrigen. Mm. Syvårskrigen, hva I all verden det? Jo, det for alle praktiske formål, den krigen som etablerer Storbritannia som altså en verdensmakt, som en superpower. Det på en måte krigen som handler om hvem som skal ha kontroll på havene, og hvis du skal ha kontroll på havene, så det så poenget å få kontroll på Nord-Amerika, som nå I ferd med å bli en viktig koloni. Du må ha kontroll på Afrika, du må ha kontroll på India, da må du også ha kontroll på havet, og det på en måte bakgrunnen for syvårskrigen. Det den som ofte da omtales faktisk som den første verdenskrigen. Mm. Før vi, altså da ikke første verdenskrig, men den første verdenskrigen.
1: Mm. Jeg skjønner hvor lenge den varer, tippa 7 år, ja. Men når var syvårskrigen?
0: Skal vi si det litt enkelt? 1756 så begynner den. Ja. Da kan man tenke 1756, skjønner du? Det går an å huske det. Og denne altså, ikke sant? Det fire kontinenter involvert. Det Frankrike på den ene siden, Storbritannia på den andre, kan vi si, og så har riktig nok Storbritannia fått med seg Preussen, og så har Frankrike fått med seg Østerrike. Så sånn dette. Men I dette bildet så ser Frankrike at vi ligger ikke sånn innmari godt an her. Her er det fare på ferde, så nå må vi gjøre noe lurt. Vi må ta initiativet, vi må liksom komme Storbritannia I forkjøpet. Hvordan skal vi gjøre det? Og da de klekker ut en plan. De sitter oppe der I Paris og tenker, hva gjør vi nå liksom? Jo, dere, nå klasker vi sammen en flåte, og så smeller vi den ned til juvelen I Middelhavet. Og juvelen I Middelhavet, det faktisk Menorca, altså lillebroren til Mallorca. Det major og minor, ikke sant? Major, menor. Og hvorfor akkurat Menorca? Jo, for det første, dette engelskmennenes base. Denne hadde de tuska til seg etter den spanske arvefølgekrigen, og I freden I Utrecht I 1713 så ble det etablert at dette skal England få. Så de der med en liksom, omtrent 3000 mann på dette fortet da, som heter St. Philip, eller da spanjolene var der, San Felipe. Så, ikke sant? Så de bare bytte navnet bare litt sånn. Dette den beste naturlige havna I hele Middelhavet. Har du kontroll på den, så har du innmari godt utgangspunkt for å overvåke, kontrollere alt som har med handel, militærskip og alt mulig å gjøre. Digre steinmurer som ligger der ved dette fortet, utstyrt med kanoner. Her det altså engelskmennene holder til. Svette, fæle engelskmenn. Jeg ikke alltid så glad I varmen, hvis dere har lagt merke til det når dere har vært I syden. Det ikke sånn innmari bra vann der, dårlige gene og alt mulig sånn da. Så altså, franskmennene sender ned en flotte. Hvem det de setter I førersetet for denne operasjonen? Ingen ringere enn Richelieu. Altså, han jo en helt fabelaktig type. Han admiral, ja, men han liksom, han playboy, han kvinnebedårer, han flamboyant, ikke det heter? Jo, ja. Glamorøs type, en kjendis.
2: Han alt.
0: Han alt, han litt sånn vin og Versailles, skjønner du?
2: Dandy.
0: Han dandy. Glamorøs, fargerik, en libertiner. Han setter de altså inn der, og så får du, så sier de I Paris, vet du hva, ta med deg 15 000 mann, nå skal vi skal klinke til, dette skal vi få til. Så han en fyr som har med alle disse egenskapene også mange vellykka slag bak seg, så han liksom en god organisator I tillit til å være alt det andre. Så han sender dem ned, og det som altså nå skjer at han beleirer hele denne festningen, og nå står det altså og vakler, og nå det London calling. I London så sprer panikken seg, og nå I salongen I London så snur alle seg, de retter blikket mot den britiske admiralen. Du må redde Storbritannias ære nå.
3: Herregud, det har gått så mye tid.

0: Fly Babel Fish der, bare for å melde inn det. 1999 var gjester her for noen uker siden, men nå handler det om deg, Kristoffer Schuve, og din mathistorikk, og vi jo på, ved Menorca I Middelhavet.
1: Vi det. Og det, bare for å oppsummere veldig kjapt, her har altså franskmennene gått ned og tatt Menorca, og det I krise I London. De sender ned nå, de også nå, en ny flåte, altså en britisk flåte. I spissen for denne flåten, så har vi en mann som det lett å uttale feil på norsk, men han heter altså Jon Byng, med Y da altså. Så han jo en litt annen type, enn denne Richelieu som sitter nå nede og koser seg på Menorca.
0: Verdens kuleste fyr, høres det ut som.
1: Ja, han litt kul. Han, Byng, ikke, hva skal vi si? Han kanskje ikke så kul. Han veldig sånn forsiktig type. Han har riktig nok vært I marinen siden han var 14 eller noe sånt. Fordi hans far var admiral. Og det litt av problemet her, fordi at ettersom, hvis faren din liksom høyt oppe I systemet, så stiger du automatisk bare litt sånn, ikke sant, I dette klassedelte England, så arver man jo gjerne posisjoner, og litt sånn det her også, så han stiger sakte men sikkert I gradene, men egentlig uten å ha vært med på et eneste slag. Ja. Så det jo en erfaren mot en veldig nå ung, ikke ung, for han ikke ung lenger, men en uerfaren Jon Byng. Han sendes altså ned. Og nå det, han kommer ned da, til, ikke sant? Nå det sånn at nå kommer de engelske skipene, ikke sant? Men så blir det litt surr når du kommer inn. Det går litt sånn ut av rytmen. Fordi at, de feil skip foran, og feil skip bak. Og det blir et katastrofalt slag for den lyksalige Jon Byng. Han sender sine små skip først, og de blir nå knust til pinneved av Richelieu og hans menn inne på St. Philip. Og nå må han altså bare trekke seg ut, den stakkarslige Jon Byng. Han tar skipene sine, seiler tilbake til Gibraltar med halen mellom beina. Dette faller ikke spesielt god jord, kan jeg si dere, I liksom engelske, I det engelske systemet, det britiske systemet. De skal nå være en verdensmakt, og så skjer dette. Så han blir faktisk da dømt, bare for å liksom fortelle historien om Jon Byng helt ferdig, han blir da dømt til såkalt firing squad, det vil si han blir satt på en båt, og så blir han skutt I filler av sine egne engelskmenn. Og det sånn det ender med Jon Byng, ferdig med det. Det faktisk noen slektinger her for noen år siden, 2007, som ba han liksom å få gjenopprette hans ære. Engelskmennen sa nei, det skjer ikke.
2: Som en brukelig type.
1: Det var nei. Jon Byng gikk ut with a bang, kan vi si. Ja. Sånn liksom, skjedde det med han der da. Så, hvem det nå som skal kose seg? Det vår venn Richelieu. Og han, bare for liksom ta hans fulle navn, han heter ikke bare Richelieu, han heter Louis François Armand Duplessis Duc de Richelieu. Han skal ha fest. Og det altså, nå vi på de spanske øyene, ikke sant? Og forventningene bygger seg voldsomt opp. Vi har samlet gitarister og fløytespillere, og vi har vin I glassene, og nå skal det virkelig klinkes til. Og vi har, han jo kjent for å lage digre fester, hvor man for eksempel kler seg splitter nakene, sier ryktene. Han jo en libertarianer, og så, hvem det som skal stå for maten til dette? Jo, det den stakkars kokken. Og han nå, mens kruttrøyken, ikke sant, fortsatt ligger nå som et slør over Mahon, hvor vi nå så oppdager jo kokket til store skrekk at fløten glimrer med sitt fravær. Har de ikke finnet opp fløte I Spania? Hva som skjer? Men Mahon heldigvis kjent for å ha en masse olje, og han står der nå. Skal jeg nå bare bytte ut fløten med olje? Skal jeg bare tenke et fett, og så bare få det til å binde seg sammen? Så nå slipper han eggeplommer ned I en bolle og begynner å piske, og piske, og piske, og piske. Og nå står det sånn, lysende foran han, mens han ikke merker at han blir trøtt I armen, så ser han det vokse og vokse foran seg, og det blir jo en fabelaktig saus av dette. Og nå har vi altså kommet til det øyeblikket hvor selveste majonesen nå kommer sammen for første gang I verdenshistorien, I hvert fall på den måten som vi nå kjenner det. Og da kan man spørre seg, hvorfor I all verden heter det majones? Og da må vi tenke på hvilken by vi nå I, nemlig Mahon.
0: Ja.
1: Og akkurat som man, hvis man var I Bern og lager en saus der, da blir det Bernes.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nå vi I Mahon, da blir det Mahones.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og det altså da majonesen. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, var det verdt det at han for eksempel Jon Bing måtte avgå med døden, og det helt sikkert et par 300 mann der nede på fortet også? Det rungende ja mitt svar, for såpass godt jo majones, at her synes jeg vi liksom, altså for verdenshistorien som sådan, fra 1750 cirka, 1756, hvor altså denne belæringen fant sted, ja, jeg tror vi kan si med litt distanse ja. Etter dette, at det var verdt å liksom knuse noen egg for å få majones.
0: Ja, jeg 100% enig. Og det også verdt å prøve å få det til alene. Jeg har bare lyst til å melde inn det. Ja. Jeg pisker den opp alene, Kristoffer.
1: Ja. Ja, jeg imponert over det. Ja. Og så vet jeg at vi nå på de spanske øyer, og da jo det spørsmålet man alltid får når man setter seg på restaurant, sin gass eller kongass?
2: Det blir kongass inn I dag.
1: Det blir kongass.
2: Takk, Kristoffer.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Justin Timberlake der, Mirrors her I 90-timen med Knut Folkstad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har fått majonesens historie. Inboxen her viser at folk har spørsmål.
1: Ja, Paul har et interessant spørsmål her, og på en måte også en slags utfordring som kanskje ikke så forsjuvet, og eventuelt andre som hører på 90-timen nå kan ta tak I, fordi Paul skriver, mathistorie fin, art. Underholdning. Et mulig tema hva den siste nye matoppfinnelsen på linje med majones?
0: For et spørsmål!
1: Ja, helt fantastisk, Paul, og vi sitter og klør oss I hver sitt hode og lurer på hva det siste på matfronten som liksom, der det har skjedd noe revolusjonerende? Ja, vi kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kom på en ting da, som du hadde ikke hørt om det, men jeg husker for noen år siden så var det noe som en, altså bollehysteriet over oss fortsatt, men for noen år siden så var det noen som het Crownut, som dukket opp, jeg tror det var I New York, og det var da en blanding av en croissant og en donut, altså en smultring, som da ble forenet, litt sånn som egg og olje, faktisk, for det passer jo ikke sammen. Og så ble det da, alle skulle spise Crownuts, men jeg teller det, jeg vet ikke, for jeg tenker mer på en sånn der, som jo han gikk ut med her, nei, Bernese, ikke sant? Når kom en sånn oppfinnelse sist, liksom? Mayonnaise.
1: Ja, det noen der ute som har innspill? Kanskje kan det bli mathistorisk torsdag av det. Gå inn I appen NRK Radio og send oss en melding. Aksel har gjort det. Han nordmann, bosatt I Paris etter 8 år I Stockholm, så lurer han veldig på hvorfor norsk mayonnaise skiller seg. No pun, fra alle andre land sin mayonnaise. På en god måte altså. Norsk mayonnaise helt fantastisk. Her var smaken på subtilt. Vis, mens andre land, for eksempel Sverige, USA, Frankrike, tar over smaken helt, og det rakk jeg å spørre Kristoffer om før han gikk ut. Han tror at det litt overdreven bruk av eddik I andre land, som gjør at de kjører den samme milde majonesen, som vi da kanskje kjent for her I landet.
0: Ja, og ikke minst sennep, for når min kone lager majones, som hun gjør stadig vekk, så bruker hun mye, eller en del sennep oppi da. Og da har vi en, holdt på å si, kont her fra Werner som sier, det egentlig majones når den tilsatt smak? Jeg mener ikke det burde være lov å kalle majones om det smaker sennep. Da det en dressing. Ja. Og så står det i parentes her, hater sennep I majones.
1: Ja. Du har fortalt om selvlaget majones. Ja. Jo typen som kjøpt over disk, som det altså I butikk, I dagligvaruhandelen og så videre. Gjerne på store kjøpesenter kan jeg også finne på å kjøpe majones. Jeg kjøper majones der det selges som ferdig produkt. Og liksom blanding av, kjøp ofte denne to pakninger som ligger I en liten pappeske, der du må klippe hold selv i posen. Alltid et spennende øyeblikk I hverdagslivet.
0: Overraskende spenning. For vi har jo alltid noen pakker. Vi gidder ikke å lage majones hver eneste gang vi bruker dem, så vi har alltid noen pakker. Jeg så enig med deg. Fordi jeg står og sikter og bruker lang tid, og jeg synes for min del at hullet alltid blir for stort.
1: Helt det samme. Og for meg, når det blir for mye majones som kommer ut på en gang av holdet i posen, så føler jeg at det blir så usunt. Men det kommer en tynn stripe der du kan skrive signaturen din, du kan tegne smilefjes og ulike kroppsdeler på brødskiva. Det det artigste. Når det blir en tjukk remse som kommer ut, så har man mislyktes I å klippe hold I majonesposen.
0: Det så kjedelig.

0: Sunburn der, med Mystical Magical her I 9-timen. Nyheter om ikke så alt for lenge, men gud bedre, det boksen vår, inboxen full av nyheter den også, Knut.
1: Altså, det noe oppsiktsvekkende som skjer når vi snakker om majones og det å klippe hold I posen, og heller bruke tube kanskje for de som foretrekker det, og da det noen tips og triks knyttet til denne korka på majonestuben som jeg aldri hørt om det før.
0: Ikke jeg.
1: Så det nesten som blir utvidet nyhetssendinger I 9-timen. I hvert fall dette må vi komme tilbake til etter hvert.
0: Ja, fordi det et eller annet med, og siden du og jeg ikke har hørt om det, så antar jeg at det veldig mange andre som ikke har hørt om det også, mm. og derfor det veldig spennende breaking news, vil jeg tillate meg å si. Ja.
1: Men musikk som alle har hørt før, her ja. Det det.

0: Klokka blir 10, vi skal ha nyheter, hotell og restaurantstreken over for de fleste, Anders Borgen Væring.
1: Det jeg glad for. Etter 6 uker I streik så går 9000 hotell- og restaurangarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotel Bristol I Oslo, og han glad for å komme på jobb I dag.
2: Veldig, veldig godt. Allerede hils på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting for sånn. Hvordan går det? Alt I orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
3: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Forbundet Parat ikke blitt enige med NHO Reiseliv og deres 350 medlemmer, derfor fortsatt I streik. Reporter her, det var Anna Ruth Tørresen. Partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. Så eksplosjonsfaren I Halden over. Det betyr at sperringene nå blir tatt ned og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne I den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet I Norge økte fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I 2026. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samtidig slår en rapport fra FN og britiske meteorologiske myndigheter fast at flere temperaturrekorder trolig kommer til å bli slått I år og de neste 4 årene. I kveld så spiller Norge kvartfinale I hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene I 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel så håper landslagssjef Petter Thoresen på en historisk semifinale.
4: Latvia storfavoritter. De har vært I slutspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så... Vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
1: Du kan høre kvartfinalen I ishockey-VM I Norge I NRK Sport fra klokka 20.15 I kveld. 9-timen nå, så det snart klart for Kongas-duell I studio.
0: Ja, Anders, vi hadde en debatt I går om Kongas bruk I pop- og rockmusikk, og vi går ordentlig til verks sånn I dag.
5: Ja, vi har fått låne en Kongas av kringkastningsorkestret. Jeg gleder meg veldig, det bare å henge.

0: hører 9-timen i NRK P1 med Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi godt oppdradde mennesker, Sean, og har lært oss at det ikke lov til å se at folk dum.
1: Nei.
0: Men at man selv kan føle seg dum, det det lov å si. Jeg har følt meg skikkelig dum den siste halvtimen her. Vi har snakket om majonesens historie med Kristoffer Schuve, og så endte vi opp med et hverdagsproblem med å klippe et passe stort hull i posen, ja. Og dermed så går vi mer over i tubeprat.
1: Ja.
0: Også der tenker jeg at man må justere dette hullet selv. Det har litt med hvordan du snur denne korka da, og trøkk stjerna inn i tuten.
1: Ja, for der har du vært ganske god ved å være oppmerksom på dette her, at du synes stjernehullet som det konstruert i utgangspunktet er for stort, så du trykker den litt forsiktig inn og får et lite hull.
0: Ja, ja, ja. Og så blir vi nær sagt bombardert med meldinger som fremstår for oss litt dumme folk, da,
1: ja.
0: Som breaking news.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fordi allerede i 2017 tror jeg det var, kom det en ny kork på Mills majones-type der du kan på en måte vel stripe størrelsen selv. Vi er enige om at det her har vært veldig, veldig dårlig markedsført.
1: Ja, for det har ikke du og jeg hørt om, og som jeg sa i stad, altså da vil jeg tro at det veldig mange andre som heller ikke har hørt om det, men det altså en ny kork med en slags todelt, en slags rakett har jeg lyst til å si, effekt hvor du da skrur av korken og så må du nok bruke den stjerne tuten for å få hull på selve den sølvfoliehinna.
0: Mm.
1: Og så kan du velge det, men så kan du skru korken på igjen, og så drar du korken rett av. Og da er det en liten ting som sitter igjen. Altså, hva heter det? En sånn liten hylse da, på et vis?
0: Tut.
1: Tut, takk. Ja. Som har et bittelite hull, som du da får den lille stripa du vil ha.
0: Ja, som Kjersti sa, du har faktisk to hvite plastlokk, et lokk og en spreder. Du må kun fjerne en av dem for å få frem sprederen. Så det her, og Hilde sier at korken har tre funksjoner. Du åpner med en stjerneformet sida, skruer av korka, som du sa, for et stort hull, napp av ytterste del av korka for å få tynn stripe. Ja, det magisk. Men det ble det tre. Tre
1: ja,
0: funksjoner.
1: Ja, på en... Ja.
0: Jo, hvis du snur den og bruker ja. Min måte å gjøre det på, ja. Justere litt selv da.
1: Ja. Det er tre stykker, vil jeg si.
0: Men at du kunne vite dette da, og dra... Korka rett av, og så står det en liten ferdig tut der, med en litt mindre hold.
1: Vi googlet jo og fikk opp forskjellige videoer i YouTube ja. Som forteller og viser hvordan man skal gjøre det, men det har vi altså ikke fått med oss. Men er det fordi vi har vært for opphengt i disse posene, og ikke vært så mye borti... Jeg skal kjøpe meg en tube på vei hjem, ja. For dette her vil jeg prøve å finne ut av og oppleve selv.
0: Ja. Ja. Fantastisk. Ja. Så takk til alle dere som har lært oss noe nytt i dag.
1: Ja, tusen takk altså.

0: føler at du har en del kapasiteter som du ikke får ut helt, så oppsøk gjerne en coach, eller for den saks skyld snakk med en venn, men gå gjerne til en profesjonell.
1: Hvordan kan man kjenne det da? At man har,
0: Nei, du kan kjenne at det liksom stanger litt, eller at du ikke får brukt det du har av mindre ting.
1: Jeg kjenner det.
0: Ja.
2: Hvordan ikke lytteren, da ble det meg.
0: Ja, nemlig.
1: Men lytteren også?
0: Ja, lytteren også. Fordi at vi ganske gode på, vi har jo mange verktøy for å hjelpe til med det.
1: Hva da?
0: Nei, det kan være alt ifra det som heter kognitiv terapi.
1: Mm.
0: Det kan være NLP, som betyr neurolingvistisk programmering. Det en måte å endre tankemønster og strukturer på.
1: Mm.
0: Og så bruker jeg mye meditasjon og mindfulness for å roe sinnet. For det så mye bråk, vet du, i sinnet til de fleste av oss i hverdagen. Så det først når det stiller at du hører det jeg kaller den egentlig ekte stemmen. Som på en måte, ja, du kan kalle det fra ditt eget selv, eller fra sjelen, det mange som vil si.
1: Dette jo taoisme.
0: Ja! Eller buddhisme, eller hva skal man si?
1: Eller hva skal man si?
0: Hva skal man si, ja.
1: Oi, oi, oi, ja, men dette bra, og du har jo funnet da litt sånn trygghet i deg selv, fordi at du kan, også at du tør å gå her ute i Norge med, ja, nå kunne du vært rød og grønn i ansiktet, men også det der å by litt på seg selv, for du får vel en del oppmerksomhet?
0: Ja, jeg gjør jo det, altså jeg jo fra Nord-Norge opprinnelig, selv om dialekten litt utvannet. Ja, eller fra Hattfjelldal kommune, Susendal heter det, lite sted i nord. Men jeg er ganske utadvendt, og veldig glad i mennesker, og glad i å bli kjent med nye mennesker, så jeg prøver å liksom være på den positive siden og benytte anledningen, sånn som å bli kjent med deg.
1: Men du blir ikke sliten da, Vanja?
0: Nei, jeg kan bli litt sliten av og til hvis det veldig mye tungt rundt meg, hvis det veldig mange som sliter med ting.
1: Ja.
0: Men jeg har jo verktøy til å prøve å prosessere det på best mulig måte.
1: Ja, hva gjør du da? For dette gjelder jo mange lytterne våre og meg når vi blir slitne og sånn. Hvordan verktøy på prosessering?
0: Ja, jeg har brukt mye meditasjon for å være ærlig og mindfulness.
1: Akkurat.
0: For da får jeg roet sinne, og så får jeg litt sånn, kan du si, rensket litt av meg andres åk. Og slappet av, og så får jeg en pustepause for meg selv og hentet meg inn igjen. Så meditasjon og mindfulness, eller yoga for den saks skyld, vil jeg anbefale som et verktøy i hverdagen til å håndtere livet.
1: Du, det kan hende at jeg snart ringer deg, og så starter vi opp en sånn sidekanal.
0: Ja! Det skal du bare gjøre, ja.
1: Men det kan jo bli om 13 år, for det er jo ikke, det er morsomt med Norge, for det er jo ikke så veldig stort.
0: Nei,
1: men
0: det er ikke,
1: du er jo ganske synlig, må vi si, med ditt fine oppsyn og røde ansikt. Vanja, da går vi av lufta, men energien den forblir.
0: Ja, tusen takk.
1: Hva vil du si til programlederne til slutt?
0: Jeg vil si at jeg ønsker deg en fantastisk dag i solen. Nyt dagen og carpe diem.
3: Åh, tusen takk, Vanja. Det setter vi pris på. Carpe diem, Knut.
2: Ja, eller bare carpe, som de
3: heter. Carpe.
2: Carpe, folkens.
3: Carpe. Carpe.

0: en podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: vackert fra Mia Berg der. Meadow heter låta, og vakrere skal det nå bli, Knut Folkestad.
1: Du sa mens vi hørte på Mia Berg her at du hadde sommerfugler I magen, du var spent, du gledet deg, ja. Og jeg kan si at jeg har akkurat det samme følelsesbildet. Det rister I hele kroppen min, for vi skal inn I det som jeg tror ni-timens første Kongas-duell. Og ni-timen har holdt på lenge, Kongas et el-gammelt instrument.
0: Ja, nei, unnskyld, nå avbrøt jeg deg, men du gikk litt historisk til verk, hvor kom den fra Kongasen?
1: Det kom vel, i utgangspunktet blir det sagt at det et kubansk instrument, men med røtter I afrikansk musikkultur, ja. Ja. Naturlig nok når vi kommer til tromme og den formen som kongasen har, og nå ser jeg bort på, ja. På kongaen som vi har I studio I en tal.
0: Med ærefrykt, sier jeg. Dette startet jo som en rein konflikt, kan vi si. Jeg har ikke vært borte I makan her I ni-timen, pleier å være en vennskapelig gjeng, men I går glapp det ut av deg at du synes at Kongassen var et kunstig instrument, og det kunne jeg ikke la ligge uten å møte deg på det.
1: Nei, og det som var utgangspunktet for at det glapp ut av meg, at det et kunstig instrument, var at vi spilte denne låten her I 90 min I går.

0: Toto, Can't Stop Loving, veldig mye kongasbruk plutselig inn i låten der, og så sier jeg at det et kunstig instrument, ja. Og det var litt feil uttrykt. Okay. Det jeg mener, det at kongasen blir kunstig brukt, kanskje også misbrukt, rett og slett, i veldig mye populær musikk. Jeg synes ikke kongas hører hjemme i den musikalske faunen.
1: Nei, der jeg dypt og indelig uenig, og jeg kjenner at jeg blir provosert av det på ekte.
0: La meg forklare hvorfor jeg mener det her, for at konga er på en måte et instrument som kun skal brukes i det jeg vil kalle karnevalsk aktivitet, altså do the conga, I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Her brukes konga for å skape liv i gatene og så videre. Da kan du ikke control yourself any longer, så da må du do that konga.
1: Men er dette en generisk bruk av kongaen? Du tar det der hvor det selvsagt skal være, med andre ord, litt kjedelig bruk av kongaen.
0: Altså, det er vel her vi står i sterke konflikt, for du mener at kongas også kan brukes sømløst inn i vanlig musikk. Jeg mener at band og artister da murer eller lås eller maler seg inn i et hjørne, der de blir tvunget til å slite med dette, for eksempel i live-opptredene.
1: Ja, men det er bare å få opp en kongas-spillende mann-kvinne på scenen, så har du løst det problemet. Jeg har laget en medley, som det heter på fagspråket. Hør på alle de låtene her hvor kongasen naturlig kanskje ikke ville vært et foretrukket instrument, men som likevel med. No need to

0: er ikke feil det her. Ja.
1: Jo, det er feil det
0: her. Nei, jeg overhovedet ikke. Det er helt riktig.
2: Doobie Brothers.
0: Ja, Doobie Brothers. Long train running. Rolling Stones.
1: Kankas låte numero uno, vil mange hevde. Ja,
0: numero uno. Sympathy for the Devil. Åh, denne her. Klassikeren fra Steely Dan. Do it again. Ja, hør du. Hør så fint det. Og så kjenner den igjen nå. Hæ?
1: Jeg mener, her har alle de artister som du har dratt opp av hatten din her, du tenkte, ja, vi må ha noe Kongas. Det ikke sånn at Kongas det kommer først. Det mer sånn, nei, ja, vi må ha Kongas. Og så drar du inn noe som jeg synes man kunne klart det helt fint.
0: Nei,
1: like bra ut.
0: Nei, fordi låtene hadde ikke vært like gode hvis de ikke hadde hatt Kongas. Så her er Kongas den hemmelige ingrediensen som hever nivået som en hemmelig krydder i en deilig saus. Hva er det det smaker? Dette er jo helt fantastisk. Ja, jeg vil ikke si det, men her vet vi det er Kongas.
1: Ja, ok, men da blir 9-timen gjenstand for følgende duell. Da skal vi finne hver vår låt da.
0: Ja.
1: Og se, ja, men da skal vi dra inn på noe Kongas.
0: Ja.
1: På den låten jeg har valgt med Queen, du har valgt The Beatles. Ja. Etterpå, at vi hørte Mokasir, Mokasir, unnskyld, så skal vi selvfølgelig da finne ut, hæ, går det an å ha Kongas på andre låter, der det ikke vanligvis å høre? Mm.

0: Makos gir det der med låta Jessica. Da skal det på et vis avgjøres. Vi har en Kongas-duell gående her. Knut, du mener at Kongasen alt for ofte utnyttes kunstig I musik. De hadde ikke trengt den, eller sånn siste. Ja, kan vi ikke bare kjøre på med noe Kongas? Så kan vi tøffe oss litt med det. Jeg mener at Kongasen alltid har en plass I populærmusikken. Mm. Og nå skal vi vel da finne ut av det. Det var en rar lyd.
1: Ja, det hørtes ut som en lyd som sa at nå duellen I gang, ja. Og vi har vært hos Kringkastingsorkestret Kork, som det gjerne da blir kalt for lånt en konga som står på et stativ med tre bein. Vi har valgt oss hver vår låt, der man da må stille seg spørsmålet, kunne det vært naturlig å ha kongas I denne låta? For det mener du, ja. At all musikk har gått av litt kongas. Og da vil det jo være lett for meg å bare sabotere, ja. Og si at selvfølgelig passer ikke kongas I den låten, men jeg må spille så fint og vakkert og kult og fancy som jeg bare kan I mitt møte med Kongassen.
0: Ja, vi gjør så godt vi kan. Vi har respekt for Kongassen, uansett hva vi mener om bruken av den. Ja. Jeg vet ikke, skal vi, du Queen?
1: Jeg går bort først. Ja. Jeg har vært med en Queen, og det bare bytt headset, og ja. Det en ganske stor rig som skal til for at dere som hører på 9-time skal få lov til å være med og avgjøre om Kongassen et instrument som hører naturlig hjemme I moderne musikk.
0: Gå bort til instrumentet ditt, Knut.
1: Der. Kan vi først få... Bli kjent med det, skal vi se. Ja. Om jeg får også litt lyd I mitt eget her.
0: Der. Der har du.
1: Ja.
0: Det var en fin dong-lyd der.
1: Okay. Jeg har valgt med en låt av Queen, som har bra rytme I fra før. Ja. Den heter We Will Rock You, ja. Og vi skal høre noe om Kongas passer godt på den.
0: Okay.

0: Ja, det er nok for meg.
1: Du kan ikke krangle med deg selv etter å ha hørt det der.
0: Du mente at det hørtes ut som Kongas ville vært naturlig hatt med i Queens We Will Rock You.
1: Det var jo en fantastisk versjon. Det er jo en remix der du tilførte noe som ingen har tenkt på før. Det var fantastisk, Knut, og så god du er.
0: Kult.
1: Så god du er.
0: Kult. Vi bytter plass.
1: Fissøren, vi bytter
0: du
1: plass.
0: Du går bort til Kongaen.
1: Ja, da er det min tur. Åh, Knut, der var du god. Ok, da er det min tur.
0: Du skal også få lov til å gjøre deg kjent med instrumentet, for det var, det er ikke ofte at håndbakken møter...
1: Du hadde den der fine der. Ok, ja, jeg har svart. Ok.
0: Hva slags låt har du valgt som du mener Kongas naturlig har med i?
1: Jeg tenkte jeg skulle ta den helt ut på et vis og dra den så langt utenfor jeg kunne nettopp for å bevise at Kongasen hører hjemme overalt. Jeg har gått til The Beatles, verdens beste popband gjennom alle tider, og jeg har valgt meg låta Yesterday.
0: Åh, spennende valg.

0: Jeg tror at vi lar den henge der. Og igjen, hvis du nå ikke skjønner.
1: Ja, kom tilbake til hovedmikrofonen din, og så tar vi en debrief.
0: Ja,
1: en kjapp, kjapp debrief. Og det jo lytterne siste som skulle få avgjøre det her. Det her var jo live-duell, så selvfølgelig lydmessig så kan det være noen utfordringer her. Men jeg synes at du hever faktisk gjester et litt øyeblikk når strykerne kommer inn der.
0: Ja.
1: Litt mer usikker på Kongas og Queen kombinasjon.
2: Nei, jeg synes den satt som kule. Jeg må, og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig og grei. For det første så spilte du fantastisk godt og god teknikk. Skulle du hadde gjort det før. Nei, jeg mener jo her at Kongasen har et hjem hvor enn det skulle være. Jeg står på mitt knut.
1: Ja. Inn I appen NRK Radio, folkens, Kongas, yay or nay, appen NRK Radio.
2: Bare for å legge en ørliten spinn på det vi har snakket om nå, vi skal nå til marimba. Det ikke så mange låter som har marimba solor I seg, men det har Moonlight Feels Right, Starbuck, en enestående låt det også.

0: Ja, du smilte godt og koste deg da du hørte Marimba-soloen inni her, Knut.
1: Ja, jeg gjorde det. Vi har jo ikke gått så systematisk til verks når det gjelder dette Kongas-spørsmålet, ja eller nei, til bruk av Kongas, men jeg tror vi har fått såpass mange meldinger inn via appen NRK Radio at om vi ikke klarer å konkludere, så kan vi i alle fall, før vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold som står klar på gata, ta noen av de mest tydelige meldinger. Anders skriver at Kongas er voldtekt av god musikk. Han skriver nei, men så er det flere som skriver at Kongas gjorde begge sangene bedre. Toril for eksempel synes det. Ja. Kongas Oh Yes, skriver Erik.
0: Ida skriver Queen egnet seg absolutt best. Det hadde nok med litt med trommeskilsa å gjøre. Og ja, jeg er enig her, Ida. Du hadde veldig gode skills der.
1: Ja. Nei, takk for kampen og fighten.
0: Ja, i like måte. Takk.
1: Sånn, vi har vel endt opp med at det et lite flertall for nei til Kongas.
0: Ja, ja, men da, jeg respekterer det, altså, det skal ikke være vanskelig der. Øyvind, jeg vet ikke hva slags forhold du har til Kongas, men jeg vet at du har funnet noen fine folk på gata.
2: Jeg på Kongas, oh yes!
0: Og du er det, ja, takk
2: skal du ha! I tilfelle jeg fikk en, så tok jeg den, Lise. Kongas, yes or no?
3: No.
2: No.
0: Nei, nei, nei,
2: no. Da noterer vi det. Lise, nå er det bare kose seg, for nå har du jobbet fra deg. Nå, hva skjedd? Hvordan skal du kose deg?
3: Nå er jeg ferdig med å jobbe som optiker, som jeg har gjort i 41 år. Så nå har jeg solgt butikken.
2: Åh, hvordan føles det?
3: Ja, føles det var deilig. Kan jeg kose meg og gjøre akkurat det jeg har lyst til.
2: Og hvor mange solbriller og briller tok du med deg siste dagen oppe i sekken?
3: Ikke så veldig mange.
2: Har du mye hjemme?
3: Jeg har noen.
2: Ja, noen titals.
3: Ja.
2: Har du da noen fine sånne skap hvor brillene og solbrillene ligger
3: Nei,
2: hjemme?
3: Nei, det er stort sett skuffen da.
2: Det er skuffen, ja. Litt rundt omkring i skuffen, ja.
3: Ja.
2: Ja. Du, da blir det golf og
3: barnbarn.
2: Barnebarn, ja.
3: Og strikking. Og så masse reising.
2: Hvor drømmer du om å reise nå?
3: Østover, Japan har jeg lyst til å være. Japan hadde vært fint.
2: Hva er det med det?
3: Annerledes.
2: Annerledes.
3: Ja, annerledes.
2: Og golf, altså det er ikke så ofte jeg som allmennkringkaster, det er jo tilfellig dette her. Hva er det ut på disse golf? Ja, da blir det ro.
3: På golfbanen der er det fred og ro. Det er moro. Det er andre å spille sammen med, enten man er god eller ikke så god. Så har vi det hyggelig, og så går vi langt, og så er det bra trening for kroppen.
2: Er det bra baner ute i Råholt, Eidsvoll området der?
3: Ja, vi må reise til Nes da.
2: Åja, hvor langt er det? Halvtime. Ja. Og gode venner, ja. Du, jeg vil lære bare høre litt grann om det der når man starter opp to optikkerforretninger. Altså, ikke sant? Nå er du ferdig. Da kommer NRK med sin blå mikrofon. Alt har en mening for å liksom høre om denne reisen du har vært i 41 år. Ta oss litt grann inn i reisen.
3: Jeg har jo vært optiker i 41 år, ja, og jeg har ikke drevet butikk i så mange år, men jeg har vært i bransjen i alle disse årene, både som ansatt optiker og ute hos leverandør. Så fant jeg ut at nei, nå får det holde, nå vil jeg ikke ha flere sjefer, nå vil jeg sjefer selv.
2: Og da kjøpte du butikk?
3: Da startet jeg fra bånda, jeg kjøpte ikke butikk.
2: Og hvordan foregår det?
3: Da finner man et lokale, og så må man ha en liten aksjekapital, og så må man starte opp.
2: Skummelt?
3: Spennende.
2: Spennende.
3: Ja, det var ikke skummelt, men det var litt mer skummelt kanskje andre gangen når jeg startet butikk nummer to.
2: Fordi
3: da skulle man jo nesten konkurrere med seg selv. Det var bare en mil mellom disse to butikkene. Men sånn er det når det kommer et senter, så må man være med der det foregår.
2: Men det er litt gøy å konkurrere mot seg selv også?
3: Ja, da, det fungerte veldig bra. Ja.
2: Og samme mann som i går?
3: Samme mann som i går.
2: Har han vært med på reisen, eller?
3: Han har vært med på reisen, ja.
2: Hvordan har det vært da, å følge opp dette her eventyret, optikereventyret som det ble for deg?
3: Det er alltid greit å ha noen å støtte seg på.
2: Er han en god rådgiver, litt sånn lugn, fin fyr?
3: Ja, han er det.
2: Ja.
3: Ja. Så det er noen som klarer å holde meg på matta da, når jeg trår til for...
2: Ja, for hvordan er du, hvis vi skal gå litt tilbake da for å oppsummere, hvordan, hva er det? Ja, ikke sant, når det går går en kule varmt og så videre, Lise?
3: Jeg nok litt energisk, men jeg må jo si det at jeg har vært flink som har fått til dette her da. Så jeg er veldig fornøyd med meg selv.
2: Og kommer ikke til å savne det?
3: Tror ikke det.
2: Nei.
3: Nei, så nå det noen som har kjøpt og overtar og nye kluter.
2: Ja, hvordan det nye kluter? Altså jeg tenker på det at når du da går forbi disse forretningene på senteret, det kommer jo til å være litt spennende og rart det, og så det og kanskje også veldig fint det der å følge. Nå tok jeg alle mulighetene I spørsmålet her.
3: Du, det blir spennende å følge med og se hvordan det går. Mm. Det helt klart, ja.
2: Og hva har du lært av 41 år optikkbransjen og eie butikk og hele pakka?
3: Jeg har lært at jeg hadde ikke lyst til å jobbe I butikk og nært inn på mennesker, men det har jeg da gjort I alle disse årene, og det har gått veldig, veldig fint.
2: Og hva har du lært av om menneskene?
3: Mye.
2: Det mye.
3: Det mange typer mennesker. Ja. Mange typer mennesker, ja det det.
2: Og hva det viktigste når man skal forholde seg til dem?
3: Det viktigste jo å ta dem på alvor og prøve å løse det problemet de har. Og det morsomste jo å jobbe med barn da, når man får barn til å få lyst til å lese og holde på skolen og gjøre leksene sine. Det hyggelig.
2: Nå, har du også hatt noen sånne eureka? Hvor, ja?
3: Ja, jeg har det.
2: Hvordan kan det være når du har for eksempel et barn inne, og så det plutselig så ser man ja, verden?
3: Du har jo barn som ikke vil gjøre lekser, de veldig urolige, og så viser det seg kanskje at de bare trenger en brille, og så kanskje litt grann synstrening, og så de på I gang, og så klarer de seg bra.
2: Det noen som har kommet inn I forretningen etterpå litt sånn, åh?
3: Jeg hadde en jente en gang, og hun ble faktisk også ansatt hos meg I en periode senere. Hun var av den typen som trengte en brille som ingen hadde oppdaget, og så ble dette her veldig, veldig bra. Så
2: endte som ansatt I butikken, rett og slett. Startet med behovet.
3: Ja, I en liten periode, før hun måtte videre og studere.
2: Selvfølgelig. Ja. Lise, da har vi knappestøperen, eller nå husker jeg ikke helt, vi står jo så tett på Nationaltheatret at vi kan ta på bygningen her, så har vi gjort opp litt regnskap. Da kan du bare gå ut, kos deg med veninner I, jeg kan ikke se en sky.
3: Nei, ikke en eneste sky.
2: Nei.
3: Nei.
2: Wow. Nyt livet videre.
3: Takk skal du ha.
2: Important. Ha det bra.
3: Ja, da, vi vet med på det.

0: Mick Jagger, Dancing in the Street. Egentlig sammen med David Bowie. Vi sitter her og litt uenige om vi hører David Bowie her i deltatt, eller om dette her en annen versjon. Jeg ikke sikker, Knut.
1: De slet jo aldri det da de kom på den ideen om å gjøre det her sammen i forbindelse med Live Aid 1985. Ja. Det var jo gigantiske konsertarena plassert i to forskjellige byer. Det var Philadelphia i USA, så var det London, selvfølgelig i Storbritannia. Og så hadde de en plan da at de her to rockikonene skulle gjøre denne duetten samtidig. Jagger skulle da være i Philadelphia, mens Bowie skulle være i London. Dette skulle foregå via satellitt. Heldigvis i tide så oppdaget de at det seks sekunder delay, altså forsinkelse, sånn som man gjerne ser når man har en utenrikskorrespondent som står for eksempel i Philadelphia med en finger på øret og venter på hva tid det min tur å snakke, og så nikker man mens man later som man hører noe i andre enden, og så seks sekunder etter det. Det stemmer, her i Philadelphia så har opprørsstyrkene nå gått, ja, og så videre. Og da fant jeg ut, ok, alternativet er å lage en lip-sync, altså bare rett og slett meme til låta. Det nekta både David Bowie og Mick Jagger å gjøre. Ja. Og det de gjorde i stedet var å gjøre et opptak i studio, og så laget de denne musikkvideoen med no dancing i gata, bokstavelig talt.
0: Det veldig morsomt. Det finnes en reel der de tar tatt bort musikk, og du bare hører stemmene til dem, som veldig, veldig, veldig morsomt. Jeg lurer på om Live Aid var vel også den gangen da Phil Collins spilte både i London og i Philadelphia. Han spilte først i London, må det bli, med tanke på tidsforskjellen der, og så satt han seg på en såkalt Concorde, mokka over dammen, og rakk å spille også i Philadelphia for et arrangement. Det var, husker du det, Knut? Jeg husker det så godt.
1: Som husker det så relativt godt. Ja. Godt, men det fikk jeg lyst til å bli med i Facebook-gruppa Vi som ville ha Concorden tilbake. Dette supersoniske flyet som visste seg dessverre å være livsfarlig i bruk etter en stund, men...
0: Ja, men det var bare en gang det gikk åt skogen, da, og det skjer jo hele tiden, men nei, det må ha vært artig. Selvsagt aldri vært ombord der, men det gikk unna.
1: Vet du noe om forresten Phil Collins sitt forhold til Kongas? Vi har den debatten før i ni timen i dag.
0: Godt spørsmål. Ja. Jeg er sikker på at Phil Collins liker Kongas. Jeg mener, det en sånn skalla fyr som spiller Kongas alltid på sånne i gamle dager rundt den tiden der. Han, jo, jeg vet at han likte Kongas, jeg ser det for meg nå. Ja. Og det der digre, svære trommesettet til Phil Collins, som han tok med seg overalt, også synd at han har så dårlig helse, eller leit egentlig.
1: Mm. Men lytter Ingrid har kanskje funnet ut av denne duellen hva som er det beste. Hun mener at Kongas passer best til litt sånn slentrende låtene, og det kan jeg være enig med deg i.
0: Det kan godt hende det, altså. Dette her er Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's...
1: Har du fremdeles lyd på Kongas mikrofon?
0: Ja, vent da, skal vi se her. Et lite øyeblikk bare. Skal vi se... en liten drang, Knut.
1: Jeg spiller bare litt, altså.
0: Ja, det går fint. Der kom den. Nei, jo, nydelig.
1: Slentrandes.
0: Ja, slentrandes.

0: det var Lenny Kravitz her I 90 minutter. Og jeg sier igjen, Knut, du tilførte noe ved å spille litt lett Kongas, slentrandes, som ja, du sa.
1: Som man sier I Kongas miljø da. Takk. Da klokka 11 I nyheten første dramatikken I Halden sentrum.
2: Det et helt kvartal der som kunne ha blitt blåst til himmels. Det var en gasslekkasje nemlig som førte til at et stort område I sentrum av Halden ble sperret av, men etter at lekkasjen ble stanset og det ble luftet ut fra kommer og parkeringshus, så ble sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt I formiddag. Innsatsleder Svein Roger Lunde I politiet sier I midlertid at situasjonen den var alvorlig.
3: Det har vært en gasslekkasje I forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger I bakken. Og I den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen I utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst I himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet I og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt I rushtiden på morgenkvisten.
2: Streiken I hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer I fellesforbundet etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Christian Justnes leder I fellesforbundet.
4: Tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning, at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått I streik I nesten 6 uker, sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til, vi må streike så lenge. Det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
2: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt I streik. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det dobbelt så mange som på Ullevål stadion som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planene om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo, og med interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. Landsmøtet overtar NRK P nå. Det skal snakke om det å unne seg noe spesielt, Torfinn Helin.
5: Ja, kanskje en liten fotballstadion da.
1: Ja,
5: det hadde ikke gjort noe.
1: Ikke sant? Nei. Det jo torsdag, ja. Sånn å si.

0: på den menstruelle hygienens dag ønsker oss deg velkommen til denne vikens torsdagsmøte.
1: Takk.
0: Takk for det. Takk. Ja, i dag skal spre kunnskap om menstruasjon og fremme god menstruasjonshygiene. Hæ? Alle torsdag, sier kanskje du? Ja, sier oss her i sekretariatet. Det er 28. mai i dag, og derfor er det mensdagen. For det er mensen vanligvis varer i 5 dager, og hele syklusen er 28 dager. 28. i 5. Det er derfor det er i dag. Statistikk om menstruasjon finner du i NRK radioappen. Slå deg løs. Litt over halvparten til dere som hører på har nok mensen. En god del til dere har nok hatt mensen og er ferdig med hele greia, mens andre er midt i overgangen. Dere har min djupeste medfølelse. Overgangsalderen er fullt av alle mulige symptomer og onter, og en kan jo begynne å lure på hva alle dager det er som skjer med denne stakkars kroppen. Hell ut. Det går over. Det er lys i enden av tunnelen. Og dere kjærester, samboere og ektefeller der ute, vær tålmodig. Ikke ta det personlig. Vær ei god støtte.
1: Det var veldig bra sagt.
0: Ja, det er en grunn til at jeg sitter her, Elin.
1: Ja.
0: Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. Oi, oi, oi. Mai kommer innom med topp 3 i verden og en oppdatering fra Kvardagklubben litt senere.
1: Ja.
0: I studio sitter Elin Ondal Herseth.
1: Hallo, ja.
0: Hallo. Hun har en klar oppfordring om sopptals i dag,
1: blant annet. Ja, blant annet.
0: Jeg heter Torfinn Borthus. Jeg har teknisk armbind i dag. I tillegg har jeg timen bassen min og varmet opp konspirasjonskroken. Men hva står øvst på agendaen da, Elin?
1: Åh, det her å unne seg noe ekstra.
0: Ja, det var det.
1: På en helt vanlig dag.
0: Fotballstadion.
1: For eksempel.
0: Ja. Eller hvis du vil gå litt mindre til verks. Kanskje bare et lite palass.
1: Ja, ja.
0: Så små ting kan
1: unne seg. Samme pris, liksom.
0: Her er Veronica Maggio.

0: Ja, det var Veronica Maggio, Måndagsbarn heter den.
1: Den står seg den der, synes jeg.
0: Absolutt. Hun jo en låtsnekker, hun Maggio altså.
1: Ja, det. Men det lenge siden vi har hørt noe nytt, er det ikke det? Eller er det bare her i P1 liksom?
0: Det tror jeg her i P1, for ja. Hun heller jo på som bare det.
1: Ja. Kjenner, det må jeg faktisk sjekke ut, ja. Veronica Maggio, altså. Du, hva du gjør når du skal unna noe ekstra? Har du en sånn fast ting eller noe sånt?
0: Nei, altså jeg har tenkt på det her, for du sa jo at det var det skulle handle om, men ja. Jeg kan ikke si, altså kanskje jeg mer på, altså i heimen, så jeg mer sånn at jeg er under andre noe ekstra kanskje. Sånn som for eksempel ungene,
1: ja.
0: Når de har gjort en kjempebra innsats, et eller annet.
1: Ja,
0: ja.
1: Premiering.
0: Ja, det er premiering, og det er jo gjerne i form av mat som er logget til andre og levert på døra hjem.
1: Altså, ja, jeg skjønner.
0: For det er det, altså mat som er logget til andre, det er pina, og ikke med.
1: Nei,
0: noen andre utenfor,
1: ja, noen som har betalt på en måte for, ja.
0: Ja, da er det noe helt spesielt.
1: Ja, men det er helt enig, det er en fin premie.
0: Ja, yes, ja, da jeg kan være med på den, men jeg liker å logge med mat selv.
1: Jo, det er jo også hyggelig da.
0: Men det kan du nesten si at, jeg kan unne meg, for eksempel, den gode pestoen. Den gode pestoen, den som jeg vet er veldig god, den er forferdelig dyr, synes jeg da.
1: Ja.
0: For at jeg vet jo hva som er oppe inn.
1: Ja.
0: Det er jo ikke dyre ingredienser.
1: Og du vet jo selv at du kan lage den egentlig ganske greit.
0: Ja, men så kjøper jeg meg den, da kanskje jeg unner meg når jeg trenger ekstra.
1: Ja, men se der var det et eller annet. Jeg fikk jo i år, etter flere år på rekke og rad med minusresultat, så fikk jeg bittelitt igjen på skatten.
0: Oi.
1: Ikke en sommerferie, vi snakket ikke så mye, men det var i hvert fall ikke minus da.
0: Nei.
1: Så jeg har lyst til å skje ut litt. Kjøp meg noe som jeg hadde lyst på lenge. Kanskje et sånt her Kindle, sånn lesebrett,
0: ja.
1: Boklesebrett, kan man kalle det kanskje?
0: Ja, jeg leser brett, ja.
1: Ja. Lett å ha med seg, jeg skjønte at man kan ha flere bøker tilgjengelig og alt sånt, og nå er jeg jo inne i en sånn skikkelig god periode med boklesing. Så enda et lite argument for det. Jeg har iPad, men det er en sånn stor sak som jeg hovedsakelig bruker til korpsøvelse og notelesing.
2: And one time, at band camp.
1: Og så er det min hjemmedata, liksom da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, kanskje vi skal ha sushi til middag. Og da kom jo inn det her, kanskje få noen andre til å lage maten. Det ramler jo inn noen penger etter et lønnsoppgjør også.
0: Ja.
1: Så det blir ekstra inspirert.
0: Ja, ikke sant?
1: Så kanskje...
0: Jeg vil anbefale lesebrett, altså for at iPaden gir jo et slik baklys som ikke er bra for øynene dine. Ja. Så du skal ikke drive og lese på den fyret du skal sove.
1: Nei.
0: Et lesebrett, det gir ikke baklys. Nuntom gir jo det, men da er det vist ikke sånn som gjør at øynene dine blir veldig aktivert før du skal sovne da.
1: Nei, sant? Ja, for det er jo...
0: Og du kan jo ha hundrevis, om ikke tusenvis, til bøk på den greia. Jeg har i hvert fall ikke fylt opp min enda.
1: Nei, sant? Ja, da er jo livet... boklivet fylt. Nei, for jeg tenkte, noe om jeg gjør det i iPaden, at den er alt for stort å drive og holde på, sånn sett.
0: Ja,
1: det er jo en sånn A4-ark-størrelse.
0: Hvis du ligger med den, plutselig sovner du, så bare smæfer du den rett inn naseryggen.
1: Det er veldig vondt.
0: Ja, det er vondt.
1: veldig
0: vondt. Og den er ganske hard, den kanten på.
1: Ja, alt for hard. Er dette smart? Møter meg dette, eller er det noe annet jeg burde gjøre for å unne meg noe ekstra? Kjære delegat, hva gjør du når du vil ha noe ekstra i hverdagen? Fordi du synes du har fortjent det. Ja, er det noe som ramler inn på kontoen, eller bare har du gjort noe kjempefint, eller har du en sånn dag der du tenker, ok, jeg må hjelpe meg selv.
0: Ja.
1: Jeg må gjøre noe godt for meg og mitt. Kanskje du må gjøre noe godt for gubben eller for kjæringen, fordi at jeg fortjener det, eller fordi at da vet jeg at du blir bedre humør. Jeg er åpen for alt. Kanskje ta deg en tur i bassenget, det som er triks, eller gå på favorittkaféen, og så kjøp du deg en unødvendig dyr kaffe, og en croissant.
0: Ja, den påsmulte croissant.
1: Ja. Wow. Uansett hva det kan være for noe, du når oss i appen som heter NRK Radio, og vi er landsmøte, og vi ligger på direkte akkurat nå igjen.

0: musikken. Det var Ivan Greco, egentlig fra Albania, men nå på topp 10 i, eller på første plass i Hellas.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Bogota heter den, og så blir det Kurt Nilsen, Get Moving To. Det landsmøte du hører på. Klokka 11.26, og det torsdag i dag, altså.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det det. Jeg har sjekket kalenderen.

0: Det var Kurt Nilsen, Get Moving To heter den, og det landsmøte du hører på.
1: Og Vera skriver, hun kan finne på å kjøpe seg noe fint garn når hun skal unnse noe ekstra. Ja. Ikke for å strekke noe til meg selv, men for å glede noen andre.
0: Ja. Vet, hva liksom et fint garn da, vet du det, eller du som du har litt mer?
1: Ja, da vil jeg tro at det litt av de dyrere typene, som kanskje mer renere, med for eksempel bare ull, eller kanskje noe silke, eller kanskje noe spesial greier. Ja. Og det finnes, og det er så mye forskjellige priser på garn, at det, det er helt vilt, ja. Lasse han har tatt den enda lenger. Han har unnet seg et halvt år fri sammen med fruen. Bobiltur hit og dit overalt i Norge.
0: Ja.
1: To måneder av disse har vi leid leilighet i Lofoten. Anbefales.
0: Altså et halvår, han med halvår med bobil, men han har, de har også legt leilighet, ja.
1: Ja,
0: ok. Ja. For da har du liksom bobilen utenfor leiligheten, som er helt flytte, da, sikkert.
1: Ja.
0: Og Anne, hun skriver, min absolutte premie er å reise til Skottland. Da vasker jeg huset først og baker rundstykker til mann og barn. Så fær jeg. Der, ja. Det er bra, da unner du noen ting, ja.
1: Kan jeg si, Helene Thore, hun skriver, mitt tips når det tid for belønning, kjøp kunst eller en kopp av en kunsthåndverker, så støtter du samtidig en liten bedrift, i tillegg til egen belønning.
0: Ja,
1: Det kan jo være en liten eller stor belønning, ettersom anledning og økonomi tillater.
0: Ja, ja.
1: Og den var fin.
0: Nordstrands Høgda Frode skriver, et fint garn, det vil jeg si er et ørret garn. Han Ivar Morten, han unner seg fløtegratinerte poteter til middagen, når han skal unne seg noe ekstra.
1: Ja, men den er også veldig.
0: Det er ikke feil med fløtegratinerte poteter.
1: Min kjære Erling er så fantastisk. Hjelper meg med dekkskift, så da blir det spagetti til middag som takk, skriver Elin.
0: Ja, spagetti middagen, ja.
1: En liten favoritt, sikkert.
0: Han Ole Petter skriver at i går feiret Inger Johanne og er krystallbryllupsdag.
1: Oi.
0: Nei, gratulerer. Og da unna vi oss andebryst med kirsebær eddiksaus og ei flaske lykkebobler.
1: Wow.
0: Saker, ja, skriver Ole Petter. Og unne seg ei flaske med noen lykkebobler, rett og slett. Der har du jo et... Det glemte jeg i sted.
1: Ja.
0: Det kan jeg finne på. Og ja, unne fruene med hvis det er noe spes.
1: Åh, krystallbryllup, det er jo da 15 år.
0: 15 år, ja.
1: Bra jobba, gratulerer, folkens.
0: Jeg skal se, ja. Jeg har jo faktisk vært gift så lenge. Når jeg begynner å tenke.
1: Har dere jubileum?
0: Er ikke jubileum hvert år når man er gift, da?
1: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det er jo en ting for hvert år.
1: Absolutt. Ja. Ja.
0: Jeg må regne litt nå, for sønnen min blir 18. Det vil si at da har jeg vært gift i 17 år.
1: Ok.
0: For han er nemlig... gift uten han er født utenfor
1: ekteskapet. Nei, fy, hvordan kunne dere holde på med sånt?
0: Ja, jeg vet.
1: Moderne mennesker.
0: Det var ikke planlagt. Det var ikke gjennomplanlagt det der. Men det går bra da.
1: Ja, fint.

0: Jeg er ved en ny låt på listene fra Hedda. Og det Hedda med H til slutt. Sangen heter Just By Looking.
1: God torsdag, kjære landsmøte.
0: Takk, takk.
1: God torsdag. Håper dere har en nydelig dag. Jeg på vei fra Hardanger til Kristiansand med mine to barn for å fære i dyreparken og barndåp.
0: Oi, oi, oi, det høres ut som jeg topp helg.
1: Ja, ja, ja, alltid hyggelig å høre på landsmøtet når vi kjører bil. Ha en strålende dag videre, hilsen Anette og kidsa.
0: God tur videre, Anette og kidsaen, kjør pent.
1: Og ta pause når dere sier at kanskje både blæra og humøret trenger det.
0: Ja, og når du for, hvis du for eksempel får en telefon.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjør inn til siden. Ja, ja. Svar med din klareste røst. Ja, ja.
1: Ja, der kjente jeg at det ble litt...
0: Det er kanskje ikke dem altså ringer nå, akkurat dem som la seg opp melding til deg.
1: Tre.
2: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for...
0: Ok. Nei, det var ikke dem vi ville ha pratet med, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Da blir det plan B, men plan B kan være kjempebra plan det,
1: ja. Ja, helt nydelig.
0: Ja.
1: Nei, blir den borte bare?
0: Tror jeg, der tror jeg kanskje ble lagt på. Den datte i hvert fall ut.
1: Okay.
0: Så, men det oss jo egentlig gjorde nå var, det her jo en fast konkurranse i landsmøtet.
1: Ja.
0: Den kalles for Trude eller ei konkurransen.
1: Ja.
0: Eller Trude eller ei.
1: Mm-hmm.
0: Målet med den konkurransen her jo at de som har meldt seg på, når oss ringer dem, skal svare av Trude. Hei, det Trude.
1: Hvor mange Trude, altså, tror du ikke setter ut og var klar nå? Og irritert seg over at ikke telefonen ble tatt.
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er jo ikke så, det er ikke så veldig mye mer vi har gjort med det her. Det kan hende at vi hukser på at på neste uke så blir det kanskje en dobbel pott
1: ja,
0: i Trude-konkurransen.
1: Eller Torun da, kanskje.
0: Kanskje. Vi får se. Uansett, hvis du kjenner at, nei, vet du, det her har jeg lyst til å være med på, jeg skal klare å ta telefon, da kommer det info her.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Det var Jesper Jenseth og Julia Love tilbake, heter den.
1: The flying disc has been found and is now in the possession of the army.
0: Ja, velkommen til konspirasjonskroken.
2: Takk.
0: I dag, det mystiske palasset Il Ras Al Khaimah. Rett ved Hormuzstredet, faktisk. I 1985 så brukte sjeik Abdulaziz bin Humaid al-Qasimi omtrent 500 millioner ja, hva heter myntenheten de har I de forente arabiske emirater? AED forkortelsen I hvert fall.
2: Ja, ja.
0: Rett over 1,4 milliarder norske kroner I dag da. Han brukte de pengene på å bygge et palass I Ras al-Khaimah. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det, skulle, det 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Oh. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en, en sheik-familie. Men likevel så flykta sheiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt I palasset.
2: Nei,
0: så I over 30 år så hadde stått nå og forfelt I ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr al-Ghamed, mysteriets palass.
2: Oh.
0: Hva I alle dager greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen I euro-jackpot skulle være bebuelig.
2: ja.
0: Den lokale folketrua ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd.
2: Oh.
0: Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgommelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva gin, ja. Tenker du?
2: Nei, jeg tenker på en drink, jeg.
0: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N.
2: Oh.
0: Gin. Men okay. Også det uttales gin. For på engelsk skrives det med D først. Gin.
2: Okay.
0: Gin de arabiske åndene. Det dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her, her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du I verden.
2: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra.
0: Ja, gin kjøm, altså ja, genie det, ja. Kjøm fra gin, ja.
2: Ja nettopp,
0: for det, den ånden I lampen, det en arabisk type.
2: Ja, det jo det, selvfølgelig.
0: Ja. Og gin nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De ikke vandrandes ånder, de langlivet seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog I fjell, finner de, og I såkalte oregne plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
2: Okay.
0: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriet deres, så øla han deres naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk I området rundt, det jo folk her som ferdes og som og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyger gjennom lufta, og det her jo... Altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
2: Okay.
0: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier.
2: De
0: bare for. Det bare, alt står at. Oh. Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så I tillegg så dukker det opp små barneansikt I vinduene. Og det skrik og gjalles ifra tomme rum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå det et museum. Det vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje vi kan ta en tur til Hormuzstredet.
2: Ja.
0: Men hvis den fysker ut I turen ditt, så jo ikke dette her den eneste rariteten I regionen, for litt lenger sør, I nærheten til Medina, der ligger Wadi Jin, og det Jin-dalen.
2: Oi, oi.
0: Da skjønner du, der burde du noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står I fri I oppoverbakke. Hvis du setter bilen I fri, så triller bilen opp en bakke.
2: Nei.
0: Og hvis du setter at bilen I nærheten står I fri, så kan den komme opp I 100 km I timen, uten at motoren på. Hva det som foregår I Wadi Jin, det ikke godt å si, men noen har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning I området.
2: Oi.
0: Ja.
2: Optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken.
0: Ja. Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår. Og for en djinn da, som kan overleve 10 menneskegenerasjoner, så jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
2: Ja, ja, ja.
0: Men så moralen spør din lokale sjaman Noaide El Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass. Det var konspirasjonskroken. Det her Starship.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Sukker og salt heter den sangen, det Lote. Og før den så hørte du Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Så Marianne har sendt melding. Gleder seg til gullbryllup i hverdagklubben. Vi gir oss aldri.
0: Nei, jeg skjønner. Nei, nå er de ti. Nå er de ti. Jeg spent på litt senere på om de fortsatt ti.
1: Ja, det ble ti i går. Oppdateringen kommer vel om en drøy halvtime. Ja. Sånn, cirka. Ja.
0: Ja, Jarle skriver, feires det som feires kan er vårt levemotto. Selvfølgelig feires bryllupsdagen. Den feirer vi hvert år, 16. oktober. 30. april, dagen vi ble kjærester, feirer vi også.
1: Ja.
0: Og om en håndfull år har vi tresiffret feiringer.
1: Ja, sant. Ja, men da har de kanskje noe årsjubileum, sånn runddag på året, og så har de alt mulig slags...
0: Tresiffra, det bare høres mye ut.
1: Hvis de feirer alt de kan. Kanskje for mye også, vet
0: du. Det jo egentlig det det handler litt om i dag. Hva feirer du med? Hva unner du deg?
1: Ja. Hei, uansett situasjonen så er min løsning en sykkeltur i skog og mark.
0: Ja.
1: Etterfulgt av telefonsamtale til familie og venner. Ja. Så mat og dusj, det funker for meg, skriver Tommy Go.
0: Ja.
1: Det er når man skal unne seg noe.
0: Anonym unner seg 4 uker på brønnbåt.
1: Ja, ok.
0: Flott utsikt, skriver vedkommende. Ny utsikt hver dag, og god mat, kjekke folk. Feiagge betalt også. God helg fra kokken. Kalkunfilet har godt tilbør i dag. Sjokoladepudding til dessert. Du, dessert, det er jo noe...
1: Det er jo faktisk noe man kan unne seg,
0: ja. Ja, det er noe man unne seg. Flott sending, skriver Anonym. Takk for det.
1: Hyggelig, hyggelig. Han Tom sier noe ekstra. En 6 ukers tur til vindistriktet utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
0: Oi!
1: I området så er det 250 pluss pluss vingårder.
0: Oi. Ja.
1: Og det er noe kan jeg unnsi, ja.
0: Det er jo, hva det var annen melding som kom her også, som jeg tenkte jeg skulle svare på, for at han Steinar skriver Torfinn. Ja. Jeg sa jo at jeg har en som blir 18. Mm. Har din 18-åring lappen? Leser at unge i dag ikke gidder å ta lappen på manuelt gir. Mm. Mamma og pappa har el eller automat forstås, men hvordan skal de få lov til å kjøre den gamle 240-en? Eller annet de har råd til som første bil? Problemstilling for landsmøte? Spørsmål seg. Helsen Steinar Lørnskog.
1: 240-en er vel så gammel at den blir museumsgjenstand nesten for de som er 18 i dag. Eller?
0: Altså, de bilinteresserte og rånere han, de vil alltid komme
1: at den... Jeg beklager hvis jeg støtter noen med det. Det var ikke meningen.
0: Nei, jeg tror nok disse gamle bilene, de har jo fortsatt sin skjerm, og de har fortsatt sine tilhengere som alltid vil oppdage dem på ny og på ny og på ny. Men min 18-åring, Steinar, jeg tror ikke han kommer til å ta lappen der. Han er så glad i elsykkel, og han bor jo i by.
1: Ja.
0: Altså,
1: en by med kollektivtrafikk da.
0: Ja, en by med kollektivtrafikk, ja. Det er det, det stemmer. Mm. Og takk for det.
1: Du, apropos den genie-greien.
0: Ja, her kommer hun, vet du. Ja. Her er Christina Aguilera, genie.

0: Meow.
1: Der sa du selv, Christina Aguilera. Genie in a Bottle heter den. Nå klokka 12, og først I nyhetene så skal det handle om Afghanistan, Anders Borgen Væring.
2: Situasjonen for afghanske jenter har gått fra vondt til verre. Fra før så har Taliban-regimet nektet jenter over 12 år å gå på skole. En ny lovendring åpner nå opp for at jenter helt ned I 9-årsalderen kan bli tvangsgiftet.
3: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap I Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen I stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia dørene for den fremtiden hun drømte om lukka.
4: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
2: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes endret av hensyn til sikkerheten hennes. Reporter her, det var Kari Scheie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb I dag etter 6 uker I streik. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik. Der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, komme til å streike fra I morgen. Norge spiller kvartfinale I ishockey-VM I kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knepen favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinale etter å ha blitt nummer 2 I gruppespillet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var I kvartfinale, og han imponert over det Norge har fått til nå.
5: Det jeg synes moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det veldig viktig I sånne kamper og I en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen I 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det ingen diva I det laget der.
2: Ja, Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 I kveld. Radiosendinga I NRK Sport starter 20:15. I mellomtiden så skal det spilles bass I landsmøtet.
1: Ja da, Anders, må spille litt på bass iblant, vet du. Det kan ikke bare være trommer og gitar.
0: Nei.

0: Skjævling eller om det var Marit Larsen det her I landsmøte. Nei vel, oss nå da.
1: Bassist kunnskap, så quiz.
0: Yep. Det bassist kunnskap, hjertelig velkommen til det.
2: Takk.
0: Det jo her I landsmøte så det på en måte, og så I studio, fordelt I mellom, skal si, ytterpunktene I det musikalske universet.
2: Ja, så absolutt.
0: Du du vil du kalle deg en pikkelist?
2: Ja.
0: Ja, ja. Fløytespiller på, ja.
2: på Fløytespiller som spiller også piccolofløyte som den lille.
0: Ja. Ja. Og jeg bassist, så jeg spiller den litt, hva skal jeg si, djupere delen.
2: Mm.
0: Nei, det var ikke noe lyd.
2: Du hadde lyd I
0: stedet. Jeg må jo skru på lyden på bassen, da. Der, ja. Ja, skal se, og skal vel begynne her I dag. Der har vi den, ja.
2: Ok.
0: Ja, konkurransen går jo egentlig greit ut på. Jeg skal nå spille bass, kun bassen, fra en kjent låt.
2: Ja.
0: Det ikke en norsk låt I dag. Jeg prøver å veksle litt på det her, men I dag har jeg gått store utland.
2: Ok.
0: Jeg skal spille bassen fra en kjent låt, og du, kjære delegat, du skal prøve å høre hva det her for lags sang, og prøve å komme på hva alle dager heter den sangen. Og så, hvis du kommer på det, da har du en ganske god sjanse til å sikre deg en veskebæreveske og et plekter, og hva for noe annet artig skal jeg finne på å legge ved den gangen her da?
2: Kanskje det ligger noe artig på pulten?
0: Kanskje noe CD-er fra isporthylla?
2: Mm.
0: Ja. Kanskje noe artig på pulten, ja?
2: Ja.
0: Ja. Jeg skal logge en slags forundringspakke.
2: Artig.
0: Ok, og så... Ja, innsendingsinfo slik. Ja, du vet NRK radioappen. Ja. Det jo stedet der det skjer.
2: Navn og adresse. Navn,
0: veldig stor fordel.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja.
0: Hvis du vinner I hvert fall, hvis du bare svarer og tull, så det ikke så viktig. Da trenger du ikke å ha med adresse.
2: Nei.
0: Ok, men da... Ja, da jeg spent også. Ja. Den her har jeg nemlig ikke spilt I band før.
2: Oh, ja, ok.
0: Den heller ikke den verste å lære seg, vil jeg si, hvis du skal begynne.
2: Okay.
0: Men den går sånn...

Flipp Klipp for godt voksne. Det er ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers er jo: følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge! Challenge! Som er ikke kjærlighet på pinna, men prøv å spise 100 comfort drops på ei veke. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del.

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen. Og det kom en melding her mens Delara spilte fra Svein Rune.
1: Ja.
0: Hei, jeg står her på tunet og pakker ved, hører på landsmøte og koser meg med gode historier og musikk. Men premien? Plekter? Ja, jeg spiller gitar og diverse, men tenkte hvor mange egentlig interessert I et plekter? Og så har han masse emojis. Takk for et ellers hyggelig program.
1: Ellers hyggelig.
0: Så derfor, Svein Rune, så har jeg lagt ut I avstemming-appen nå. Du interessert I plekter? Der finner du noen gode alternativer.
1: Ok. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om sopp nå.
0: Ja, sopp, ja!
1: Ja!
0: Kjempebra.
1: Det jo kanskje litt tidlig sånn sesong her, men jeg kom over en historie som var interessant. Et utrolig godt tips sånn generelt. Pass på at mat som skal være kokt faktisk kokt.
0: Ja.
1: Og også en del sopp må kokes ordentlig.
0: Ja. Ja.
1: Da I dette tilfellet kinesisk sopp av typen Lan Mao Asiatica. I Yunnan-provinsen I det sørvestlige Kina, der soppsanking ekstremt populært,
0: ja.
1: Så kalles den her ofte for Yang Shouqing, som løst oversatt betyr «se blått når du tar på den».
0: Jaha.
1: Fordi kjøttet skifter farge til blått når det skades.
0: Jaha.
1: Det ikke sånn umiddelbart at du begynner å se blå ting.
0: Nei.
1: Men denne soppen da, det den du bør passe på å koke godt nok, for den visst nok ekte delikatesse. Hvis den inntas underkokt eller rå, så utløser den en heller spesiell form for giftighet, nemlig lilleputtiske hallucinasjoner.
0: Lilleputtsoppen,
1: ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: De som blir forgiftet opplever visjoner av bittesmå figurer.
0: Ja.
1: Folk rapporterer om miniatyrmennesker, alver eller monster som klatrer på veggene, kryper under døra, danser på bordet eller svinger seg I gardinene. Og nesten enda mer fascinerende, her det faktisk kulturell likhet. For opplevelsen slående lik både på tvers av kjønn og alder, og til og med hos utlendinger som besøker regionen og ikke kjent til disse mytene på forhånd. Og nå vet forskerne og leger utmerket godt hva slags sopp som forårsaker de her hallucinasjonene, så vet man fortsatt ikke nøyaktig hva slags kjemisk stoff som går bak.
0: Nei.
1: Står bak. Det finnes jo flere magiske sopper, må vi vel si. De inneholder da stoffet psilocybin.
0: Ja.
1: Det gjør ikke Lan Mao Asiatica.
0: Nei.
1: Og selvfølgelig, selv om det spøkes om at folk gleder seg til soppsesongen og til å se de små alvene,
0: ja.
1: Så advarer legene på det sterkeste mot å spise soppen ukokt. For hvem vil egentlig ha kraftig oppkast og diaré, som du da I tillegg til disse synene av miniatyrmennesker og sånt ser?
0: Ja, det en litt uheldig tilleggsgreie,
1: ja. Ja. Men jeg må jo innrømme at hvis noen møtedeltakere har opplevd noe av dette, så vil vi selvfølgelig høre om det.
0: Ja, det, ja, absolutt.
1: Ja, ja.

0: Det var Spin Doctors med Two Princes, og der kom produsent Mai inn I studio. Hei, hei igjen, Mai.
1: Hei, hei.
2: Hei,
0: ja. Ja, nå det hverdagklubb.
1: Ja, nå det hverdagklubb, og det har det vært I over 100 dager. For det startet Nora med.
0: Ja.
1: Ja, for over 100 dager siden. Vi skulle finne ut hvor lenge vi klarte å få noen til å ringe inn på telefonsvareren, sånn som sånn snap-streak-greier.
2: Ja, ja, ja.
0: De har holdt ut lenge.
1: De har holdt ut lenge.
0: Lenge jeg har studet.
1: Så denne uka så har vi jubileum, 100-dagers jubileum.
0: Ja.
1: Har jeg laget en, hva skal jeg si da, en, det fra de siste dagene da.
0: Ok.
1: Hør hvordan det går.
0: Ja.
3: Hei, det var Vigdis. Det ser ut som det litt syver I dag også. Så det blir nå en tur til byen, og så blir jeg hjem, og så er det litt grann på etappe, tenker jeg.
4: Hei, hei. Ingrid fra Lørnskog som ringer igjen. Jeg hørte dere snakket om dette med hvor mange dager vi har vært med I hverdagklubben. Og jeg stemmer for at dag 1 den første dagen vi ringte inn. Derfor så tenker jeg at I går var det 100 dagers jubileum. Og nå har vi altså startet på vårt neste 100 prosjekt.
5: Morgen, det Rune I Snartingdalen med dagens rapport. Det overdagsforbund I dansk møte. Kjempefin dag. Vi ute altså 1 time og 20 minutter, så det kvart og 20 minutter. Strålende fin dag I Snartingdalen.
6: Werner, hverdagklubben dag 101. Andre gangen gikk jeg til ho. Da var vaktfolk I vakne. Med brennende ljos og bårne kyndler I vettervegen med glite.
7: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben. Vi ser oss nær I fjøs I dag. I går var vi jo I bursdag, så vi var ikke I fjøs I går kveld. Men ellers så blir vi litt hagearbeid I dag, kanskje. Skal jeg bake litt?
8: Med god formiddag. Det han Paul som melder seg I hverdagsklubben. Nei, det var det jeg skulle si I dag. Hest, ikke hest. Jeg har faktisk hatt hest selv. Nei, det hadde dere ikke trodd. Jeg hadde en fjoring som heter Silver. Men jeg brukte han når jeg var på fjelltura og sånt, og det var fantastisk. Og altså være på fjelltur med hest, og pakke på kløv og ha med telt, og ria og gå innover vidda. Nei, det var fantastisk. Ja, I forbindelse med at jeg hadde hest, så var vi på en rundtur I Russland. Men det en lang historie, så jeg tror jeg venter med den til I morgen. Jeg må jo ha noe å prate om I morgen også.
9: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne I gang med 100 dagers feiring. Ja, går ikke helt I hund her da, men nei. Gose meg med sjakk på TV I kveld da.
10: Hei da. Arne Kristian kan fornøyd melde at klubbens medlemmer, at vår robotklipper Eljagen oppe og spiller. Men det måtte bare en monteringsanvisning og en bruksanvisning for å komme dit. Eller, var det? Nei, det var vist det samme,
0: ja. Ja.
10: Men det var også sånn at det jo trist med Arne da. Bære av min bestefars navn vil bli savnet, og jeg ønsker han alt godt. Ellers ha et godt møte til alle de andre også. Ha det godt.
11: Ja, hei, Oddbjørn her. Her det 8 grader og konstant regn. Ja. Så det jo litt sommer der.
0: Trønder.
11: Jeg har tenkt opp I ovnen og katta snudd på dørstokken når jeg skal kjappe ut.
12: God morgen, Sigrid Kjellbredd. Klokka 7. 12 grader inn I Dresdag I dag. Så det som vi får en 12 fine dag. Vi skulle få ønske oss en sang. Da jeg farfar til Sigurd på litt over 2 år. Og har lyst til å høre En farfar I livet med Odd Nordstoga.
2: Ja.
12: Takk for det. Hei, ho.
0: Ja, det skal vi ordne,
1: ja. Ja, ja, ja. Det en stund siden det ønsket kom, men jeg fikk det med nå.
0: Ja, bra, bra.
1: Vi må få med oss alle ønskene.
0: Ja. Og det en oppfordring til de andre I hverdagklubben nå som ikke har fått ønskelåta seg enda, og gjerne sende en påminning.
1: Kjør på med det.
0: Her til Sigve.
1: Alle med.
0: Alle med, fortsatt.
1: Alle med, 10 stykk.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Rabo, Without Me var det her I landsmøtet. Ja, Ole Fritt.
1: Ja, Fredrik han sendte nettopp en melding. Han ønsket seg en hverdagklubb 2.0 for oss som ikke fikk med oss når det her startet.
0: Ja, men det kommer nok helt sikkert, Fredrik. Mm. Men han må også gjøre oss ferdig med første runde.
1: Vi må bli kvitt igjen. Ti som henger med fortsatt.
0: Ja. Ja, ja. Jeg ser på I avstemmingen vår, så det sånn at 79% ikke interessert I plekter.
1: Å ja!
0: 1% vet ikke hva det Da kan jeg bare si til det at det en sånn litt flat gjenne plastikkstykke som du slær på strengene på et strenginstrument.
1: Ja, ja, ja.
0: 21% interessert I plekter da.
1: Ok.
0: Og June Målfrid ser jeg skriver, hun jobbet I 18 år I musikkforening og ble imponert over så utrolig mange vakre plekter som finnes.
1: Ja.
0: Og veldig mange hadde virkelig imponerende peiling når de skulle velge plekter. Funksjonalitet og hard eller mjukhet var helt avgjørende. Akkurat det måtte de bare velge selve, for jeg hadde ikke peiling. Og latter emoji.
1: Ja, ja.
0: God ettermiddag fra June I Ørsta.
1: Hyggelig, hyggelig. Du, jeg fortalte om den soppen som var, hvis du ikke kokte den, så kunne du se miniatyrmenneska.
0: Ja.
1: Anonym, altså hilsen Champagne på Young.
0: Ja.
1: Champagne Young. Mm-hmm. Jeg ser miniatyrmenneska hver eneste dag uten å spise en sopp I hele mitt liv.
0: Åh.
1: Jobba I barnehage. Festlig.
0: Trond Vesenlund skriver «Finner ikke avstemmingen om plekter, men jeg klart interessert I det. Grunnen at min sønn spiller gitar, og jeg må fikse plekter til ham, da de fort brukes opp.»
1: Oh, ja.
0: Og der hørte jeg en artig anekdote om, jeg tror han heter Markus, altså sønnen til Ole Paus, Markus Paus.
1: Ja.
0: Han en fræser på gitar.
1: Ja.
0: Og han spiller så fort på gitar at han må bruke steinplekter.
1: Oi, alle dager.
0: Så smelter de.
1: Oh, wow.
0: Ja, da går det onda.
1: Det høres helt voldsomt ut, ja.
0: Ja, det høres ganske voldsomt ut. Ja.

0: Liten nynning på slutten av Bruno Mars der for at du skal ha noe på hjernen resten av dagen. Dette var Bruno Mars og I Just Might. En heftig hedebølge merkes I store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn I år, og I Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap I varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene, og fortsatt det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det Sverre.
0: Du, hvordan gjenger det I varmen?
1: Nei, det ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn I en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det så varmt inn I rommet, men så det jo like varmt om ikke varmere ute, så det vanskelig.
0: Du 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så du midt I eksamensperioden. Da. Og lett det å få lest og pugga når gradestokken viser 33-34 grader?
1: Jeg bor på et stort campus sør I Paris, med en fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de har ikke vant til det, så det ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang I bygget der, så nei, det blir vanskelig.
0: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
1: Ja, de fleste har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ta på blomstene sine. Ja, man bare får rett inn I ansiktet for å få kjølt seg ned litt, og når jeg på rommet så har jeg en vifte koblet inn og rett I ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
0: Ja, for det en del triks man lærer seg etter hvert for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
1: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn I glovarme og det ikke hjelper å gå ut. Så ja. Og lærer man sånne triks.
0: Det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
1: Åh, jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
0: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
2: God dag, god dag.
0: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
2: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Marais-distriktet, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et e-condition-anlegg som virker.
0: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale 2 etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
2: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
0: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
2: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
0: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
2: Ja, det kan det.
0: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
2: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
0: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen, da, i heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
2: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
0: Takk for praten, Petter Vettre.
2: Bare hyggelig. Hei, hei.
0: Temperaturer godt over 30 allerede I mai, det jo spesielt, det skal vi straks snakke mer om med klimaforskeren.

0: Hanna Storm i NRK P1 og Special. Europa glohett for tida, det satt varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og om tre times tid så møtes flere ministre i Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp i Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måte å kjøle seg ned på. Og turister i Europa heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de i Lisboa, London og Paris.
1: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
2: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
3: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
0: Yeah. Champagne bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis enige i det da. Han var på ferie i Frankrike, og apropos Frankrike i nesten hele Bretagne, det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi med oss Hans-Ola Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du har lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva det egentlig som skjer?
4: Nej, det vi ser jo at det kommer noe mye varm luft, trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv i Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord i London i helga, så det kommer jo inn, så det jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
0: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes i dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
4: Nei, her er det som akutte nå, er å sørge for at folk får tilgang til kjøling. Jeg hørte jo det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren i Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det er jo det å få tilgang på kalde områder, ut av sola, inn i skyggen. Datteren min minnte meg også på at ta en tur i parken og under et tre er mye bedre det enn å sitte på en asfaltkafé. Mm. Og liksom få, men det også få tilgang da på mye kald og kjølig drikke, og da nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
0: Rett og slett. Dette jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet, kan statene rundt omkring veta noe

0: nå ha reell virkning.
1: Mm. Men detta är lange linje og, og ting som som tar lang tid, rett og slett.
0: Mm, det tar lang tid, og, så, og på mellomlang sikt så det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken, som veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da, lokalt.
1: Det noe helt annet å gå I en gate der det en treallé og gå I en asfaltgate.
0: Det en veldig enkel beskrivelse, og det jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
1: Det jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstrem varme?
0: Altså sesongvarsling ikke veldig presist I Europa, men det jo antydninger til nok en varm sommer I Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer. Eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Og så hvor langt nord det brer seg, også vanskelig å gi et godt bilde på.
1: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe I Norden, da vi liksom litt mer spart?
0: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge I fjor sommer I Trøndelag. Da bikket vi vel opp I sånn rundt 30 grader.
1: Mm.
0: Det for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt I ryggmargen, så jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det stor forskjell på når vi på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på å passere 35 opp mot 40 grader. Det en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
1: Det det. Det satt varmerekordet både I Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss I dagens Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

0: og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
1: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
0: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
2: I want to go out and watch these great athletes.
3: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio. Klar!

0: Det var Mai I NRK P1, Try to Forget You, og før der fikk du CC Cowboys og Sneglehus. Som vi hørte I nyhetsoversikten på starten av den timen her, dronning Sonja på vei hjem igjen. Det fortalte Kong Harald for kort tid siden.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem. Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Den var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Ja, dronning Sonja som kjent sykemeldt. I går ble hun lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer, men nå hun altså I bedre form og på vei hjem igjen. Kong Harald han på tre dagers fylkesreise I Vestland. Det han veldig godt fornøyd med, men aller helst så skulle han ha gjort det sammen med dronning Sonja, som måtte melde forfall.
1: Så da vi ferdig med tre dager i Vestland fylke. Tre Veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor forskjellige de forskjellige kommunene I landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning. Så jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her.
0: Ja, det sa kong Harald for en liten halvtime siden. Litt skurrete lyd der, men vi fikk det med oss. Han I Askvoll I Vestland, der det I ettermiddag skal være mottakelse på kongeskipet. Og kong Harald han uttalte seg også om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom og vennskapet hos sitt med Jeffrey Epstein. Du kan lese mer om hva han sa rundt det på nrk.no.

0: En eller annen bryllupsdans har vel startet med den her, Ed Sheeran og Perfect.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Flere I Øst-Finnmark våkner til sludd og snø I lufta I dag, og I nærheten av Kirkenes har litt av snøen lagt seg på bakken. I morgen kan det bli Troms og nordlig Nordland sin tur til å få hvit nedbør, spesielt litt opp I høyden. Nå skal vi se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen fær østavind som øger på til liten kuling utover dagen. Det blir oppholdsvær og en del sol. Longyearbyen fær 3 grader. I Nord-Norge fortsetter det med bygevær I Nordland og Troms og sørvest frisk bris på kysten. Enkelte byger kan også trekke inn I vest I Finnmark, ellers gjenger det mot oppholdsvær I Finnmark også lengst øst og lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes fær 4 grader, Alta 10, Tromsø og Bodø fær 9 grader. Trøndelag fær sky og vær og enkelte regnbyge. I kveld blir det regn og øgende snedbør. Trondheim fær 12 grader. På Vestlandet nord for cirka Sognefjorden blir det fortsatt for det meste sky og vær, mens resten av Vestlandet fær en del sol og stigende temperaturer. Det passerer 20-tallet flere steder I indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund fær 12 grader, Bergen og Stavanger 16, Odda fær 22 grader. På Sør- og Østlandet blir det stort sett pent vær. Varmest blir det I midtre strøk av Agder, Telemark og Buskerud, som kan komme opp I 23-24 grader. Det blir litt øgende vind langs kysten utover ettermiddagen med sørvest frisk bris, som gir litt lavere temperaturer I Oslofjordområdet. Kristiansand fær 18 grader, Fredrikstad 19, Oslo 20, Notodden 23 og Lillehammer fær 21 grader.
1: Dagens med Evensen på NRK P1.
0: Så får du mer om været på yr.no eller I yr-appen. Her taus I NRK P1.

0: Taus fra Voss, tror jeg fell fikk du I NRK P1 og Dagens. Den 6 uker lange restaurant-hotell-streiken over, og mange av de som har vært sterkest berørt av streiken åpner dørene igjen I dag, for I natt ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny avtale I det som ble et vanskelig oppgjør, politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen. Hvem vil du si vinner og hvem taper I dette oppgjøret?
1: Ja, det ikke noe tvil om at det LO og Fellesforbundet som har grunn til å sprette champagnen eller hva de nå gjør for å feire der I dag. De, for det første så har de fått et godt økonomisk oppgjør, men de vant jo også fram med forskuttering av sykelønn, som jo har vært den viktigste årsaken til at de streiket, og som satt veldig langt inne hos NO og ikke minst reiselivsorganisasjonene, som nok ikke har lagt skjul på skuffelsen I dag.
0: Ja, og det skal vi snakke mer om straks, men vi kan jo høre hva partene har sagt I dag. Kristianne Justnes, forbundsleder I Fellesforbundet, fornøyd med resultatet.
2: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har... De av våre medlemmer som har stått lengst I streik, og det jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi veldig glad for at vi har fått det løsning. Jeg vil si at det en god avtale. Den I tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål.
0: Kristin Krohn-Devold administrerende direktør I NHO Reiseliv, og hun av en litt annen oppfatning.
3: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger I en bransje med lave marginer. Og derfor vi selvfølgelig både skuffet og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene.
0: Ja, 9000 medlemmer får 10 og 15 kroner mer I timelønn avhengig om de har fagbrev eller ikke, men så nevnes altså sykelønn her. Det ble det også enighet om, den omstritte forskutteringen av sykepenger, men hvorfor satt dette så langt inne, Tone Sofie?
1: For det første så handler det jo om at dette NAV sitt ansvar. Det jo de som skal betale ut, og det jo de som også somler I noen tilfeller, selv om det sammensatte årsaker til det. Bedriftene må jo legge ut I påvente, og de kaller jo det å være bank for NAV. Og så det her noe som mange store bedrifter gjør, offentlig sektor gjør det. Det bedrifter som har god økonomi, og som har også et stort apparat på plass, men særlig for de aller minste, så kan dette være krevende både å gjøre I praksis, men ikke minst at de kan få en sånn dårlig likviditet eller slite med bunnlinja på grunn av at det usikkerhet når de får disse pengene tilbake.
0: Hvis dette koster så mye for de små spesielt, hvorfor gikk NHO Reiseliv likevel med på det?
1: Jeg tror det handler om at NHO aksepterte det I frontfaget, de store industribedriftene som uansett gjør det her, og som ikke tok sjansen på en langvarig streik, og så vi at Virke aksepterte det. Da ble det et veldig press på NHO Reiseliv, og så det jo vært en veldig langvarig streik som jo går utover. Jeg tror man står veldig mørkt på å dra dette her med seg inn I sommeren, som jo deres høysesong, med små sjanser for å vinne fram.
0: Seks uker holdt de på. Nå folk på jobb igjen. På Hotell Bristol I Oslo 57 ansatte tilbake. Resepsjonist Henning Jegård veldig fornøyd med det.
4: Det var veldig, veldig god stemning her I dag tidlig, ja. Både fra de som har vært inne og ledelsen, og fra oss som har kommet inn I dag. Nå vi klare for å gå I gang igjen og jobbe som vanlig. Altså, jeg vært med dette her før, og alle streiker har en begynnelse og en slutt, og det tror jeg vi skal alle sammen være glad for.
0: Ja, resepsjonist Henning Jegård fornøyd med å være tilbake på jobb på Hotell Bristol I Oslo, men nå skal du sies at det 350 medlemmer I Parat fortsatt I streik, og det samme 900 ansatte I reinholdsbransjen. Og mens en streik stort sett I alle fall over, så kan flere nye begynne, for ved midnatt så gjenger forhandlingsfrister ut for tre andre svære oppgjør, kommunoppgjøret, statsoppgjøret og lønnsoppgjøret I Oslo kommune. Tone Sofie Aglen, dette her kan bli store greier som påvirker mange hvis det ikke blir enighet.
1: Ja, da, dette svært mange ansatte, men også veldig mange offentlige tjenester vi avhengig av, så det vel en viss sannsynlighet for at i hvert fall en del kan bli enig innen midnatt, men blir det storstreik i offentlig sektor, så det mange som kan bli rammet, selv om man i første omgang jo litt varsom med hvor mange som blir tatt ut i streik.
0: Ja, har du noen hønsj på hvor det kan gå galt, holdt jeg på å si?
1: Jeg vil vel kanskje tro at det i staten det kan sitte lengst inne, for der det en ganske sterk konflikt om en eller to tariffavtaler. Høres veldig kjedelig og tørt ut, men det handler rett og slett om fordeling av lønna vår, så det opptar jo mange, mens jeg tror vel kanskje at man kan komme til en enighet i kommunene, men man vet aldri. Jeg hadde heller ikke trodd at man skulle streike i 6 uker på grunn av forskuttering av sykelønn, så dette veldig uforutsigbart.
0: Det det. Vi får bare følge med. Det kommer i alle fall du til å gjøre. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, takk for praten. Etter 6 uker så altså hotell- og restaurantstreiken over for de fleste. Så får vi se hva som kommer ut av forhandlingene nå som pågår i offentlig sektor, der fristen altså gjenger ut ved midnatt. LO kommune har allerede varslet at en mulig streik også vil trappes opp fra 3. juni med 12 000 til som går ut i streik. Du får holde deg oppdatert på nrk.no og på TV og radio.

0: Erika Adrianda og Bli her. Og før det fikk du Travis og Sing, en låt som faktisk 25 år I år, så vet du det. Plutselig ble det hockeyfeber her I landet, for I kveld så spiller altså Norge kvartfinale I VM I ishockey mot Latvia. Mattis Olim, du har 100 kamper for det norske ishockeylandslaget og spiller for Vålerenga. Akkurat nå du på trening I Jordal Amfi I Oslo. En vel med at du følger godt med på VM, men hvordan nå stemningen hos stykket I Vålerenga før kampen I kveld?
1: Jeg har sett det meste, og vi er spente og heier på Norge og håper at det skal gå veien I kveld.
0: Du kjenner vel en del av spillerne ganske godt, hvordan tror du de har det nå?
1: Nei, jeg tror de har det bra. Jeg tror de klare for det som kommer, og kommer med en veldig god følelse inn i denne kampen her. Så nei, jeg tror veldig tror jeg på det de skal gjøre.
0: Latvia har 3 ganger så mange innbyggere som Norge, og ishockey det absolutt nasjonalsporten der. Du har selv spilt kampe mot de, og sterk motstand vil du si at Norge får I kveld?
1: Jeg tror de møter et veldig godt lag. Det også et lag som har gjort det ganske bra I denne turneringen. Mange gode enkeltspillere. Også et lag som har hatt litt suksess I VM før, så det blir en veldig tøff kamp, men absolutt en motstander jeg tror Norge kan ta.
0: Ja, du tenker at det kan være mulig å vinne I kveld?
1: Ja, jeg har veldig tro på det norske laget. Jeg synes de har spilt fantastisk og ser ut som de har en selvtillit og go, så de kan egentlig ta hvem som helst.
0: Ja. Det ikke første gang Norge gjenger til kvartfinale I ishockey-VM, men det en stund siden sist. Det var vel I 2012. Du har selv spilt kvartfinale I VM, og hva det som gjør årets bragd så sterk for Norge?
1: Ja, men det vel at de har klart å sette sammen veldig mange gode matcher på rad. Før så har man kanskje, det har vært veldig gode årganger når man har kommet til kvartfinale før også, men da har man ikke hatt kanskje slått I så mange av de beste lagene, så synes de har på en måte ikke brydd seg under spillet mot, og bare spilt sitt spill, uansett de har møtt.
0: Hvilke norske spillere vil du trekke fram da, som du har imponert deg I år?
1: Det jo først og fremst laget som har vært så samspilt og har en sånn de har en sånn lagfølelse alle sammen. Det vel det jeg vil trekke fram mest. Og så det så klart Koblar, du har Brandsteg Nygaard som kommer inn på slutten her nå og Stian Solberg, altså det er så mange som har gjort det bra, så det det derfor de gjør det så bra som lag også.
0: Hva vil det bety for alle dere på Jordal hvis det skulle gå videre til en semi?
1: Jeg tror det kommer til å bety mye for norsk hockey. Det jo en barriere som blir brutt for norske landslaget, at man kommer seg inn I der hvor du spiller om medaljer. Så jeg tror bare for norsk hockey at det hadde vært fantastisk.
0: Ja. Hvordan skal du se kampen I kveld da?
1: Det blir I stua I sofaen, tenker jeg, med familien.
0: Ja. Tør du tippe noe resultat, eller?
1: Ja, hvis jeg må tippe, så tipper jeg 4-2 til Norge.
0: Ja, såpass.
1: Ja.
0: Vi får krysse fingrene og heie alle sammen. Du skal ha tusen takk for praten, Mattis Olim, med oss fra Jordal Amfi. Tok deg en pause fra treninga for å snakke med oss. Det setter vi pris på. Takk for praten.
1: Ja, bare hyggelig.
0: Så det altså bare å krysse fingrene for det norske ishockeylandslaget som spiller kvartfinale mot Latvia I VM ishockey I Schweiz I kveld. Den spilles I Friburg og starter klokka 20:20. Og kampen kan du høre på NRK Sport på radio. Eller så kan du se den på Viaplay da. Vi kan jo nevne det. Nå får du Coldplay I NRK P1.

0: Coldplay sin store hit Speed of Sound kom I 2005. Kanskje får vi høre den når de har ansvar for pauseshowet under finalen av fotball-VM 19. juli. Flere andre store artister lovet på scenen, I alle fall Madonna, Shakira og BTS, eller BTS fra Korea, det de store trekkpastene, så det litt sånn uklart om Coldplay faktisk skal spille selv, eller om de bare rasker sammen artisterne, det får vi se. VM-finalen I alle fall I New Jersey utenfor New York 19. juli, altså. Dagens I ferd med å runde her. De som lager sendingen I dag var Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Venke Glørstad og Kari Stenhjem. Vaktsjef og produsent ansvarlig for det hele var Anniken Sande Krøvel og jeg heter Even Nilsen. Få med deg dagens I morgen også til samme tid klokka 13 på NRK P1. Nå straks så skal du få sendinger fra ditt distrikt. Men du skal få en nyhetsoversikt aller først nå når klokka slått 14, og først handler det om dronningens helsetilstand, Anders Borgen Werring.
1: Formen hennes den mye bedre, sier kongen. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, det sa kong Harald til pressen på spørsmål om dronningens helsetilstand. Kongen avslutter I dag sin fylkestur I Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med fordi hun har vært sykemeldt.
2: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Beklart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stede I Uppsala, der dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. Og I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygd på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder metodene til selskapene bryter med personvernet til folk.
3: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader det ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
1: Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering har krisemøte om situasjonen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Ja, 36 grader I Frankrike, eller det ligger an til opp til 36 grader I Vesteuropa, 28. mai.
5: Ja, det ikke juni engang liksom. Mm-mm. Nei, de kjenner jo veldig på kroppen der nede. Jeg var I bryllup med en del franskmenn I helgen, I Bergen da. Og bergenserne sa da at men der var 12-13-14 grader og regn, å nei, det så fint når det sol og sånn. Franskmennene sa at det går helt fint. Litt sånn duskregn og 12-13 grader. Helt nydelig, helt perfekt.
4: De likte det.
5: De syntes det var veldig deilig kontrast til sånn de hadde det hjemme.
4: Ja, men de skulle også hjem da og ikke bli der.
5: Nei, de skulle ikke det. Noen ble litt, men de ble litt lenger en dag ekstra, altså.
4: Værflyktningdag?
5: Ja, la oss kalle det det.
4: Men du ikke sikker?
5: Jeg ikke sikker, men det skadet dem ikke I hvert fall.

0: Paul Simon var det, You Can Call Me Al. Der kom det navnet som jeg sa, det litt vanskelig når det står, Al. For det ser ut som You Can Call Me AI.
1: Ja, You Can Call Me AI! Den må jo Paul Simon kapitalisere litt på, ja. Lage en egen versjon av den.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund her I NRK Stor-Oslo. Du, jeg har sett litt sånn tussende russ I det siste.
1: Tussende russ, du? Mm, med halen mellom beina også, eller?
0: Ja, hadde de hatt haler så tror jeg den hadde I hvert fall kanskje ikke mellom beina, men hengt litt slappt ned.
1: Ja.
0: De ser ikke ut som de har det så gøy.
1: Åja. Jeg gjør ikke det?
0: Nei, altså jeg tenkte at kanskje det liksom kommer liksom to og to, og så kanskje jeg veldig slitne.
1: Det kan jo hende at jeg fyllesjuker, rett og slett.
0: Ja, det kan selvfølgelig hende. De står ikke heller I setter seg rundkjøring og tut tre ganger og sånn. Det liksom ingen sånne.
1: Nei.
0: Men så jo, vet jeg jo at det finnes jo russearrangementer.
1: Ja, vi har hørt om at de holder på.
0: Ja, så de fester jo. Ja. Det bare at når de sammen med oss vanlige folk, så later de som de ikke har noe gøy.
1: Og gjerne en og en også, eller? Det veldig få russe gjenger som jeg har sett.
0: Ja, det nesten ingen. Jeg så kanskje fem stykker sammen I går, og da tenkte jeg, der det en gjeng.
1: Ja.
0: De smilte I hvert fall ikke til hverandre.
1: Nei, gjorde ikke denne.
0: Nei, de var helt, de gikk og bare en plastpose og var helt slappe.
1: Men kanskje det litt hyggelig da, at de I hvert fall sammen, selv om de slitne.
0: Ja.
1: Det viktig for dem å være sammen og russe. Ja, nå de jo ferdig med eksamen og allting.
0: Ja, det kan hende at de har det gøy på disse russearrangementene, selvfølgelig.
1: Det håper jeg, for jeg har inntrykk av at det går hardt for seg.
0: Ja, det laserfester, holdt jeg på å si.
1: Ja, virkelig laserfester, altså. Ja.
0: Mye lys og mye varme.
1: Mm.
0: Og det lasergreiene kan jo være farlig, det vet vi jo. Det har jo vært til og med, da det var snakk om laserpenner på 90-tallet, så var det sånn, ikke lys på hverandre.
1: Ikke, og ikke få de I øynene, I hvert fall ikke øynene. Ja. Veldig farlig å få de I øynene. Det var beskjeden som vi fikk.
0: Ja,
1: ja, ja hva er det verste som kan skje? Husker jeg at jeg tenkte da jeg var liten?
0: Ja.
1: Men det kan jo, du kan jo få ekte skader av det.
0: Ja, ja, ja, ja. Og Marianne russ, og hun fikk øyeskade fra laser.
2: Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det jo det jeg skadet I, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så det masse skygge og tåkete. Da ble jeg veldig stresset. Og da begynte jeg å kjenne skikkelig kroppen på at hva gjør jeg nå?
3: I hvert fall nå, når det blir pårørende på vår beste venninne, så merker man jo at det kommer ganske tett innpå at det mer alvorlig enn det vi skulle trodd. Og kanskje ikke en... Helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut, og heller passe på helse og selv, liksom.
0: Ja, det jo godt at man lærer det, etter hvert fall. Da. Men det kan jo hende at dette går bra.
1: Ja, de vet ikke enda om det permanent skade eller ikke, så vi får jo krysse fingrene, da, og håpe at det går fint, men du får jo en liten støkk likevel, da.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Laser på fest... rar greie.
1: Ja, du synes det?
0: Ja, jeg synes det rar greie.
1: Har du aldri opplevd på fest og synes at det har vært moro?
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg synes det rart. Har du vært på laserfest?
1: Ja. I hvert fall fest med laser, og jeg synes det har vært moro.
0: Ja.
1: Men da har det jo gått fint, da. Det var jo gudslykke, det.
0: Ja. Skal se litt tilbake på den der laserfest-greiene.

0: Jonas lover det. Ja, ja, ja.
1: Ja, det bra laserfest. Dette her vel Eurovision?
0: Ja, det
1: vet sant. De vet å bruke lasere, de.
0: Ja, de lasere. Jeg tror jeg mer sånn pyro-dame.
1: Det også Eurovision god på.
0: Pyro morsommere. Strobe, ikke så gøy.
1: Nei, du ikke så gøy. Nei, ikke så begeistret for strobe, nei.
0: Nei.
1: Det litt slitsomt, synes jeg, også med strobe. Det veldig, veldig sterkt lys, bare litt grann av gangen.
0: Ja. Men hva med konfetti? Det helt over?
1: Konfetti, jeg synes konfetti kan være veldig, veldig moro, men det noe dritt å tørke opp etterpå. Ja,
0: det en stor jobb.
1: Så lenge ikke det du som konfettiansvarlig, så det veldig, veldig moro.
0: Ja. Du kan kanskje ikke skade deg så mye på konfetti.
1: Nei, men du kan jo få det i få høyskader også, hvis Det veldig uforsiktig da.
0: Det veldig uflaks.
1: Ja. Men det nok lettere, holdt jeg på å si, å få øyeskade av laser, da, sånn som flere russ faktisk har fått i år, eller to som vi har fått med oss da.
0: På Tryvann.
1: Mm-hmm.
0: Laser, liksom, når var vi begynte med dere lasergreiene?
1: Det forbindes jo veldig med rave-kulturen. Husker du rave-kulturen, Kristina?
0: Jeg husker rave-kulturen.
1: Det var på 80- og 90-tallet, så ble det mainstream.
0: Aldri vært med på rave-kulturen. Aldri vært med på det.
1: Aldri, nei, du ikke noe glad i laser engang. Det ikke noe pyro på, det livsfarlig med pyro. Av alle de fire vi sa nå, laser, pyro, konfetti, strobe, pyro farligst vel?
0: Ja, pyro farlig.
1: Da krever du liksom, da det ordentlig ansvarlige folk som må være der, og brandsikring og alt det der. Men laser kan gjøre sin skade også. Og jeg tror, hvis du var i Oslo Spektrum i 1996, på en av de første store sånne mainstream ravefestene, var nok litt fare for det den andre.
2: Oslo Spektrum var et av ungdommens tempel natt til 1. mai. Rave House, teknomusikkens høyborg. I tusenvis kom de for å tilbe og hylle 90-årens guder og avguder, der rytmer og effektene, ikke tekstene, de vesentlige.
3: Det sånn ekstase på en måte, eller du kan ruse deg bare på å danse, fordi etter hvert så kan du lukke igjen øynene og bare sveve, liksom.
0: Oslo Spektrum, et tempel for ungdommen.
4: Var det nok noen som ruset seg på litt andre ting også?
1: Ja, men det sa ikke reportasjen noen ting om. Eller jo, det gjorde den. Det sa masse om det, faktisk. De var veldig redde for det, at man skulle ruse seg på. Det ulovlig, da. Men laserlyset, fullt lovlig det.
0: Ja, og lever da i beste velgående?
1: Tydeligvis da, blant russen. Men vi spør jo i appen NRK Radio. Laserlys på fest er kolon? Skal man trykke på da? Kult, slitsomt. Eller ukult. Og jeg ser at det en del som har vært inne, de fleste forløpig, som har vært inne og trykket, som jo vi jo veldig glad for, har trykket på ukult.
0: Ja, det ikke de fleste, Andreas, det alle.
1: Ja, det det samme. Ikke alle og de fleste det samme da? Hvis du sier de fleste, krever det at det noen andre som har valgt noe annet? Eller sånn, det sånn de aller, aller fleste?
0: Nei, det alle nå forløpig.
1: Ja, det alle, men kan ikke de fleste og alle være det samme?
0: Nei, de fleste, det noen som mener noe annet.
1: Ja, det må alle, det forutsetter det, ja.
0: 100%, jeg synes det ukult.
1: Ja, oi, nå det noen som har slengt seg på noen av de andre også, men det ikke sikkert at det det lureste å trykke på ukult, selv om du faktisk synes at det ukult.
0: Nei, for du har en teori om hvordan blir kvitt laserskader.
1: Ja, og det handler rett og slett om at det for kult. Det må vi gjøre noe med.
0: Ja, så hvis du venter litt med å trykke, så kanskje du kan trykke på det vi burde trykke på, hvis vi skal få bort denne laserkulturen.

0: Wild forever.
1: Saksa var det med symfoni. Laser, så gøy. Vet du, lager festen uansett, så lager du festen skikkelig, skikkelig kul. Det synes ingen som har trykket seg inn. Det null som har trykket på at det kult med laser.
2: Det festen. Ingen som har gjort, ingen som har gjort det?
1: Det veldig mange har trykket på ukult, og en del på slitsomt, men null på at det kult.
2: Da tenkte jeg at men da det sikkert ikke noen russ som har vært inne, men det kan jo hende det, fordi det var jo noen russ som reporter Kalle snakket med i går. Blant andre Vilde, som kjente hun som ble truffet av laser i øyet, som sa at, ja, men dette jo ikke noe, nå er det ikke noe kult lenger med laser.
3: Kanskje ikke helt verdt å bruke tiden på at det skal se kult ut, og heller passe på helse og selv, liksom.
1: Og da har du en slags sånn Facebook-teori.
2: Litt grann. En Facebook-teori?
1: Ja, fordi liksom, først var det veldig kult med Facebook, og så slutta jo unge kule mennesker å bruke det, og sa at det sånn som bestemora de driver med.
2: Ja, det var vel bestemor som kom først, og så slutta de unge kule å bruke det.
1: Ja.
2: Men så, ja.
1: Og det skjer jo veldig ofte at det kult, og så begynner voksne mennesker å gjøre det, og så da det ikke noe kult lenger.
2: Nei, og det det...
1: Så nå skal vi ta laseren fra ungdommen.
2: Virkelig. Ja. Hun ville her, altså, hun ga oss blod på tann for dette, akkurat dette her, for hvis nå vi går sammen, skal få bort all laser, det farlig for folk som på fest, hvor det finnes, og bare bruker møkken ut av laser. Ja. Vi voksne tar det, vi...
1: Spesielt sånn typ 80-årsdager.
2: Ja, vi tar 80-årsdagen til bestemor, få inn noe laser på det der, du har sommeravslutning med Bridge-klubben. Få inn noe laser, det kjempegøy det.
1: Masse laser, men det veldig viktig å ha det da, spesielt når det unge mennesker til stede da. For ellers så ser de det jo ikke.
2: Nei, det sant. Så hvis du har juleavslutning på sykehjemmet, for eksempel, da det ikke sikkert at de unge der, så det kanskje ikke noe vits. Men da kan du jo fortelle, oi, bestemor, hvordan var det med sommeravslutning? Det var megabra, vi hadde masse...
1: Vi hadde musikere der, og så hadde vi laser, det var sånn.
2: Hvis vi klarer å forbinde gammeldans og trekspill med laser, så tror jeg vi veldig langt på vei, altså. Men dette er jo, også nå var det jo, altså, Bridge-klubb og 80-årsdager og sånn. Jeg tenker, alle julebord på jobben, må få en laser, litt sånn, få det forbundet med det samme som slips rundt hodet. Hvis vi da har laser i tillegg til det, det ikke så spesielt kult. Synes ikke det spesielt kult?
1: Nei, det spesielt ukult.
2: Men det klart det en svakhet ved akkurat denne metoden. Da. Det jo at denne generasjonen unge, har jeg hørt, veldig venn med foreldrene sine, henger med dem, og de elsker 90-tallet. Vi snakket om tidligere uka.
1: Nei, da funket det ikke. Da må vi trekke i, kaster ut bandet der.
2: Men da et nytt forslag da, Kristina.
1: Ok.
2: Da, hvis du bare forbinder det med noe av det mest ukule jeg vet om, i hvert fall. Mm-hmm. Hvis du sier at, ok, det kan godt ha laser på fest, men da må alle ha en viss type vernebriller på, alle som på festen. Og det kan ikke være hvilke som helst briller, det må være sånne der meta-smart-briller, vet du? Har du sett dem? De som tar bilder og gir deg informasjon og sånn.
1: Er det det mest ukule du vet?
2: Jeg kan ikke se for meg noe mindre kult enn folk som går rundt med det. Så hvis vi bare gjør det da, da tenker vi at, nei, vet du hva, den laseren, den må vi blåse i, da må vi gå med de dumme brillene. Mm. Så tror jeg vi også kan være langt på vei.
1: Ja, de bruker jo veldig sjelden hjelm når de går på elspark, eller er på elspark i sykkel.
2: Ja, men det er ikke påbudt, vet du. Det er ikke påbudt.
1: Så hvis vi påbyr vernebriller med metafunksjon.
2: Åh, men da blir det sikkert kult med sånn, nei, men du har ikke brillene på, du har det opp på panna, litt som hjelmen på styraktig. Men har du forslag til hvordan vi kan gjøre det ukult med laser, så send gjerne melding og forslag.

0: Mella var det, og medsiden.
1: Så en melding fra Oslofjordtunnelen på E134, den stengt i retning Drøbak på grunn av flere gjenstander I veibanen. Ikke fått noen melding om hvor lang tid det vil ta å få åpnet den igjen, men det var I hvert fall en stund. Og så det togtrafikken, det litt trøbbel og færre vogner mellom Oslo S og Asker.

0: Bare enn det var det flue på veggen. Vi skal ha nyheter. Det kan bli ny storstadion på østkanten I Oslo, Eva.
1: Ja, Norges fotballforbund ønsker seg nemlig en ny stadion på Oslo Øst med plass til opp mot 45 000 tilskuere. NFF nå I dialog med kommunen om mulige tomter, og byrådet I Oslo positive til ideen.
2: Jeg har jo troen på at vi skal kunne klare å få det til. Oslo det arealknapphet I byen vår, men jeg tenker samtidig at dette her et formål som vil kunne bidra veldig mye til å løfte en del av byen som kanskje trenger det mest. Og da håper jeg jo på at vi klarer å finne en løsning.
1: Det sa kulturbyråd Anita Leirvik North. NFF har foreslått lokasjon I Stovner bydel I nærheten av både Haugenstua togstasjon og Rommen T-banestasjon. Det var VG som omtalte saken først. Helsebyråden I Oslo, Saliba Andreas Korkons, går av 19. juni. Han ble dermed sittende akkurat lenge nok til å få den nye bydelsreformen gjennom I bystyret. Høyrepolitikeren forlater byrådet fordi han har fått ny jobb.
3: Jeg skal bli leder av politisk avdeling for Høyres stortingsgruppe. For ansvar blant annet for å bistå politikkutviklingen, forberede store reformer som landet trenger, og som Støre-regjeringen ikke har noen svar på. Så det gleder jeg meg veldig til.
1: Oslofolk friskest I landet. Nye tall fra NAV for første kvartal viser nemlig at hovedstaden har det laveste sykefraværet I Norge. Mye av årsaken et kraftig fall I luftveissykdommer, altså færre som hjemme med forkjølelse. Men selv om fraværet holdes nede, øker sykemeldingene for psykiske plager. Samtidig settes det en ny Oslo-rekord I bruk av gradert sykemelding, som gjør at langt flere nå jobber litt mens de syke.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene. Så nå det slutt på å være forkjølet, I hvert fall I dette første kvartalet.
4: Og I hvert fall her. Det deilig.

0: Back to Louis Tomlinson, Bebe Rexha og Digital Farm Animals. Laserfest, det laserlys på fest. Mm. Det finns massa av det. Du kan leie masse voldsomt mye laserlysgreier.
1: Ja, du kan det både individuelt og som en del av en pakke.
0: Ja, koble sammen og holde på. Og det det jo mange russ som gjør. På Tryvann var det masse laserlys, og så var det da noen som ble skadet. Men en som hadde fått laserlyset rett i midt i øyet,
1: ja.
0: Og skadet øyet, vet ikke om det en varig skade, men uansett, kjempe ikke bra.
1: Nei, ikke bra i det hele tatt.
0: Nei, kjempe ikke bra.
1: Så laser for kult. Det var det vi også hørte fra russen selv, at nå ikke, det ikke noe kult nå lenger. Nå må vi tenke på helsa, det ikke noen kult
0: laser. Ja, det var en som sa da.
1: Riktig, vi må spre det ut til flere.
0: Ja, og du, din teori var jo da at hvis vi bare har det på sånne gamlisfester.
1: Ja, setter på noen gammeldans og har det på mormors 80-årsdag og sånne ting. Hvis vi da leier inn laser enda flere av oss voksne, så skal vi nok se at det ikke tar lang tid før det er ganske ukult med laser.
0: Bli forbundet med noen sånne gamlisgreier.
1: Ja, for det det som viktig, at du bare tenker på gamlis.
0: Du foreslo jo også at man skulle gå med briller. Ja. Sånn at det var påbud da, med briller, men det var ikke hvilket som helst vernebriller.
1: Nei, det var sånne meta-smart-briller som ganske nye, som jeg synes mega ukult.
0: Men Thomas, han skriver her på denne koradioen, nå kan vi endelig bli Bono og Jon Espe alle sammen med å gå med briller med farget glass. Det jo gjerne farget av brillene som beskytter mot skadelig laserlys.
1: Ja,
0: jeg tror faktisk at både Bono og Jon Espe litt for kule folk.
1: Ja, de litt det altså, sånne kunstnertyper.
0: Til at det blir ukult, liksom.
1: Men det ikke sikkert at russen syns det, da. Eller at unge syns det. Men de syns Jon Espe og Bono er kule, vel. I hvert fall Jon Espe. Bono har ikke sikkert hørt om.
0: Nei, de vet ikke hvem det men de har sett på Harry Hole, så de syns det.
1: Snakk til meg, sier de til hverandre. Gjør ikke noe annet.
0: Per, han har et forslag.
1: Ja.
0: Forby laserlys og basshøytalere.
1: Ja, vi tar med bassen i samme.
0: Ja, jeg tror ikke vi skal forby. Det tror jeg ikke. Man kan ikke forby alt man ikke liker, som noen sier.
1: Nei, men noen ting vi ikke liker, må jo være lov å forby.
0: Ja, men jeg tror ikke det gjør at det blir ukult for russen.
1: At det forbudt?
0: Ja.
1: Nei, nei, tvert imot, da blir det jo enda kulere, hvis det forbudt.
0: Jeg har ikke helt tro på den der. Altså.
1: Sidestilte seter ble jo forbudt, og det har aldri vært så kult å ha, eller skulle bli forbudt, og ikke lov å få ny og sånn. Det var jo det kuleste av det kule. På russebusser, altså.
0: Ja. Går aldri alene, Frank. Han har et forslag. Det voksne kan gjøre for at ungdommer skal bli lei av laser, det at de kjører laser sammen med pappavitser.
1: Ja.
0: Hvis pappaene alltid har en sånn liten minilaser, så hver gang de skal fortelle en pappavits, så trykker de på så blir det et laserlys.
1: Ja, ja, ja.
0: Så du får det inn liksom, hele barndommen din.
1: Det litt sånn der Pavlovs hund-aktig, at du bare forbinder det med, det har ikke nødvendigvis noe med hverandre å gjøre, men du forbinder det med en verdens tørreste vits. Og så kan du inkorporere også da, du kan finne på egne laserpappavitser. For eksempel at du har denne laserpennen, da, peker litt sånn rundt med den, og så peker du på og sier et bilde på veggen, sier ja, laser vi på her da?
0: Ja.
1: Ikke sant, det fungerer. Du kjenner på det. Ok, jeg har en til.
0: Har du en til?
1: Ja, jeg har en til. Det er middag, du har dekket på, og så peker du på maten og sier ja. Maten laservert.
0: Du blir
1: flere på mine vegne.
0: Jeg vil aldri med se laser, og i hvert fall ikke ha det på en kul fest.
1: Der tror jeg vi har den. Der nærmer vi oss.

0: La meg gå, sang Rakel. Og Håkon Mjelstad, det sol, og det varmt, og det fint. Hvor mange grader vi oppe I dag?
1: Ikke full 20, men flere vil nok klare å nå 20 I dag. De fleste ligger på en 17-18, på topp har jeg Hakkadal med 19, og så har jeg Tryvann på 15.
0: Ja, det ikke mer enn det, nei. Det var veldig sånn t-skjort-gjeng I morges.
1: Ja, ja, de var friske, det var ikke så varmt I dag tidlig.
0: Men hvordan blir det? Blir det varmere utover dagen, eller det stopp her?
1: Ja, vi skal nok opp en grad eller to på de fleste. Vi skal det. Det fortsatt mange soltimer igjen, og lite skyer. Det noen skydotter her og der, men ingenting skummelt. Og relativt rolig vindforhold. Det blåser fra en sørlig retning. Den vinden vil jo roe seg etter hvert I kveld, og da vil jo temperaturen etter hvert gå ned, og den kommer nok et stykke under 10 grader til I morgen tidlig.
0: Oi, men hvordan blir været fremover da?
1: Jeg tror morgendagen kan toppe det her, det vil si det kan nok være litt mer skyer, men luften litt varmere, så vi skal opp en cirka 2 grader til I morgen I forhold til I dag. Sjansen for noen lokale regnbyer I morgen, den der, men den liten, så jeg tenker det går greit. Mens lørdagen kanskje litt mer uttrykt.
0: Litt mer uttrykt, men kan godt hende det ikke blir regnet også?
1: Det kan det, og det blir uansett mye sol, men da har vi skiftet vindretning til nordlig, så da blir ikke temperaturen noe særlig høyere enn det den på fredag.
0: Nei, ser det ut som det blir liksom sommerlig og fint fremover, eller blir det, det regn på gang?
1: Ja, det nok det siste, altså. I løpet av søndagen så tenker jeg vi går over med sånn type bygevær, ettermiddagsbyger, litt sånn blandet, så kommer en uke er nok mest preget av ustabilt vær og regnbyer.
0: Ja, ja, ja. Det bedre det enn 36 grader, kanskje?
1: Ja, kanskje.
0: Takk skal du ha, Håkon.
1: Var hyggelig.
0: Hvordan det med tunnelen? Fortsatt stengt?
2: Oslofjordtunnelen, ja, I retning Drøbak. Det ser ut til å hvertfall være litt, sånn her, litt trøblete. Fortsatt stengt, ja, på grunn av gjenstander I veibanen I retning Drøbak, altså, østover.

0: Genesis var det. Hold on my heart. Oslofjordtunnelen stengt. Retning
1: Drøbak. Drøbak har vært en stund, i hvert fall hatt melding om det.
0: Gro på Bøler skriver jeg på nå. Politiet meldte Oslofjordtunnelen åpnet klokka 14.01.
1: Ja, riktig. Og jeg har forholdt meg til Statens Vegvesen, og det er helt riktig. Den var stengt i begge retninger en kort periode. I retning Drammen så åpnet den litt etter klokka 14. Og det gjorde den også i retning Drøbak, men den... Men man hadde ikke jeg fått.
0: Nei,
1: så da går det fint i begge retninger. Så, takk til Gro på Bøler.
0: Veldig, veldig bra.
1: Hørte du hva jeg sa nå? Sa Bøler? Det kan man ikke si. Er Bøler man sier vel?
0: Du sier så mye rart, så jeg tenker over det. Det er så bra.
1: Blir sånn nummen av det hele.
0: Ja, ja. Ikke nådd 20 grader noe sted på målestasjonene, fortalte Håkon Meteorolog.
1: Mm-hmm.
0: Men Vestkantina skriver at i Møllefare har vi 22 pluss grader, godt og varmt på vestkanten.
1: Det er der man skulle hatt målestasjon, vet du.
0: Ja, akkurat på terrassen til Tina.
1: Ja, det er ikke den verste stedet å ha målestasjonen.
0: Om den målestasjonen kunne snakke,
1: mm.
0: Da hadde vi fått mye gode historier.
1: 22 grader, hadde den sagt.
0: Det er sant. Du, vi snakker om disse laserlysene som blir brukt på fest, og så er det kanskje på russefester og litt sånn kule unge ungdomsfester.
1: Ja, ja, det er veldig kult, tydeligvis, for de unge med laser.
0: Ja, du har jo tenkt at hvis man bare snur det til at vi gamlisene bruker mye laser på fest,
1: ja.
0: Så vil unge ikke gjøre det, og dermed så unngår vi de laserskadene. I hvert fall så er det vi eldre som tar de skadene, da.
1: Ja, riktig, og vi, ja, vi er så skadet uansett, så ja, det går helt fint det. Ja, i hvert fall hvis vi skaper litt inflasjon, det du kalte Facebook-effekten, Kristina. Ja. Hvis bare foreldre og besteforeldre kommer seg på Facebook, så gidder ikke de unge nå å være der. Gå for det samme
0: med
1: laseren.
0: Ja, for han kommer med forslag om at du forteller alltid pappavitser når det er laserlys. Da, da forbinder man med det, og det har man heller ikke lyst til.
1: Nei, nei, nei.
0: Men Elskarine, når du tatt på deg jobben å være en som skal kjøpe inn laserlys for å lage laserlysfest...
2: Ja, jeg har tatt den tunge jobben. Jeg jo gamlis, så det, jeg gikk inn for dette her med glød. Jeg får låne en penn her som jeg skal sjekke ut som... Jeg har oppsøkt en detaljhandel, som det heter, på Store Senteret. Kristoffer er sammen med meg, for jeg tenkte jeg måtte ha en i tilfelle jeg ikke skjønner helt noe av det her. Det første jeg ser er jo at det er en helt vanlig penn. Den er liksom butt i den ene enden, og det jeg har skjønt, det er sånn touch-greie, så du kan bruke den på mobilen. Så nå skal jeg åpne, skal jeg se hva som er inne.
0: Men det blir det party av pennen da? Vi trenger jo noe mer.
2: Nei, nei, dette er en penn, Kristina. Og det er, men du skjønner at den er magisk. Er den ikke det, Kristoffer?
3: Jo, det er den. Den har fire ulike muligheter.
2: Ja, og nå vi er mest opptatt av det med laseren, og det her skal jo være mitt som partystriks i gamlesgjengen min, sånn at vi kan gjøre det dølt for ungdommene.
3: Ja.
2: Ja. Så da, skal vi se her. Du har jo vist meg litt, jeg skal trykke ned. Nei, det var feil, det var bare et helt hvitt.
3: Det er lommelykten.
2: Det er lommelykten, ja, nettopp. Så da går vi et hakk opp.
3: Opp, og da er det laserpeker.
2: Der er laseren. Og nå må jeg være veldig forsiktig, for det er masse kunder i butikken her. Så nå skal jeg se, kan jeg for eksempel, altså sånn, det er en rød prikk som vi kan se på veggen. Høres ut som et party. Høres ikke helt. Men du kan...
0: Har du ikke en sånn svær greie med litt strobe, altså litt ekte lys, liksom? Har du ikke det der?
2: Nei, du har ikke sånn strobe-greie med liksom masse lys som er sånn typ laserlys...
3: Nei, det har vi ikke. Vi har diskopære.
2: Du har diskopære, ja. Ja, nettopp. Men hvis jeg lyser med denne laserpennen, nå skal jeg ikke lyse på Kristoffer her, pass meg. Så den, hvis jeg holder den inne, ikke sant, Kristoffer, da begynner den å blinke, eller? Du sa noe om at den skulle.
3: Nei, den blinker ikke. Den...
0: Nei, jeg har en jobb å gå.
2: Du solgte inn til meg.
3: Du kan bruke den til, ja, faktisk prestasjoner, whiteboard hjemme også.
2: Men party mitt da, hva skal jeg gjøre med den da?
3: Jeg sier det, noen lommelyktfunksjon, og nei, du kan
0: party med kryssord,
3: siden det er en kulepen inni der, så du kan kryssord bingo, eller hva det måtte være.
2: Ja, hva sa du for noen bingo?
3: Ja, kryssord.
0: Kryssord og bingo,
2: ok. Ja, det er jo skikkelig gammelis. Jeg kan gjøre det da, da kan jeg bruke pennen på det, og så kan jeg lyse i taket når noen får bingo, så kan jeg klikke mange ganger, da blinker den i taket med rødt, lite som prikklys.
1: Jeg tror dette er bra, ja. For, altså, hvis vi kaller laser en spade for en spade, laser er laser. Litt sånne små, hvis du kommer med sånn stor greie på fest, åh, er det sånn der bingo-laser, eller er det sånn bingo-greie som de voksne driver med?
0: Hvor er kryssord og bingo-hals?
1: Ja, riktig. Og da er det ikke så kult med noen laser, tror jeg. Så jeg tror dette er ganske bra sted å begynne, altså.
2: Ja. Men dere?
1: Ja.
2: Jeg må bare si, det er 18-årsgrensa, altså. Så den er ikke helt ufarlig.
0: Det er bra jobba.
1: Det er veldig bra.

0: Ja, det råkker så det fritt vilt. Ja, nei, vi har en lang vei å gå for å ta laserlys, altså laserlys fra festene til ungdommen og gjøre det kult.
1: Ja, det kanskje det. Ja, men det, vi gjør det ukult, men kul for folk som eldre enn ja. 19, da.
0: Arne skriver, definer gamlis.
1: Ja, jeg tror hvis du spør folk som russ nå, du gamlis over 25 år?
0: Ja, det kan hende. Har ikke du fortalt om noe sånn der, du født i...
1: Jo, det noen sånne videoer fra arbeidsplasser. Det et videoformat, jeg vet at Peter har laget den også, hvor du går rundt og spør folk som jobber i kontorlandskapet, når du født? Og så det noen som sier, jeg født i 2002. Ah, ok, ja, født i 2001, ja, kult. Og så kommer du til de som sier, ja, jeg født i 19, og så bare stopper hele bildet, og så kommer det inn masse dinosaurer. For at du født på 1900-tallet, da du gammel, ass.
0: Ikke sant?
1: Hev gammel du.
0: Da du 27.
1: Ja, tenk. Så hvis du eldre enn det, da du gamlis. Så det svaret på spørsmålet ditt, Arne.
0: Laserlys på fest har vi spurt i appen. Det 74% som mener at det ukult.
1: 74%, ja.
0: 16% synes det slitsomt, og så det 11% da, som synes det kult.
1: Så det noen som vi klarte å påvirke litt med at si at det kult, så... synes russen at det ukult fordi at de voksne synes det kult hvis du skjønner da
0: det vanskelig dette her
1: trender altså ja.
0: Men pass dere for laserlys i øya
1: ja, virkelig

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen I dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer I puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det jo veldig mange muslimske land rundt omkring I verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det langt flere enn det plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering, og presiserer at planen om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Ja, det har vært snakk om det I dag, at Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere.
4: Ja, det nærheten av Haugenstua, ikke det? Ved Østerakevei og sånn.
3: Ja, og jeg tenker vi må legge ganske vekt på ordet ønsker seg.
4: Ja.
3: For jeg ønsker meg jo en flott strandeiendom på Nøtterøy, men hytte der, så det hadde vært veldig fint. Men jeg kan jo ikke gjøre noe mer enn å ønske meg det, for jeg har ikke helt tro på at dette her går.
4: Nei, du gjør ikke det altså?
3: Nei, jeg har ikke helt tro.
4: Nei, hva det som gjør at du ikke har tro da?
3: Det et dyrt ønske, men altså det kan bli gjennomført med bred politisk vilje og interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere.
4: Ja, du hører når Karl-Petter Løken blir intervjuet dette her, du hører jo nesten at han sånn nei, vi skjønner jo at det ikke går vi skjønner, visst sånn og sånn og sånn og sånn, sånn ja, da kan du gå, og vi ønsker jo men ja.
3: Ja, men det kan hende
4: men det gjelder jo din strandeiendom også hvis det interesse for næringsliv og
3: bred politisk vilje.
4: Ja, da får du jo til
3: og mange samarbeidspartnere.
4: Det klart du får til det da, Kristian, du må ikke slutte å tro på det da.

0: Zac Brown Band, Homegrown.
1: En trafikkmelding fra Sandvika, ikke E18, men Sandviksveien under Sandviksbrua på vei ut mot Kalvøya. Der står det et vogntog med trøbbel, og det skaper ekstra kø for folk som kjører den veien.
0: Vi hadde ikke helt troa på denne nye fotballstadion som de ønsker seg, da, Norges fotballforbund, øst i Oslo.
1: Nei, vi får noe se altså, om det blir noe av.
0: Vi skal ikke bli sure hvis det blir noe av, det ikke det vi mener.
1: Nei.
0: Bare litt sånn, litt skeptiske.
1: Vi blir heller ikke sure eller utålmodige hvis det lar vente på seg.
0: Nei, vi bare avventer saken. Ja. Christian, han skriver, jeg har trua, kommer til å bli kanonbra, rette vei og tog. 45 000 på fotballkamp betyr 75 000 på konsertet. Oh yeah!
1: Ja, for det de store stadionkonsertene også, det flere som vi har dem også.
0: Ja. Og det har jo vært mye klager på det, at vi ikke har noe sted å putte de store, store stjernene.
1: Mm, og nå kan vi putte dem på Haugenstua.
0: Ikke akkurat nå, kanskje?
1: Nei, vi må vente litt. De også avventer. Gjør lurt i det.
0: Ikke ring til de største allerede nå i dag.
1: Nei, men si, kan kanskje så litt frø da. Kan tenke litt på det. Du snakket jo om laser og pappavitser. Hvis vi forbinder laser med pappavitser, ja. Kanskje det blir kult. Nei, ukult for russen, sånn at de slutter med disse laserfestene hvor de får øyeskade på russefester. Anton har et forslag til en sånn mitt. Han skriver, pappa må begynne å stå ved utgangen og lyse på datteren med laser og si, du kan ikke gå ut slik. Klærne dine jo helt i laser.
0: Den synes du var veldig morsom.
1: Den synes jeg fornøyelig. Nei, datteren bare lyser sånn at den får masse røde prikker på seg, ikke sant, klærne? Det er alt for laser etter klær, jo. Klærne dine helt i laser.
0: Okay.
1: Det bare det. Det ikke noe mer avansert enn også.
0: Det ikke noe mer, nei.
1: Har du noen flere spørsmål om pappavitsen, eller?
0: De kan være morsomme, de.
1: Ja, men kan du ikke Anton få en vitsjingle, da?
0: Jo da, kan du det.
1: Jeg synes det var bra. Godt jobba. Da har du ikke lyst til å være på russefest med laser, ass.
0: Du har vært på bryllup, du har masse fælt om dette bryllupet i Bergen. Du skal på bryllup, du kommer ikke på jobb i morgen heller, skal på nytt bryllup. Altså, det er så mye brylluper.
1: Ja, det er voldsomt nå, altså.
0: Ja, og ikke bare gifter folk seg som bare rakkeren, men de drar de festene ut noe voldsomt også mange.
1: Ja, noe ekstremt lenge, og forberedelser er jo ikke bare forberedelser lenger, har vi hørt. Nei. Det har et eget navn.
0: Det heter?
1: Bridal Era.
0: Ja. Bryllupsæran.
1: Brudeæran, ja.
0: Brudeæran.
1: Som ikke har, det er ikke hvetebrødsdagen, det er på en måte motsatte, eller det er hvetebrødsdagene bare på andre siden av bryllupet. At det er den tiden fra du blir forlovet til det faktiske bryllupet, er det
0: ikke det? Ja, gjerne litt etterpå også.
1: Ja, litt etterpå, ja.
0: Ja, man okay. Må jo ha med liksom bryllupsnatt da, kanskje ferieturen.
1: Hvis ikke det bridal era, så vet ikke jeg altså.
0: Nei, ikke sant? Og det skrev NRK om i går, de skrev om dette, ny bryllupstrend tyner mest mulig ut av det.
1: Mm-hmm.
0: Og da snakket de med Andrea, som er i denne bridal era, og skal gifte seg i Oslo om noen uker.
1: Gleder seg sikkert veldig til det.
0: Ja, og hun har da kjøpt inn masse forskjellige greier. Det ikke bare brudekjolen som skal kjøpes inn. Og da viser hun frem da på NRK denne baggen hun har, med veldig mye bryllupsgreier.
1: Som ikke er liksom brudekjolen til dagen, men mer til æren da.
0: Ja, til hele. Du kan høre litt av den.
2: La oss ta en titt på alt jeg har kjøpt, og alt jeg har til min bridal era, som virkelig er i gang nå. Hvit badedrakt med sløyfe, super bridal. Så har vi denne morgenkåpen, dritfin. Vi har denne genseren, hvor det står bride. Matchende joggebukse til.
0: Ja, og masse kjoler.
1: Mm.
0: Og masse greier. Og så hadde også NRK snakket med en del folk som var gamleiser eller oldiser.
1: Ja, alt ettersom.
0: Ja, sånn fra 50 til 80,
1: ja.
0: Typ, som syntes dette var rart. Og de syntes det var unødvendig, og det er jo typisk det. Typisk så laserlys og brude bridal era, det er kult.
1: Unødvendig, helt tullete, og ja, unødvendig bruk av penger.
0: Ja, men altså, hvis vi går langt tilbake i tid, så var bridal era mye mer enn det den er nå.
1: Det er ingenting, det greiene her.
0: Det går i pendler, dette. Vi skal se litt bakover etter Stein Torleif Bjella.

0: Der tror jeg å spille, og Marci Bo var det Sundreberge. Du lo godt av vitsen til Anton.
1: Ja, jeg synes den var god, ja.
0: Pappaen som skulle stå ved utgangen og lyse med laser på datteren og si du kan ikke gå ut slik, klærne dine jo helt I laser.
1: Ja,
0: og så, da... Det ikke noe mer enn det, sa du.
1: Nei, jeg klarte ikke å skjønne det, jeg.
0: Nei, Bengt skriver, du sikker på at ikke vitsen hadde en dobbelt betydning? Laser kan bety filler.
1: Ja... det laser man sier da, kanskje?
0: Ja, kanskje det.
1: Ja, klærne dine helt til laser. Ja, men da det jo ekstra gøy.
0: Ja, men du lo likevel, selv om ikke du skjønte den.
1: Jeg en enkel mann, ja.
0: Det ikke så farlig med sånne pappavitser.
1: Det holder med en betydning for meg. Ikke så farlig, jeg ikke kresen.
0: Ja, det NRK skrev om bridal era, om denne jenta som skulle gifte seg I Oslo, og hadde altså holdt på, det var, altså bridal era varer fra du forlovet til en stund etter bryllupet.
1: Ja, og da det bare å lene seg tilbake og lene seg inn I alt mulig.
0: Tilbake. Jeg tror det veldig mye Lene inn.
1: Det derfor jeg sa Lene inn, ja, også. Med til gensere og badedrakter og forskjellige kjoler som du kan bruke gjennom hele denne æraen, da. Ikke bare den tiden du faktisk gifter deg.
0: Ja, det jo en greie I mange land, og de skrev vel der I NRK at det holdt på sånn I Frankrike for eksempel I flere år, men at nå har du kommet hit også.
1: Mm-hmm.
0: Og det mange som legger ut om sin bridal era.
2: Do not move too fast in your bridal era. I wish somebody would have told me when I first got engaged to just enjoy these couple months before you start wedding planning.
3: Here's what I would wear if I was in my bridal era.
2: The fun, funny, entertaining content. The exciting content around being a bride in my bridal era.
0: Ja, og det var jo som jeg sa, flere av disse voksne da, som NRK I det intervjuet som var sånn, dette skjønner ikke jeg noe av.
1: Nei, for det noe som mange ikke vant til da.
0: Ja, som Christian skriver, mine foreldre gifta seg på formiddagen I Oslo Rådhus, mamma nyklippet av pappa, og iført blå kjole, mulig det skyldes en og annen familiehemmelighet. Og så hadde de middag etterpå. Selv har jeg ikke kommet så langt ennå, men tradisjoner og ritualer har det vel å endre seg.
1: Ja, ikke sant? Det veldig enkel og ikke alt for seg gjort bryllup dette her, høres ut som.
0: Ja, men hvis vi går langt nok tilbake, så bridal era voldsomt til stede.
1: Ja.
0: Linda Stewart, etnolog, hun har skrevet bok om bryllup I Norge, og hun sier at på 1800-tallet da var bryllup stort. Det var 3 dager, og det var mange flere regler enn vi har I dag. Det var regler for hvem som skulle bli invitert, hvor de skulle sitte og spise, og hva gjestene skulle gi I gave. Første dagen så var det da, det var brudedagen. Da var det vielsen, og så var det høytidlig middag.
1: Ja, det høres jo kjent ut da.
0: Ja, vi har beholdt den.
1: Den grei.
0: Ja, men andre dagen, da var det dag for skåling og høytidlig middag. Og da skulle man overrekke gaver til brudeparet.
1: Ja, så det var dag 2 det, ja.
0: Det var dag 2.
1: Ja, for jeg har aldri helt skjønt når man skal overrekke gaver på selve bryllupsdagen nå, men Nei. Det var veldig praktisk å gjøre det dagen etter da.
0: Veldig praktisk å bli en dag til til det.
1: Ja, så bra, vet du hva? Vi tar en høytidlig middag til, vi.
0: Og så var det dansing, og det var brudeparet som skulle ta den første dansen, så det har vi jo beholdt.
1: Mm-hmm.
0: Og når man danset, så ble det servert kaffe med sukker og konjak, eller pons, som oppvarmet hjembrent med sukker.
1: Ok, ja, men da blir det litt krikk, ja. Krikk I sesten.
0: Og så var det tredje.

0: bryllupet som varte i 7-8 dager. Men hvis det var et bryllup som varte i mer enn 4 dager, så var det viktig å legge inn hviledager.
1: Ah.
0: Ikke sant? Etter den stabbedansen.
1: Ja.
0: Så var en dag liksom pause, da kunne du dra og besøke andre folk og gjøre litt sånn fridag da.
1: Ja, men det, jeg synes det høres veldig digg ut, ja. Ja. Og litt så, puste litt også tilbake på fest på dag 3 da.
0: Og da sa sikkert de gamle da, herregud så mye greier.
1: Så mye greier, det blir bare verre og verre dette her, sa de gamle.
0: Men det blir slutt på det, så nå kan vi jo finne ut av hvordan vi lett skal få slutt på den bridal-eren vi har i dag. Det bare følge samme reglene som forrige gang. Hvilke kan høre etter seg.

0: Jeg synes jeg fortsatt prater om det, altså. Var det lenge den
1: der? Men i gamle dager på 1800-tallet så var det altså så himmelens mye greier. Da hadde de jo opp til 8 dagers bryllupsfest.
0: Ja.
1: Og det var regler for mye, og hint og hånd, og det var mye fyll, og det var mye mat.
0: Kanskje det noe vi burde ta tilbake? Vi spør jo appen NRK Radio nå. Bryllup burde vare i flere dager, eller vi sier da, den påstanden bryllup burde vare i flere dager, og du kan da scrolle deg ned i direktefanen og trykke på nei, vet du hva, en dag holder, eller ja, få mest mulig ut av det, eller ja, helst ikke bryllup i det hele tatt.
1: Men det var forbud mot å ha slik voldsom bryllupsfeiring.
0: Ja, det ble det, ja. Gikk over Stokkerstein.
1: Det var, altså, i 1783 så prøvde kong Kristian 7. å forby alt mulig, egentlig. Det var ikke lov med flere enn 30 gjester. Det var ikke lov å servere mer enn 4 retter. Det var ikke lov å servere utenlandske varer som vin og kaffe.
0: Å nei!
1: Det var forbudt. Og da var det også, kom det også sånne strenge regler om at du kunne ikke komme full i kirken, tenkte jeg. Du måtte være edre når du kom i kirken.
0: Åh, så jeg snakker om partypuper da.
1: Og du måtte vie deg før en viss klokkeslett, sånn at det ikke skulle være mørkt når de via seg, for da kunne du skade deg på veien, ikke sant? Var jo sikkert full også da.
0: Ja, det hadde sikkert noe med det å gjøre.
1: Ja, og så det ble ganske strenge ting der, da var ingen som hørte på det i det hele tatt.
0: Nei, for jeg tenkte å snakke om mikrostyring her da. Kongen skal sitte nede i København der og bestemme de greiene her.
1: Ja.
0: Men Norge er jo et langstrakt land, og det mange sta bygder rundt omkring.
1: Jo, da ble det sendt ut brev til alle lensmenn i hele Norge.
0: Ja.
1: Men de ble kjeppjaget hvis de prøvde å stoppe noe. For de skulle fortsette med det Brian Lair. Så det passer, det hjelper ikke å forby det heller.
0: Nei, det gjør ikke det, nei. Nei, det, vi må lære av historien her. Så ikke forby Brian Lair. Ikke forby hvite badedrakter og college-gensere så det står bride på og sånne ting. Det er ikke noe vits, da.
1: Synes den var fin, college-genseren?
0: Jeg synes den var fin. All right, college-genser. Akkurat at det står bride på. Jeg ville ikke valgt den akkurat til meg selv.
1: Men groom, da?
0: Groom kunne jeg valgt. Synes ikke du den var stilig, da? Da kunne jeg gått med den hver dag. Vi snakket enda mer om den bryllupet, da.

0: Jeg var kvinne når jeg sa en flyte.
1: Det torsdag ettermiddag, og det betyr at det lange, lange køer på de store veiene i Stor-Oslo. Også de små, ingen meldinger om noen hendelser på de store veiene. Men kø er mye av på Ring 3 Østover blant annet, så går det tregt videre til altså forbi Abildsø server på E6, så regn med å bruke ekstra tid hvis du skal ut og kjøre bil nå.
0: Vi skal ha nyheter. Oslo fortsatt fylke med lavest sykefravær i landet, Eva.
2: Ja, det viser nye tall fra NAV. Det det kraftige fallet i luftveissykdommer som heller sykefraværet nede. Samtidig øker sykemeldingene for psykiske plager, og det bekymrer Maria Valberg i NAV Oslo.
3: Nå har jo sykefraværet i Oslo gått ned i 5 kvartal på rad og holder seg denne gangen stabilt. Det jo en positiv utvikling over tid, men når jeg ser på disse tallene her, så jeg jo spesielt bekymret for å se at psykiske lidelser igjen øker som sykefraværsårsak. Og det betyr jo at vi nødt til å jobbe målrettet med sykefraværsoppfølgingen, sånn at folk får den hjelpen de trenger, både fra helsevesenet og på arbeidsplassen og også fra NAV.
2: Norges fotballforbund ønsker en ny stadion på Oslo Øst med plass til opp til 45 000 tilskuere. NFF har foreslått å bygge stadion i Stovner bydel i nærheten av både Haugenstua togstasjon og Rommen T-banestasjon. De nå i dialog med kommunen om mulige tomter, og byrådet i Oslo positive til ideen om ny storstue.
4: Jeg tenker at det en veldig, veldig flott idé, og ikke bare for idrettsarrangementer, men vi har jo hatt litt problemer med å ha nok kapasitet til de største konsertene i byen vår, og det tenker jeg også kunne vært en fin måte å kunne sambruke en sånn arena.
2: Det sa byråd for byutvikling Anita Leirvik North. Det var VG som omtalte saken først. Landets første beredskapsbutikk ble åpnet i går. Butikken ligger i Frogn og har en nødstrømsaggregat, satellittkommunikasjon og solceller. Det gjør at butikken kan holde åpen selv ved langvarige strømbrudd. Norgesgruppa skriver i en pressemelding at de har planer om å etablere mellom 150 og 200 beredskapsbutikker i landet.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene. Det var vel litt på tide det, en beredskapsbutikk?
1: Ja, men vi andre har jo sløvet med våre beredskapslagere, så det ikke så rart at andre gjør det også. På butikkfronten altså.
0: Ja, jeg håper det blir mange av dem. Jeg liker at vi har det.
1: Ja, så kan du kjøpe ting. Du må huske kontanter og sånn, det vel det du må ha der. Ja, det gjør alle en jobb å gjøre.

0: Vi og Audrey var det. Det mange som gifter seg. Vi I bryllupstidens era.
1: Ja, for det jo en era på mange måter. Oppleves som en era både før og etter ja. Og underveis.
0: Og det jo veldig mange som gifter seg nå på forsommeren.
1: Veldig populært det.
0: Mm-hmm. Og bruker mye penger, mye energi mm. og holder på med det veldig lenge både før og kanskje litt etter også bryllupet.
1: Ja, og jeg, som jeg sa, jeg gifte meg i fjor og jeg skjønner jo at du da har lyst til å ha et ord.
0: Hæ, gifte du deg? Det har jeg
1: ikke
0: fått
1: med meg. Fikk du ikke med meg det, altså? Vet du hva om jeg nevnte det helt?
0: Nei, det som Frank skriver her. Det fikk nok alle med seg, fordi det informerte han om lenge før det skjedde. Han sa alltid min kommende kone hver gang han refererte til sin nå kone Annelise.
1: Ja, og nå kan jeg si min kone, så da blir jeg med også på det da. Jeg minner om det. Men jeg skjønner jo at du da har lyst til å leve litt sånn i det, men det kan jo være litt frustrerende for folk rundt da. Det kan jeg jo skjønne.
0: Det kan, man kan jo si fra noen ganger sånn, kan vi snakke om noe annet enn bryllup ut da?
1: Nei, sier jeg da. Ja. Videre. For, mer meg.
0: Men dette jo en gammel greie. Det var jo mange dagers bryllup I gamle dager I Norge.
1: Ja, det bridal era, sånn møtes på fredagen og blir kjent, og så hvilse og fest på lørdagen. Det var jo ingenting I forhold til det de gjorde da.
0: Nei, 8 dagers bryllup med en hviledag I midten og sånn. Mm-hmm. Men Bjørn skriver, jeg var I bryllup på Hitra på 80-tallet. Det var til 3 dager.
1: Ja, så de hadde det på 80-tallet også. Jeg har inntrykk av, men det kanskje på grunn av fra det jeg har hørt fra mine foreldre som gifta seg på 80-tallet og deres venner også, at det var så nøkternt. Ja. At de tok det så veldig ned. Nei, vi gikk på rådhus også. Kanskje vi boker bord et sted, eller ja, kanskje vi inviterer de nærmeste vennene hjem. Men det, så det var jo storslagen på 80-tallet også. Det var fint det.
0: Ja, det kommer nok til å gå I faser dette som alt annet.
1: Pendler også. Ja, det står også. Ja.
0: Christian skriver, bridal era jo en ting. En annen ting hvem sitt bryllup det faktisk Om det to eller en sitt bryllup.
1: Om man gifter seg med seg selv, liksom?
0: Nei, om man bare sier sånn, jeg skal gifte meg og glemmer at det med en annen, for det bare jeg som opptatt av det.
1: Ja, det sant. Og jeg vil ha det, og jeg vil ha de dukene, jeg vil ha de blomstene.
0: Og jeg ønsker meg. Det lett det, at det blir litt sånn.
1: Det lett når det en æra, at det blir litt tåke.
0: Ja, men det ikke så veldig mange som synes at bryllup burde vare I flere dager.
1: Nei, de fleste enige at, eller mener da, at det holder med en dag hvis det investeres til bryllup. 64% har vært inne I appen NRK Radio og trykket på det, mens det 16% som sier at, vet du hva, med flere dager, få mest mulig ut av det, mens flere enn det igjen, 20% da, sier helst ikke bryllup I det hele tatt. Bare vær snill, bare blåss I det.

0: Ikke din baby, ikke din bok.
1: Ikke noen av dem?
0: Nei, det var Ylva og Sofie Strei.
1: Kjedelig greier det, altså. Ja. Men, eller for de liksom, de var fast bestemt da. Både Ylva og Sofie Strei. Det mye kø i Storoslo nå. Det mange som ute og kjører på de store veiene, og på de små veiene går det også tregt. Har du tips om noe som skjer, så ring gjerne 2280-8280, eller send melding i appen NRK Radio. Forløpig så ser det ut til å bare være veldig trangt på veiene, rett og slett.
0: Det litt trangt, ja.
1: Det trangt. Det mange som skal på de samme veiene, og da, da stopper det opp, da.
0: Og det kanskje noen som skal på hytte, og kanskje de skal på en hytte for eksempel i Vestfold. Jeg sa jo at NFF drømmer om Storstadion, på Stovner og så sa jeg, jeg drømmer om strandeiendom på Nøtterøy det jo, man kan ha mange drømmer som aldri blir noe av
1: selvfølgelig
0: men Jon han skriver strandeiendom på Nøtterøy hva med idylliske Holmsbu i stedet ja. Da slipper du køer ut av Storoslo med unntak av stadig underdimensionerte slemmestadveien naturligvis ja. For herlig kveldsol, magisk lys, trivelig vannhull som Juno og eget Holmsbu-tog som nesten alltid i rute yes. Nyt sola
1: Det et helt annet land ut på eller i Holmsbu tydeligvis da.
0: Ikke sant, og de som sitter nå i kø på E18 Vestover ja. På vei ned til hytta si i Vestfold
1: mm-hmm.
0: Du skulle kjøpt deg hytte på Holmsbu i stedet
1: du, men må si her nå da, hvis du skal mot Vestfold så det mest kø fram til Sandvika, og dit må du uansett hvis du skal fra, for eksempel her på NRK Marienlyst da, hvis du skal til Holmsbu også.
0: Og dessuten så det ikke noe snakk om å kjøpe seg noe hytte der heller. Det ikke penger til hytte.
1: Så hva mener
0: bare,
1: du?
0: Det bare en drøm.
1: Ja, men her finnet her, Vestvend Strandeiendom med Brygge Sjøbod, stor kontorgarasje på Holmsbu, ligger ute på Finn, 17.900.000 kroner.
0: Og ikke mer enn
1: det? Nei, 17.9. Det et røvekjøp, Kristina. Ja. Eller totalpris litt over 18 med omkostninger og så videre.
0: Ja, ja. Får kjøpe til helgen.

0: Morten Abel var det. I'll come back and love you forever.
1: Det er romantisk da.
0: Veldig romantisk. Man må vel kanskje aldri si alltid forever liksom. Kan jo skje ting.
1: Ja, ja, men det tror jeg er litt sånn, ligger litt under når noen sier for alltid. Jeg kommer til å elske deg for alltid. Alle skjønner jo at sånn, ja, ja, men ting kan skje, og det kan være en ny som spennende på jobben og sånne ting. Man vet aldri.
0: Nei, men når man gifter seg, så tenker man nok ikke på det.
1: Ja, man, nei, forhåpentligvis. Ja,
0: det er jo, det var veldig, veldig mange som var inne i appen som trykket på at bryllup får holde med en dag.
1: Ja, ja. Flere dager blir for mye.
0: Ja, Katrine skriver, min sønn skal gifte seg 6.6.26.
1: Oi!
0: Kun en dag, og det holder, tenker jeg.
1: 6.6.26, det fett dato da. Mm-hmm. Det er ikke hvert år du får til det på en lørdag.
0: Mens Øyvind skriver, jeg var i 2 bryllup i fjor sommer, med 7 dagers mellomrom. Mm. Takket seg til at det ikke var til 8 dager. Jeg måtte allerede velge mellom Oslo Pride og bryllup, og jeg satt pris på ikke måtte sette 2 bryllup opp mot hverandre i tillegg.
1: Nei, ja, den kan være litt vanskelig, ja.
0: Missa stabbedansen på det første bryllupet.
1: Eller, ja, også, eller om det er stabbedans, og så rett videre til noen andres stabbedans, da. Du rekker i hvert fall ikke 2 syv... Nei, det er bra det. Ja. Men det er kjært, altså, å velge... det er kjipt når du må prioritere vekk,
0: ja. Ja, Bjørn Frode skriver, hyggelig at folk finner hverandre, men trenger man overdådig bryllup? Ta det heller litt ned, mener jeg.
1: Ja.
0: Finns mange andre ting å bruke penger på som kanskje mer nødvendig,
1: ja.
0: Og dessuten, nesten halvparten skiller seg jo igjen.
1: Ja, men da kan du gifte seg på nytt da.
0: Ja, ikke sant? Du har hatt 4 dagers fest.
1: Og da sier de ikke, jeg kommer til å elske deg for alltid den andre gangen, for da har de lært.
0: Mens Jørgen Sleier, han trenger ikke en dagers heller.
1: Nei.
0: Han skriver, gi meg en halvtime på rådhuset, og en klapp på skuldra, etterfølt at gratler med Dan frue. Holdt for oss. Selskapet har vi senere, sa vi. 6. juni er det 20 år siden, fortsatt ikke selskap.
1: 6. det også. Venter fortsatt på festen, Jørgen.

0: tralala, torsdag betyr dette, men hva sjette i sjette for 20 år siden, hvilken dato var det?
1: Det var 060606, det.
0: Ja, det var det.
1: Har det blitt tullet med det, eller?
0: Det var da Gøran gifta seg.
1: De er jo fortsatt sammen, da, så hvis det har blitt 06, så er de i hvert fall enige om det, og det er fint.
0: Ja. Vi har tralala, torsdag. Vi skal gi poeng til en ny sang med mye tralling i seg.
1: Mm-hmm.
0: Det er jo snakk om at sangen kan få opp til 60 poeng.
1: Ja.
0: 10 poeng fra hver av oss i kategorien antall, eller mye tralling. Jo mer tralling, jo flere poeng. Og så er det da hvor godt vi liker den selv. Det er jo da jo flere poeng, jo bedre liker vi den. Og så er det den siste kategorien her, så hvor overrasket blir vi hvis vi hadde hørt den her på NRK P1?
1: Mm-hmm. Da blir det 60 som du sier totalt da. Det er 500 Miles Proclaimer som troner øverst fremdeles. Og så er det massevis av andre låter som har fått færre poeng. Hvis du vil se hele lista, så send gjerne melding om det i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn forslag til din egen tralala-låt.
0: Ja, og det har Steinar gjort.
1: Mm. Låta han har sendt inn, som har blitt foreslått av flere også, er Jahn Teigen og Primavera med Tralala, sier Steinar. Og det er jo et godt utgangspunkt, det vil vi ikke si det.
0: Ja, startet bra der.
1: Ja, snakke med Steinar om, ja, hvordan er, hva fikk deg til å tenke på den låta?
2: Det hører vel med til en del av mine yngre dager, hvor det var kult med litt underbuksehumor og morsom musikk. Primavera-folket hadde jo mye able gøyer for seg.
1: Har du vært stor fan eller, av Primavera?
2: Ja, det var vel kanskje topp av de norske artistene som var på den tiden. Sånn, det må vel ha vært rundt 80-tallet, kanskje, at vi hørte mest dessverre, 80-90-tallet. Da var det jo ikke den store underskogen av norske artister som det er nå.
1: Da fikk dere ta det dere hadde.
2: Da måtte vi ta det vi hadde, vet du, og så var det jo gøy alle, på alle mulige måter.
1: Tralala heter låta, det må jo passe perfekt inn i Tralala torsdag. Har du trua eller på høy plassering?
2: Ja, det tror jeg egentlig, for det at dere legger jo vekt på litt mer enn bare en ting, sånn at den har jo stor kringkastingsverdi, tror jeg, egentlig. Og så tråkker den jo på noen memory-pedaler for ganske mange, tenker jeg.
0: Ja, det sa Steinar om hans forslag Tralala.
1: Mm.
0: Ok, jeg er spent på dette her. Vi skal høre på den og gi poeng.

0: festa var det over med Tralala, Primavera og Jonas Fjell Band.
1: Men de rakk å få inn ganske mye da, på de 2 minuttene.
0: Absolutt, det var Steinar som foreslo den her til Tralala torsdag. Vi skal gi poeng.
1: Mm-hmm.
0: Jeg synes det litt vanskelig å gi poeng, altså.
1: Åja, hvorfor?
0: Jeg vet ikke. Det mange kategorier her som jeg litt sånn, Men vi kan begynne med Tralala-andelen.
1: Ja, den jo, den må jo være relativt høy.
0: Ja, jeg synes den var ganske høy poeng som her. Jeg begynte på en 8, men jeg gikk faktisk opp til en 9.
1: Ja, hva var det som gjorde at du gikk opp av?
0: Nei, det var, altså, sangen heter jo Tralala, det mye tralling, og det som ikke tralling, den kan ikke få en 10, for det ikke bare tralling, men det som ikke tralling gjerne forklaringen på hvorfor man traller, så alt ja. Egentlig handler om tralling.
1: Det kunne gått opp til en 10 det, hvis du hadde sagt 10, så hadde jeg kjøpt den, jeg.
0: Ja, men jeg gjorde ikke det, så du trengte ikke å kjøpe det.
1: Nei, fint, da lød ligge.
0: Hva gir du?
1: Jeg har gitt en 9 også, av akkurat samme grunn. Det som ikke tralling handler om at derfor traller vi, ja. Så det lite å lure på, egentlig. Dette synes jeg kanskje var den minst vanskelige kategorien å gi poeng i.
0: Jeg enig. Mm. Men hva med PN-vennlighet?
1: Jeg hadde falt av stolen hvis denne hadde dukket opp på spillistene våre, litt sånn tilfeldig. Dette jo en parodi eller en cover av det Beach Boys da?
0: Det Beach Boys,
1: Barbara ja. Ann. Mm. Og som i seg selv ganske lite PN-vennlig, i hvert fall i 2026. Så jeg har dunket med en Thor.
0: En Thor, ja.
1: 2 på PN-vennlighet. Jeg hadde blitt så overrasket.
0: Ja, jeg hadde ikke falt av stolen, jeg hadde tenkt noen skal de snakke om et eller annet.
1: Ja.
0: Ikke sant? Nå bruker du den sangen for å vise et eller annet, så jeg hadde ikke falt av stolen hvis jeg hadde hørt den.
1: Ja, men det kan du si om alle sanger da. Sånn, ja. Nå skal de forklare. Åh, de spiller Rammstein, det hare, mest utilgjengelige Rammstein. Ja vel, ok, men da skal du sikkert snakke om Rammstein da.
0: Ja, det kan jeg si om alle sanger, men jeg velger å si det om denne.
1: Ok, greit. Ja, få være med om denne gangen da.
0: Så er det jo Jahn Teigen der, og liksom, det jo veldig PN-vennlig det.
1: Ja, det noe folk har hørt om hvertfall.
0: Så jeg har faktisk gitt. Og nå fikk du store øyne, ja. Espen, hva tror du?
1: Jeg tipper du har gitt en... Du har gitt en 8 på PN-vennlighet.
0: Nei, det har jeg ikke. Jeg har gitt en 5.
1: Ja, 5. Mm. Ja, det er moderat.
0: Ja. Hvor godt liker du den?
1: Den synes jeg var vanskelig.
0: Jeg synes også det var veldig vanskelig.
1: Men det jeg liker med det jeg synes det mye Primavera har gjort, som nå etterpå jeg synes fremstår litt sånn, litt vel underbuksete. Det ikke alt det som like moro.
0: Jeg må også si ordet bæsj her.
1: Bæsja, ja, og det kommer ikke unna, liksom. Og det mye grønne tights, og det mye blæve og parodier og sånn.
0: Det liker du ikke.
1: Jo da, men det kan bli litt mye av det. Kan bli av det, hvis du skjønner. Litt sånn skrikete i humorformen. Men den her synes jeg litt god, siden den litt smart også. Ja. Det liksom en parodi på en veldig enkel poplåt. Og så synes jeg det litt smarte rim, og jeg likte rimen også. Jeg ble en 7 på meg, altså. Ja. Det var en 6, så gikk det opp til en 7.
0: Ja. Jeg synes også det mye som litt gøy her. Ja. Det gøy at de synger at liksom, vi så prøvde oss på, men vi ble på norsk, og Tore ropte at de gjør det med kommers.
1: Ja, det gøy, og det mer enn bare, oi, nå sier vi et eller annet med en rar stemme.
0: Ja, så jeg har gitt en 6.
1: En 6, ja. Da vi ganske enige på akkurat den da. Det betyr at Tralala Primavera stikker av med 38 poeng av 60 mulige. Da vi på nedre halvdel, altså, men vi ikke helt nederst. Men vi ikke langt unna heller. Vi på 4. nederste plass. Vi har, den faktisk midt mellom, den Trollolo-sangen. Trollolo, som mange har foreslått, altså. Den har fått 39. Mens Pelle Politibil-sangen fikk 37. Midt mellom der finner vi nå, med 38 poeng, Tralala. Primavera.
0: Primavera, ja. Du kan sende ditt forslag til Tralala torsdag, låt du også. Jeppe, NRK Radio.

0: har ventet i.
1: Og mål foran mål i avslutning. Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa I dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat var enige med arbeidsgiveren I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det ventet at Israel vil lyse ut anbod for et byggeprosjekt I det såkalte E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bysettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette et landeran, mener generalsekretær I Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
1: Det går ut på nå jo I realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og I realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades I Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget I fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Men Norges største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til å at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det det aller beste.
0: Norge møter Irak I første kamp I VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Hotell- og restaurantbransjestreiken helt over, sa de I nyhetene.
4: Avblåst, det det sikkert mange som veldig fornøyde med.
3: Ja, deilig å være tilbake på jobb.
4: Ja, jeg håper det I hvert fall.
3: Det var I hvert fall veldig deilig for oss da vi var I kantina I sted, at Vimal var tilbake på jobb.
4: God gamle Vimal som jobber I kantina, han var der.
3: Det var så koselig.
4: Ja, veldig, veldig. Det en sånn ekstra god stemning rundt de som pleier å være der.
3: Ja, Og all ære til de som stakkerne som sprang rundt.
4: Ja, flinke de, ja.
3: Men vi bare var tilbake, og alt var på plass igjen.
4: Ja, helt nydelig. Det var til og med bananer, der ja. Bananene pleier å være.
3: Og så sa du, alt på plass igjen, og da sa han, nei, ikke før på mandag.
4: Nei, og det går greit vel. Vi skal få noen dager.

0: Marius Müller, var det den du vet?
1: Det trøbbel I Svartdalstunnelen I operatunnelsystemet. Det brann I en personbil, melder statens vegvesen og politiet om, så det stengt I begge retninger, Svartdalstunnelen altså. Nødetatene på vei, sier statens vegvesen, så dette kommer nok til å påvirke ettermiddagstrafikken. Det jo veldig mange som kjører via den tunnelen, og de som ikke gjør det, kjører kanskje på veier som, hvor de som kjører via blir preget av kø. Så dette trøblete, stengt I begge retninger altså. Må gjerne sende tips om dette eller andre ting, hvis du har, I appen NRK Radio I en melding til oss der. Det og ellers mye kø I Storoslo nå. Det torsdag etter klokka fire. Da det veldig mange biler på veiene da.
2: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Dette Trøkk 16 låt, ikke dette da, men den som kommer nå.
1: Dette Trøkk 16 vignett egentlig.
0: Det det der. Men vi spiller en sang altså hver dag omtrent på den tiden her, hvor vi håper at vi blir litt sånn gira av.
1: Ja, det kanskje greit hvis du står litt I kø eller blir forsinket eller ja. Stamper litt fram.
0: Send gjerne et forslag til hvilken sang du tenker, den får vi folk med på.
1: Ja.
0: Og det har Tina gjort. Ikke akkurat det egentlig, men hun skrev I går, og I går hadde vi jo ikke sending.
1: Nei, da var det noe kabeltrekking som ble foregikk her.
0: Ja, så vi kunne ikke ha det, og det var flere som skrev I melding, har dere ikke flere studioer? Nei, vi prøvde virkelig å få tak I et annet studio, det gikk ikke.
1: En skulle tro det var flere, det så mye møterom og kontorer, vet du. Ja. Der ikke mikrofoner og studio.
0: Men det mulig med et annet studio. Men I hvert fall så skrev hun I går da, at Peter fyller år I dag, mannen hennes.
1: Ja.
0: Gratulerer med dagen som var.
1: Gratulerer, Peter.
0: Ja, og... Han, Peter, han skulle hilse og si at han sier at Europe, gruppa Europe, har sluppet en ny single.
1: Ja.
0: Og Peter sier at den ganske bra.
1: Ganske bra.
0: Ganske bra. Jeg har ikke hørt denne nye singelen, jeg visste ikke at de holdt på en gang lenger.
1: Har du hørt en annen Europe-låt enn Final Countdown?
0: Ikke som jeg kommer på.
1: Jeg trodde de bare hadde den ene låta, ja, det var den de turnerte med og den spilte.
0: Nei, men det hender at du tenker, jeg har bare hørt den ene, og så hører du noen flere, og så ja, jeg har jo hørt de også.
1: Ja,
0: det kan være flere.
1: Dette skal jeg bruke helgen på å undersøke om det tilfelle med Europe også.
0: Ja, hele helgen.
1: Ikke hele helgen, kanskje bruke 3-4 minutter kanskje, være inne på Spotify, sjekke. Jeg gidder ikke å ta med dette her hjem, Kristina.
0: Men hvordan funker denne nye låta til Europe? Det jeg spent på.
1: Om vi enige at det ganske bra, sånn som Peter.
0: Ja.
1: Men det... Ja, du hører at det trøkken I hvert fall.
0: Ja, det det.
1: Så trøkk 16 gjelder den absolutt sånn.

0: Ja, ny låt fra Europe, One on One.
1: Ja. Var ikke, så, var ikke det verste jeg har hørt det der?
0: Nei, Tina skriver, dette Peters sin smak, ikke min. Nei. Europe hadde en hit til før som het Carrie.
1: Skriver. Carrie? Mm. Hvordan den igjen? Nei, den klarte jeg å huske.
0: Jeg må høre den, så vet jeg.
1: Men jeg synes den var kul, altså.
0: Den her, One on One? Mm. Ja. Jeg ikke helt sikker.
1: Nei.
0: Vi må jobbe litt med den. Kjenner det, så jeg hører litt mer på den.
1: Vet du hvem som spiller i musikkvideoen da?
0: Nei.
1: Peter Stormare. Oh. Han svart sminka, Peter Stormare, eller sånn metal-svart sminka da.
0: Han ser tøff ut.
1: Ja, men han ser ganske mørbanka ut, og har gips på både arm og bein, og går og synger da. Og så står det på musikknetter her, Peter Stormare, sist kjent fra, eller kjent fra Fargo, og nylig også i Harry Hole-serien. Og det hadde jeg glemt at Peter Stormare var med der.
0: Ja, men der var jo alt av kjendiser med.
1: Ja, han var med veldig, veldig kort, som en litt sånn truende type, litt sånn i bakgrunnen. Ja. Men det påminnelse om det da.
0: Men send gjerne forslag om Trøkk 16-låt i appen NRK Radio. Mm. Det noe som har skjedd i Oslo som litt rart. Det ja, det skjer stadig rare ting i storbyer, men altså på linje 2, T-banens linje 2 mot Ellingsrudåsen, så var det på tirsdag kveld, plutselig på et sete der, et sauehue.
1: Et sauehue?
0: Ja, det så som noen skulle hjem og lage seg smalahove, og så glemte å ta med seg sauen.
1: Ja, for det er sånn smalahove-hode, det var sånn brunt og ferdig, det var ikke avkappet med blod
0: nei,
1: som rant ned.
0: Nei, så ut som et smalahove. Ja. Det var sikkert det var også. Mm. Men det var altså en fyr da, som hadde lagt det på et sete, og så hadde han gått, og det var ganske ekkelt, synes mange. Avisa Oslo skrev om det, og de lagde også den saken.
2: Jeg holdt på å spy. Det var veldig kvalmende. Det sier 14 år gamle Maja om hendelsen som skjedde på linje 2 mot Ellingsrudåsen tirsdag kveld. Ifølge Oliver Vingrei, som også var på T-banen, skal en mann ha kommet bort, plassert et blodig sauehode på setet ved siden av han og gått videre.
0: Ja, det jo litt merkelig.
1: Det ganske merkelig å plassere, når du først har kjøpt dette smalhovet, hvilken hensikt har du å plassere det på et T-banesete?
0: Ja, nei, det litt rart, men det blir vel så mye rarere, synes jeg, når man begynner å tenke på alle de andre hodene som funnet i løpet av de siste årene. Det har jo dukket opp flere dyrehoder mange steder i Oslo.
1: Enda snarere, dette
0: da
1: kanskje til.
0: Da det kjemperart. Hvilke andre hoder? Jo, vi skal se litt nærmere på det. Vi heter Melanie Si og Lisa Lott.

0: Never be the same again.
1: Så det operatunnelsystemet, eller Svartdalstunnelen, der det jo fortsatt stengt I begge retninger på grunn av brann I en personbil. Der nødetater på plass, så håper at de får orden på det så fort som mulig, men det kommer nok til å ta litt tid dette her. Stengt I begge retninger altså, I Svartdalstunnelen, og det påvirker også trafikken andre steder I Storoslo, og det jo generelt mange bil på veiene, mye kø nå.
0: Ja, det dukket altså opp et sauehue på et sete på Ellingsrudåsenbanen på tirsdag kveld.
1: Og det der de har lyst til å bygge nytt stadion, liksom. Forbi der.
0: Oh. Ja, men det var jo mange som skvatt og syntes dette var ganske ubehagelig. Kaptein Larsens Fenderine skriver, det sitter støtt sauehuer på tog- og hotellbane. Ofte breier de seg over to seter og slenger bein med møkket og sko I et tredje sete. Hvis du ber om å få dele sete med dem, så breker de også. Hilsen.

0: da, eller dampe det kanskje til og med bare, og så varmer du opp, og så har du et smal love.
1: Jo, jo, men det var ikke det som egentlig var poenget da. Poenget var at det lå der på setet og var litt strømme.
0: Ja, riktig.
1: ja. Men det blir enda rarere hvis man begynner å se litt på hvor mange dyrehoder egentlig som har dukket opp. Hvis vi går tilbake til 2023, da var det jo et haihode som lå utenfor Sushi Express I Parkveien.
0: Ja, sant det.
1: Og det var svært.
0: Og det var ikke noe sånn, oi, det var ikke noe smalhovevakt I det. Der var det blod som rant og sånn også, eller?
1: Ja, og daglig leder ved Sushi Express, Bintran, han ble intervjuet av VG.
2: Nei, først så jeg leste avisen, leste av VG, for jeg våkne opp. Og så jeg så det lå I Parkveien, så jeg tror det ligger et annet sted I Parkveien, ja. Men... Men plutselig ser det ligge foran butikk, så det...
3: Hva tenker du om at det ligger rett foran butikken din,
2: da? Jeg vet ikke hvordan det skal være havet her, faktisk I Norge.
3: Nei.
2: Det helt utrolig.
1: Ja, den havhaien kom fra en Coop-butikk, som de skulle egentlig destruere hodet, men de hadde solgt kjøttet. Men så var det blitt en feil da.
0: Det sier seg selv.
1: Det sier seg selv, så da lå dette svære hodet I Parkveien. Men hvis vi da hopper til Nordstrands Blad I 2025, da ble det funnet to revehoder.
0: I skreven, ja.
4: Det et skikkelig påskemysterium, sier Guro Taraldsen. Hverken naboer eller kommunen vet hva som kan ha skjedd med de to revene.
1: To revehoder bare lå der plutselig.
0: Altså, og nå altså sauehodet.
1: Ja, og så mars 2026, det var I 2025 disse revhodene, så skrev Nordstrands Blad, «Nok en gang finner Guro noe mystisk på Lambertseter. Savner noen ei ku?» Da prøvde å finne ut hvem som har lagt fra seg dette ved bordslaget. Avkappet kuhode I en snøhaug på Lambertseter. Dette hennes tredje funn, skriver Nordstrands Blad. Tidligere fant hun rev- og rådyrhoder I skogen, men synes det mystisk da det ikke kuer lokalt.
0: Nei, det er bare en liten del av mysteriet,
1: ja.
0: Og at det kappet. Og at det, det noen som har, apropos Harry Ole som vi nevnte, det noen som har prøvd å tegne rette linjer på et kart mellom alle disse stedene hvor det funnet dyrehoder?
1: Ja, det jo veldig rart. Altså, det jo veldig rart. Og så var det noen duehoder som var også funnet, det var flere år siden da,
0: ja.
1: Som lå også... Altså, ja, det mye rart.
0: vi er vant til mye stor Oslo, så, men når du samler det, så jo et mønster her. Kan det se ut som det?
1: Vi spør oss, eller vi har skrevet da, sauhode og kuhoder, hvorfor dukker de opp I Oslo?
0: Ja, og hvis du vet, hvis det du som har gjort det, så må du gjerne sende melding til oss, altså. Men dette, nå spekulerer vi da.
1: Ja, du kan trykke på helt tilfeldig, blitt mistet bare, det ikke noe å bry seg om.
0: Nei, blitt mistet.
1: Det vel noen som prøver å skremme noen, dette må vi følge med på fremover. Eller stor by, mye rart, det ikke det rart som har skjedd, men litt rart det jo.
0: det mye rart som skjer. Mye feur her og der. Hadde det vært rarere hvis dette smalhovehodet også hadde hatt med seg litt sånn kålrabistopp og litt poteter og litt pølser ved siden av? Da var hele måltidet var klart.
1: Jeg satt fra meg middagsmaten min her.
0: da hadde det I hvert fall vært I sammenheng da.
1: Jeg synes det haihodet var det rareste.
0: Ja, eller det tok akka. Ja. Så egentlig en nedgradering,
1: heter det? Jeg hadde ikke likt å funne hodet. Uffa meg.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: Kim André Rustad var det, så vidunderlig.
1: Vi skal ha nyheter. Russebussen i Akershus har blitt enige om å fjerne alt av laserlys, Eva.
2: Ja, og det på initiativ fra russen selv. Etter at to russ har fått øyeskader på kort tid, har de valgt å ta grep.
3: Alle var stort sett enige om det her. Det har jo vært et sånt innlegg som bussen har sendt rundt, hvor man oppfører hverandre til å rett og slett ta de ned, og alle har gjort det på strak arm, så det veldig fint å høre.
4: Det betyr at det ikke bare denne festen her, men det slutt for laseren nå for resten av russesesongen, russefeiringen i år.
3: Yes, laseren over ut for 2026.
2: Det sa Lea Aspenes, leder av russens hovedstyre i Akershus. Og reporter her var Kalle Turkerud. Det kan bli en ny stor stadion på østkanten i Oslo. Norges fotballforbund ønsker seg nemlig en ny stadion på Oslo Øst med plass til opp til mot 45 000 tilskuere. De nå i dialog med kommunen om mulige tomter, og byrådet i Oslo positive til ideen.
5: Jeg tenker at det en veldig, veldig flott idé, og ikke bare for idrettsarrangementer, men vi har jo hatt litt problemer med å ha nok kapasitet i de største konsertene i byen vår, og det tenker jeg også kunne vært en fin måte å kunne sambruke en sånn arena.
2: Det sa byråd for byutvikling Anita Leirvik North. NFF har foreslått lokasjonen i Stovner bydel i nærheten av både Haugenstua togstasjon og Rommen T-banestasjon. Det var VG som omtalte saken først. Fra og med i morgen kan det bli stor streik i Oslo. Det megling i tre lønnsoppgjør ved midnatt, blant annet i staten og i Oslo kommune. Hvis partene ikke blir enige, så kan mange av byens tjenester rammes. Det gjelder blant annet Tøyenbadet og Munchmuseet, som i så fall må stenge. Deichmann og barnehager i noen bydeler kan også rammes.
0: Eva Nøsen det som har nyhetene. Nå krysser fingrene for at de blir enige.
6: Veldig.
0: Og ikke blir storstreik.
6: Det er jo ganske kjedelig med storstreik for veldig mange.
0: Man blir enig og alle må være fornøyd.
6: Ja.
0: Det det vi drømmer om.
6: Er det for mye å be om, liksom? I've been waiting on somebody new. Entity keeps pointing on us too.

0: Hare var det Love Me. Vi hørte I nyhetene at Rustin Akershus fjerner alle lasere, og Per og Arne Ingar skrev det til oss før nyhetene også. Ja. Og Arne Ingar skriver, sending av Jarl!
1: Juhu! Vi klarte det!
0: Ja, vi har jo prøvd å ta, altså få lasere til å være sånn kul greie på gamlisfest.
1: Ja.
0: Sånn at unge mennesker skal tenke at liksom, det kan ikke vi ha, for det så ukult.
1: Ja, veldig ukult. På Tryvann nå, som vi hørte, det var jo en russ som fikk laser I øyet, fikk en skade på øyet, vet ikke hvor langvarig det vil være, om det permanent, men I hvert fall ganske skummelt da.
0: Ja.
1: Så det var jo et forsøk fra oss.
0: Ja, det ukult for slutt med dette, vi tar ja. Facebook-effekten.
1: Ja.
0: Hvis vi gamliser elsker laser og har det på alle fester. På,
1: og sett på litt gammeldans I tillegg.
0: Ja, ja, fra 50-årslag til 90-årslag det laser full guffe. Så kanskje de synes det ukult, og de hørte på.
2: Laserne over ut for 2026.
1: Kan hende at det litt andre ting også I spill, da?
0: Jeg tror det hjalp veldig da Else Karine dro på laserjakt, for hun skulle lage seg laserfest, sammen med Kristoffer på Storo. Jeg tror det hjalp ganske bra.
1: Hun fant jo denne laserpennen, hun da. Litt sånn miniversjon, men likevel da.
3: Du kan bruke den til ja, faktisk prestasjoner whiteboard hjemme også.
2: Men party mitt da, hva skal jeg gjøre med den da?
3: Jeg sier det, noen lommelyktfunksjon, og nei, du kan
2: party med kryssord,
3: siden det en kulepen inne I deg, så du kan kryssord bingo eller hva det måtte være.
2: Ja, hva sa du for noen bingo?
3: Ja, kryssord.
2: Kryssord og bingo, ok. Ja, det jo skikkelig gammelt. Jeg kan gjøre det da. Da kan jeg bruke pennen på det. Og så kan jeg lyse I taket når noen får bingo.
0: Mm-hmm.
2: Så kan jeg klikke mange ganger. Da blinker den I taket med rødt, lite som prikklys.
0: Det var en russ som satt på med mora sin I bilen og bare, ah, det her skal vi aldri mer ha. Si fra til alle de andre.
1: Fy fader, da det rart. Når noen havner på pen, da går det raskt I ukullboksen, ass.
0: Det noe mer vi skal fjerne? Nei da, vi skjønner at det var på eget initiativ ikke alt vi må også gjøre, men uansett.
1: Vi kan ta litt av æren, vel? Litt grann. Bra jobb alle sammen.
4: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Hånd i hånd med Tobias Sten.
1: Fortsatt stengt I Svartdalstunnelen I begge retninger på grunn av denne branden I personbilen. Branden slukket nå, sier Statens vegvesen, og de holder på å rydde opp. Nå kom det akkurat melding også om at et felt åpnet I retning sentrum. Dette fra Ryen mot sentrum. Et felt åpent I Svartdalstunnelen, men I retning Ryen så det fortsatt stengt, helt stengt altså, og det fører jo til ekstra kø gjennom Operatunnelen. Flere ekstra tar ring 3 I stedet for, det blir ekstra kø der også, så mye kø blir det på grunn av dette her.
0: Det ble funnet et sauehode på en T-bane på Ellingsråsen på tirsdag kveld.
1: Ja.
0: Den lå satt der alene på sitt sete.
1: Så litt ensomt ut, kanskje?
0: Så litt betuttet ut. Det var altså ikke et sauehode med fullt av ull og så videre, det var et smalhåvet sauehode.
1: Som I seg selv kan være ganske makabert, spør noen da.
0: Ganske
1: Eller
0: mange.
1: Eller se makabert ut.
0: Egentlig. Men Avisa Oslo skrev om det, men når vi putter det sammen med alle de andre hodene som funnet de siste årene, ja. Så det litt rart. Altså haihode I Parkveien 2023, revehoder som Nordsjøens Blad skrev om I 2025, og I 2026 så var det kuhoder, eller I hvert fall et kuhode som ble funnet på Lambergseter, så det jo litt underlig det hele. Jeg hadde jo skvettet litt, hvis jeg hadde sett et av disse hodene.
1: Hvis det hadde bare ligget på gata, ja. Mm. For just der skal ikke det hodet være, det hører jo til helt andre steder.
0: Det ganske makabert.
1: Mm.
0: Men så plutselig kan du gå inn I en flott restaurant, og der henger et utstoppet dyrehode på veggen, og da det plutselig bare fint og ærverdig.
1: Og da det kjempeflott. Så det, oi, se på dette her. Her det lange tradisjoner for god servering, tenker du da?
0: Ikke det veldig rart?
1: Det litt snodig, ja. Etter at man der, når vi har plassert det der, så det et menneske som har plassert det der. Da vet vi det.
0: Det et menneske som har plassert det kuhodet et sted også. Ja, det.
1: Ja, men det kan jo være et rovdyr der også, da. Men sannsynligvis et menneske. Ja, det sant.
0: Det litt rart. Elskarine dro til Lorry, der det jo utstoppet dyr.
1: Og ikke bare ett.
0: Nei. Spurte Jan Olof, som daglig leder der. Du, unnskyld, har du noen utstoppet dyr, eller?
2: Jeg har mange dyr. Det nærmeste vel det vildsvinet, kanskje? Ja,
3: den ser litt skummel ut.
2: Og så har vi en bjørn her.
3: I full størrelse?
2: Full størrelse, ja.
3: Og det en ekte bjørn?
2: Det en ekte bjørn, ja. Ja.
3: Utstoppet?
2: Utstoppet, helt korrekt.
3: Hva som ligger oppe på hylla der, da?
2: Det der en gammel malighet, en løve.
3: Den ikke fra I går, for å si det sånn.
2: Nei, den kjempegammel. Jeg vet ikke exakt hvor gammel den men den har vært her I mange, mange, mange år.
3: Og så har du noen bittesmå, søte... Ja, der eg og greier. Ja, det hører med til samlingen.
2: Ja, den hører med.
3: Et digert hode. De vel ikke ekte de øynene som den stirrer på oss med?
2: Nei, øynene ikke ekte på noen av dyrene.
3: Hva synes du om denne dyrebeholdningen her inne?
2: Altså, jeg synes at det morsomt, vil jeg si. Det jo veldig gammeldags, på en måte. Men de har jo vært her lenge, da. Så, ja.
3: Hvor lenge snakker vi om, sånn cirka?
2: Oi, exakt vet jeg ikke. Jeg har jo vært her I snart 30 år, og de har jo vært her hele den tiden, så...
3: det noen av de som kommer her på besøk som reagerer litt på det?
2: Nei, det vil jeg faktisk ikke si. Noen, nei, det flere som kommenterer det. Vi har en giraff I andre etasjen. Det mange som synes veldig, veldig gøy.
3: Ja, hvorfor det?
2: Det for at den stor. Altså, den jo, det bare halsen og hodet, og de tilsammans 2,8 meter. Så det et svært dyr.
3: Å, det må du vise meg. Oi, her den jo rett og slett I trappeløpet her.
2: Ja.
3: Fy søren, den svær.
2: Ja.
3: Her giraffen rett og slett I trappa her hvor vi kommer opp I andre etasjen, og den jo herlighet, den må være 4 meter høy.
2: Ja, den altså 280 centimeter den fra halsen oppover da, så det, men det et svært dyr.
3: Ja, det lov å ta på?
2: Ja, absolutt.
3: Ja, nei, her ekte pels. Fy søren, men det helt innenfor i vår tid å ha sånne utstoppet dyr på veggen, eller?
2: Jeg tenker vel at det hadde nok ikke vært innenfor hvis vi hadde liksom skaffet dem. Ja, eller så visst de var nyskjutna dyr, hvis du skjønner. Altså, det her jo gamle, gamle ting som har varit med veldig, veldig lenge. Og det tror jeg man tenker innanfor. I alle fall tenker jeg det.
3: Så ingen planer om å ta den vekk?
2: Nei, det har vi ikke. Absolutt ikke.
0: Nei, så du kan finne det på Lorry.
1: Mm.
0: Men da det som du sier, da det liksom veldig bestemt at det skal være der. Du blir ikke redd og skvetter da det.
1: Hadde du funnet en 3 meter høy giraff I Parkveien, bare ute på gata, så hadde det vært noe spesielt.
0: Det hadde vært veldig spesielt.

0: Snap for the rhythm is a dancer. Sauehode på T-banesetet. Hai I parkveien.
1: Ja.
0: Kuhoder på Lambertseter. Det dukker altså opp avkuttet hoder rundt omkring.
1: Og nå slo du meg egentlig, for dette sauehode, nei, haihode, som du sa, I parkveien, utenfor ressursbutikket I parkveien. Lorry ligger jo også I parkveien. Så der, veien ville jo vært veldig, veldig kort da.
0: Til å lage utstoppet haihode.
1: Ja, vet ikke helt om det ville passet inn I resten av floraen der inne, men det var I hvert fall ikke så lang vei, nei.
0: Nei, jeg kan veldig lite om utstopping av dyr.
1: Du har ikke gått noe taksidermi-kurs, altså?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Mm-mm.
0: Jeg ser for meg at hai på veggen, da ser jeg for meg sånn strandkafé I sør-USA.
1: Ja.
0: Men jeg vet ikke om de ekte, eller om de bare laget av noe plastgreier.
1: Kan man trykke på en knapp, og så begynner han å synge og vifte frem og tilbake? For da tror jeg ikke den ekte.
0: Nei, ok, da vet jeg det. Da skal jeg ta med det neste gang jeg ser igjen. Den der smala over egentlig, da, som var på T-banen, som var denne uka. Det andre var jo tidligere. Kristian skriver, få litt surkålpotet-vibber her, ja. Men litt morbid var det jo.
1: Skriver han ikke surkålpoeten-vibber? Ja. Det jo Elling fra surkål. Han, legger jo dikt I surkålpakker på ja. Coop Riks på Majorstua, som nå en Los Tacos.
0: Jeg tenkte surkål og potet, det som en hel middag.
1: Ja, ja, men det passer jo veldig bra sammen, det. Har vi sjekket alle disse dyrene for små papirlapper liksom inni, under huden der? Kanskje det finnes noe morbide dikt inni der?
0: En Elling-type?
1: Ja, ja, ja. Man vet aldri, en litt mer sånn seriemorder, sånn Elling med seriemorder-vibber, da.
0: Kapten Larsen skriver, bønder og sundmøringer I byen jo helt vanlig I Oslo, de må jo også få lov til å glemme en ting de holder seg med. Jeg glemte igjen middagen min på banen også.
1: Hvor var det denne fyren kom hjem og så ble spurt, du, hvor ble det smalhova? Jeg visste at det var et eller annet jeg hadde glemt. Ja.
0: Men vi har jo spurt da, sauehode og kuhoder, hvorfor dukker det opp I Oslo?
1: Ja.
0: Og det 60% som har trykket på storby, mye rart. Dette ikke det rareste som skjer, men litt rart det jo.
1: Ja, fordi vi må, det jo litt snodig. Vi reagerer litt på det når vi ser det, men altså, ikke det rareste som har skjedd, altså.
0: Nei, men så det da 32% som har trykket på, det noen som prøver å skremme noen?
1: Mm.
0: Dette må vi følge med på fremover. Ja. Du får jo gudfaren og hestehodet ganske sånn fort opp, gjør du ikke det?
1: Jo, det dukker, det ikke langt unna.
0: Nei.
1: Det ikke det. Så heller sauehodet på T-banesete enn hestehodet I senga.
0: Ja, for der var det skvetting I den filmen.

0: If you buy the blue one. Christian skriver at han kom over haihodet I kjøledisken på Meny Kalbakken for noen år siden.
1: Han gjorde det,
0: ja. Ja, det skulle nok ligge der. Det var ikke noen som bare hadde puttet det der, sånn som I parkveien.
1: Nei, det var der han lagt det.
0: Fikk smake på haikjøtt da, skriver han.
1: Ja.
0: Stig lurer på, eller han skriver, tror du at skilpadden som ble funnet på T-banen en del av dette? Den lille krabaten kan du trekke hodet inn I skallen og dermed berge en del av kroppen.
1: Ottolini!
0: Ja, stakar.
1: Det var Ottolini som var så hardt skadet på T-banen.
0: Ja.
1: Det jo ikke umulig.
0: Nei.
1: Det jo ikke nødvendigvis en dyrevenn som står bak dette her.
0: Nei, det veldig rart, altså. Det rare greier.
1: Ottolini hadde jeg glemt litt, men vi skulle jo aldri glemme Ottolini.
0: Nei, det var det veldig godt at Stig minnet oss på Ottolini, da.
1: Tusen takk, Stig.
0: Ja.
1: For minne oss på litt trafikken også. Fortsatt stengt I begge retninger I Svartdalstunnelen. Nei, beklager, stengt I retning Ryen. Der det fortsatt helt stengt I operatunnelsystemet Svartdalstunnelen. Men I retning sentrum så Svartdalstunnelen åpnet I ett felt, så det går veldig, veldig tregt, men det går trafikk gjennom.
0: Andreas Augdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin ettermiddag og kveld.

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen I Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre I Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skruer av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det en retsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse I bosetting på den okkuperte Vestbredda I dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det I dag satt varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land I Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet I Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale I ishockey-VM I kveld for første gang på 14 år. Det norske laget til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer 2 I gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var I kvartfinalen.
3: Det jeg synes moro med det laget her, og de veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det veldig viktig I sånne kamper og I en sånn turnering. Samtidig så det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen I 2012, men det det som rører meg mest, det den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det ingen divar I det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 I kveld. Radiosendinga I NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge.
6: Å, hjertelig velkommen skal du ha, Anna-Marie Hytrås.
5: Det duket for ukas siste hverdagsfest, og det på en måte litt trist.
6: Ja, det best å være sammen. Dersom musikken til og med låter litt bedre da.
5: Ja, her Stardust, og music sounds better with you.

0: Stardust er det. Music sounds better with you, heter låta.
1: Ja, dette liker jeg veldig godt.
0: Det også det fenger.
1: Ja, og finnes jo også I mange versjoner, nye og gamle.
0: Ja.
1: Det veldig gøy.
0: Ja, sjekk ut alle sammen der du hører musikken din, hvis du har lyst. Men ikke gjør det nå, for nå det hverdagsfest.
1: Ja, nå har du ikke tid.
0: Nei, hjertelig velkommen.
1: Du kan jo høre på oss I appen etterpå, da, men da det bare for denne grunnen.
0: Ja.
1: At du måtte.
0: Ellers det møteplikt.
1: Ja, du kan jo høre på musikken senere også, så du får velge.
0: Det bare muligheter, og vi skal være sammen I to timer. Skjønner godt hvis du må gå litt til og fra, men gi beskjed da.
1: Ja,
0: Nei, ikke gjør det forresten. Nei. Men det mange andre ting vi skal kommunisere om I løpet av dagens fest, men vi begynner med noe litt skummelt.
1: Å nei, hvorfor det?
0: I dag kan det nemlig skje at klokkene, være seg på kloster eller kirker, begynner å ringe av seg selv.
1: Ja.
0: Det synes jeg litt skummelt.
1: Til et klokkeslett, eller?
0: Nei da, det henger sammen med at Wilhelm og William har navnedag I dag. Nå pleier jo ikke vi å være så stive på det med navnedager, men I dag kommer det av Wilhelm av Aquitania.
1: Ja.
0: Han var jo kjent for å kunne gå gjennom ild uten å ta skade av det.
1: Digg.
0: Ja, det ikke gærent.
1: Nei.
0: Men han døde altså 28. mai I år 812.
1: Ikke av flammer da?
0: Nei, det jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det var flammer. Som endte hans liv. Det som skjedde den dagen han døde var at alle klostrets klokker ringte av seg selv.
1: Oi, I hele verden.
0: Nei, mer på det lokale klostret der han hang rundt til daglig. Ja. Neida, jeg har ikke opplevd det selv.
1: Nei, ikke heller. Og nå har jo de blitt så moderne, så nå det bare sånn knapp. Det ingen som står og drar I de tauene lenger.
0: Du kan jo til og med bare laste opp en fil, og så spiller klokken en låt.
1: Ikke sant?
0: Ja, det veldig flott på Rådhuset I Oslo, og Domkirken I Fredrikstad.
1: Ja, det vel Rådhuset her
0: også? Ja, det Rådhuset klokken det,
1: ja. Jeg tror det.
0: Ja, ikke sant. Og så, hvis vi skal gå enda lenger tilbake I tid, I år 585, før vår tidsregning.
1: Ja, hvor langt tilbake skal vi I dag egentlig?
0: Ja, bare vent, dette kommer til å bli støvet da. En solformørkelse fant sted, og det en av kardinaldatoene, altså 28. mai, 585 år før vår tidsregning, en av de såkalte kardinaldatoene. Fra hvilken andre dator kan kalkuleres? For de vet liksom hvordan det henger sammen der ute, så den solformørkelsen, den utgangspunktet for beregning av en hel, altså mange andre ting som har skjedd og skal skje. Tenk på det.
1: Sier jeg til det.
0: Nei, men det skjedde, kom noe enda bedre ut av det, for det, på grunn av at lyset gikk, bokstavlig talt, så ble det fred mellom media og Lydia. De visste jo ikke hva de skulle gjøre. Plutselig ble det mørkt.
1: Ja.
0: Du kan ikke ligge og kaste stein og spyd på folk da.
1: Ja. Det kan være skummelt.
0: Så kanskje vi skulle ønske oss en solformørkelse, liksom poenget mitt da, i verden.
1: Ja, det tør jeg ikke å gjøre sånn uten å sette meg inn det. Jeg vet ikke om det har sikkert noen konsekvenser, solformørkelser.
0: Ja, men det blir vel aldri helt mørkt, så det høres litt rart ut at krigen skulle slutte på grunn av det, men det det sangene sier.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, tro det eller ei.
0: Ja.
1: Hva det vi skal snakke om?
0: Sommerjobb. Kan du komme på en kul sommerjobb?
1: Ja, det må vel kanskje være I et kirketårn da.
0: Ja.
1: Det jo ikke så mange som har lenger.
0: Nei, det jo ikke det. Ringer inn I Notre Dame, det var vel ikke akkurat en sommerjobb. Jeg var sykkelbud om sommeren.
1: Jeg synes det var kult da.
0: Ja, jeg synes egentlig det. Jeg elsker jo å sykle, jeg gjorde nesten ikke noe annet. Og så hadde jeg vogn både foran og bak på denne budsykkelen min. Det synes jeg var litt tøft.
1: Jeg har jo brukt mange en dag på Rudskogen Motorsportsenter. Der har jo jeg...
0: Sånn wet t-shirt på filmpanser?
1: Nei, tro det eller nei, så var det ikke som gatebil, babe.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var som frityrsjef.
0: Ja, ok. Det dette som temaet vårt I dag, dere. Sommerjobber du har hatt.
1: Ja, vil du fortelle oss en historie, kanskje, om møte med arbeidslivet? Det jo det det
0: Ja.
1: Det kan ha vært en fin opplevelse, kan ha vært en helt forferdelig.
0: Bruk appen, NRK Radio, Finn H.C. og Andrea, og trykk på send inn og fortell oss om en sommerjobb du har minner fra.
2: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner,

0: Ine Hoem synger «Vi trenger ikke hage, vi».
1: Trenger jo ikke det når du har sommerjobb.
0: Nei, det sant.
1: Har ikke eller... tid til det da.
0: Nei. Nei, du, nei, altså noen har kanskje så fantastiske ungdommer at det er de som tar seg av hagen.
1: Ja, for jeg skulle til å si det jo mange som faktisk er i gartnertjenestene i kommunen og sånn.
0: Ja.
1: Og ikke minst lokale gartnerier da rundt omkring. Ja. Trenger jo hjelp.
0: Der er det definitivt forbruk av sommerjobbere.
1: Ja.
0: Det er fryktelig mange som har sommerjobb.
1: Mm.
0: 476 000 unge mennesker jobber om sommeren, sier Statistisk sentralbyrå.
1: Og er det da bare om sommeren? Altså at det er utelukkende, de har ikke jobb i september?
0: Oktober. Nei, ikke den samme jobben i hvert fall,
1: Nei.
0: Sånn jeg forstår det. Hvis du er blant de som har hatt sommerjobb om sommeren opp igjennom tida, så fortell oss om det, for det er temaet vårt i dag, historier fra sommerjobbkarrieren din.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Å, stjerne! Men jeg tenkte på at det kan jo hende du bare har noen tanker om sommerjobb også, du må ikke nødvendigvis ha så mange erfaringer, men det er fint å høre, dere tenker så smart,
0: ja,
1: og det er godt
0: det.
1: Å høre.
0: Ja, det er fint, vi lærer oss inspirere.
1: Ja.
0: Det er altså 7 av 10, og dette dreier seg om de i alderen 15-24 år, som jobber om sommeren. Og det er to ting som er viktige der. Det ene er at erfaringene fra sommerjobb gir et sånt fint springbrett inn i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Og det andre er, du har de samme grunnleggende rettighetene som fast ansatte.
1: Mm.
0: Sier de,
1: ja, for det tror jeg er mye
0: ja,
1: det, synding der ute.
0: Ja, det er nok det. Det er nok det. Men jeg, som du har sagt tidligere, er jo blant de som synes at ssb.no er en morsom nettside.
1: Ja.
0: Da sitter jeg og koser meg.
1: Veldig fint.
0: Noen ganger smiler jeg litt. Jeg får sjelden tårer i øynene.
1: Jeg har ikke sett deg le, skrattle
0: Nei,
1: heller.
0: Nei, ikke skrattle. Men jeg har funnet ut i dag at dette er stabilt. Så det endrer seg ikke. Det ungdom er flinke til å jobbe om sommeren, og sånn har det vært i alle år.
1: Jeg har nesten inntrykk at det ikke finnes nok jobber for ungdommen.
0: Nei. Det har jeg glemt å sjekke, men det kan, har du inntrykk av det, så stemmer det nok. Når vi tar disse 476, så...
1: Det var en deilig tyngde, kjente
0: jeg. Ja, det var fint. Så må jeg kanskje moderere meg litt i forhold til dette, om de har den samme jobben til høsten, for det står, hvis vi kun ser på typiske sommerjobber, altså midlertidige jobber i sommermånedene, så var det 258 000 som hadde slike jobb, og det er 38% av aldersgruppa.
1: Ja.
0: Så det vil si at det er nok en del av dem som regner eller som sommerjobb, selv om de har den samme jobben eller kjører da.
1: Det er jo store kjeder som har forpliktet seg nærmest til å bare ansette unge folk, men også jo sesongting, som for eksempel Tusenfryd da.
0: Ja.
1: Det er jo, der er det mange unge.
0: Ja,
1: og iskiosker. Ja, ikke sant? Det er jo ikke åpent hele året.
0: Nei. Det står også på SSB hva som er de vanligste jobbene om sommeren for 15-24-åringer, og det aller mest vanlige er salgsyrker, hovedsakelig i butikk.
1: Ok.
0: Så er det pleie- og omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, barnehage- og skolefritidsassistenter, og så er det yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fine jobber det.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Gjennomsnittlig timelønn.
1: Ja, hva er det på?
0: Gjett.
1: Aner ikke, husker ikke hva det var da jeg jobbet.
0: Nei, jeg hadde 13,50 kroner.
1: Ja, jeg hadde mye mer enn det.
0: Ja.
1: Men det var vel ikke så mye mer enn noen og hundre, kanskje? Nei.
0: Gjennomsnittlig timelønn er nå 159 kroner.
1: Det er ikke sant.
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje ikke jeg hadde 120, det hørtes mye ut.
0: Ja, nei, for at det har skjedd mye.
1: Mm.
0: Det har det. Hvis du ser på de med fast jobb i tilsvarende yrker, så var timelønnen 152, altså 7 kroner mindre. Og ut fra det tyder man at i feriemånedene er det større etterspørsel etter ungdom. Og det er jo logisk. Ja.
1: Mm.
0: Litt sånn ref i skremkiosken som har åpent da. Ja, lykke til! Nyt sommerjobben alle sammen.
1: Mm, og fortell oss om dine erfaringer rundt sommerjobb i appen NRK Radio. I'm wide awake.

0: Drugs That You Do heter sangen til Rytmeklubben.
1: Vi vil gjerne at du forteller om sommerjobben din, om det en sommerjobb du har I år, eller har hatt den for lenge siden.
0: Ja, kanskje da du var barn og ung selv.
1: Mm.
0: Kanskje du har en morsom historie, eller vil fortelle oss hva du tjente.
1: Ja, kanskje du har noen advarsler. Det mye man kan si om sommerjobb, og du gjør det I appen NRK Radio.
0: Rub har skrevet til oss. Jeg får min første sommerjobb I år.
1: Oi, gratulerer.
0: Gratulerer, det dreier seg om campingplass.
1: Ja.
0: Oldeforeldrene mine lagde campingplassen, og så arvet besteforeldrene mine den, og etter denne sesongen så skal de prøve å selge den. Så jeg heldig der. En så å si gratis sommerjobb.
1: Ja.
0: Altså den kom lett da, føler jeg sikkert Rub.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det skal man ikke være flau over.
0: Å nei, for all del, kos deg på sommerjobben.
1: Ja, masse lykke til. Ola forteller om da han var 18 I 1980 og hadde ferskt førekort.
0: Ja.
1: Da leverte han møbler for en forretning I Namsos. Lange turer I nydelig landskap I Namdalen I en sneisen varebil.
0: Oh.
1: Og av og til så fikk til og med vennene til Ola være med. Frihet og gode minner.
0: Ja, det jo det handler om dette temaet. For de fleste virker det som.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig. Katrine har gode minner. Hun plukket jordbær om sommeren da hun var 13 år.
1: Mange som har plukket jordbær.
0: Ja, og mange som har gjort som Katrine. Spiste så mye hun ville.
1: Oh.
0: Ja, hun tror hun spiste halvparten av det hun plukket.
1: Men det kan vel ikke være lov lenger, tror du?
0: Nei, jeg vil tro at kravet til fortjeneste økt noe. Og det jo nesten ikke noe vits I heller å hyre inn folk til å gjøre jobben hvis... De skal ha både lønn, nå står det for så vidt ikke, kanskje det lønnet var å spise halvparten.
1: Ja. Anita forteller at den beste sommerjobben hun har hatt, det må ha vært da hun jobbet I sigarforretning. Der solgte de også smågodt, nemlig I løsvekt.
0: Ja.
1: Kostet 10 øre per stykk. Så det var moro når folk skulle ha en av den, og en av den, og en av den. De spurte meg hvor mye de hadde handlet for.
0: Ja.
1: Vi hadde god tid, og snikspiste litt. Jeg måtte også huske om det var fru Olsen eller fru Hansen som handlet avis.
0: Ja, det var jo...
1: Var det høflighet da, liksom, at du måtte si det?
0: Ja, muligens. Ja. Ja. Jeg kalte jo faren min for Andersen, når jeg jobbet I bokhandelen
1: jeg
0: hans.
1: Jeg tenkte på det.
0: Så, ja. Og så var jo, og det der med smågodter, for det husker jeg veldig godt, det var jo på en måte den første praksisen man fikk av det man hadde lært på skolen I matematikk.
1: Mm.
0: For det var jo, jeg vil gjerne ha den for 250 øre.
1: Ja.
0: Og da måtte du jo kjapt finne ut, hvis den kostet 30 øre, så var det et vanskelig regnestykke. Hvor mange skal man ha da? Ja, ikke sant. Anonym, eller det vil si Liv, står det lenger nede I meldingen. Liv forteller at hun plantet skog I flere somre mellom I perioden da hun var 14-20 år.
1: Ja.
0: Hun ble fryktelig brun på ryggen.
1: Åh, det skjønner jeg.
0: Og veldig sprek.
1: Mm.
0: Og husker det som en fin tid. Senere var jeg en sommer på en Travel McDonald's. Den dag I dag beundrer jeg de som står I et slikt yrke til daglig. Heia ja. Dere, skriver Liv.
1: Ja, heia dere.
0: Mm.
1: Den pipinga må jo gjøre folk galt.
0: Når pomfritten ferdig, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men jeg skjønner ikke at det bare kan bety det, eller jeg ble et svimmel. Aina sier at I 1982-1983 så var hun 15-16 år, og da var hun oppmålingsassistent for Hedrum kommune I Larvik.
0: Ja.
1: Målte opp tomter, gang og sykkelstier. Den største jobben var å måle opp vann og kloakkledninger til et nytt byggefelt. Det litt av et ansvar å få.
0: Ja.
1: Og da måtte Aina sage ned trær for å finne den beste traséen, sånn at det ble rett fall.
0: Ja.
1: Krevende fysisk jobb, men jeg stortrivdes.
0: Så bra,
1: ja.
0: Så bra. Vår venn Signe skriver at I 1958 hadde hun

0: hun sin første sommerjobb
1: Oi.
0: På en av de svært mange bryslingfabrikkene I Stavanger.
1: Ja.
0: Ja, der gjorde Signe sild klar for røkeriet.
1: Mm.
0: Ja, det var en salt og sviende jobb og veldig lærerik. I dag jo nesten alle disse fabrikkene borte I oljebyen Stavanger. Signe på 83 skriver at hun litt stolt over at hun har opplevd det.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Det kan du godt være.
0: Vær stolt, Signe.
1: Skal vi avslutte første runde hos Monika, en glad Monika, som forteller at hun hadde sommerjobb I Helgeland Havn I 10 år. Men for det jo dette som kan skje, vet du. Og så var Monika heldig og fikk jobben fast etterpå, da hun var vikar på sommeren, ja. Ja, for en som ble syk. Og den har hun hatt fast nå I 28 år.
0: Ja,
1: Så det kan jo også en sommerjobb føre til.
0: Ja, vær klar over det hvis du skal ha din første sommerjobb I år. Det kan hende at det du driver med om 28 år også.
1: Ja.
0: Ja, så deilig. Snakker vi nytt fra Simmermann?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, så fint. Da gleder vi oss til det. Bare nevne at hvis du har lyst til å fortelle oss om din sommerjobb eller en sommerjobb du har hatt, et godt minne knyttet til det, så gjør det I appen NRK Radio. Finn H.C. og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ole Dagfinn fikk betalt for jordbærplukking 277 kroner for en hel sommer.
0: Oi!

0: Riprilakken synger Zimmermann om.
1: Det var fint.
0: Det var veldig fint. Han god, han. Men det var litt annerledes, selvfølgelig, enn det tidligere, og det spennende, en ny retning.
1: Ja, det klart det det. Vi snakker om sommerjobb i dag, om erfaringer, og ja, det meste egentlig.
0: Ja, det gøy, for det kommer så mye forskjellig.
1: Mm.
0: Og Anders skriver, hei, hos Andrea, jeg har hatt mange sommerjobber, nå jeg 68. Jeg har syklet med aviser i flere år, også om vinteren, og da krevde jeg også inn penger for avisen hos alle abonnentene.
1: Ja.
0: Så ikke bare leverte han avisen, han tok også betalt for dem. Jeg har også hatt sommerjobb som gårdsgutt, bakkutt, han som står bakerst på sagbruk og roer ned enden på stokken som skal bli materialer senere.
1: Oi.
0: Der lærte vi noe. Mhm. Altså, ja, den var flott. Det kanskje ikke noen som har jobb som bakkutt lenger, da dette nå automatisk, skriver han. Ja. Rykket opp til sagmester, da jeg sto ved det store sagbladet, og alt dette på gården der det eldste daterte huset i Norge er nå, oi. Lunda i Uvdal. Ha en frydefull fin aften.
1: Det var litt historie.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen, tusen takk, Anders.
1: Morsomt.
0: Ja.
1: Preben sier god kveld fra Nederland. Han hadde i sin ungdom sommerjobb som flaskeautomat, på den lokale butikken på Sandøya i Tvedestrand.
0: Ja.
1: Den jobben bestod i å ta imot flasker, sortere og sette dem i kasser, og skrive kvitteringer til kundene på innleverte flasker.
0: Ja.
1: Fysisk panteautomat.
0: Og før Tomra gjorde sitt inntog.
1: Mm-hmm.
0: Så har vi fått melding fra Nan Helen, som skriver, hei, min ene sommerjobb i 1985 som 20-åring var som dekkpigger på bildekkforretning i Kristiansand.
1: Oi!
0: Jeg pigget ferdig vinterdekk, var en reser på det og jobbet akkord, en morsom opplevelse. Jobbet også på vaskeri den sommeren, som nytilflyttet til Sørlandet fra Hamarøy i Nordland. Så gøy, Nan Helen.
1: Ja, ja, det var jo...
0: Pigger, det hørte spesielt ut, sitte der og slå dem inn.
1: Meg. Sissel forteller om sommeren 1982, da naboen ventet barn nummer 6 og måtte legges inn på sykehuset. Den faste dagmammaen ble sykemeldt, og da var gode råd dyre. 14 og et halvt år så passet jeg 5 barn, 1-8 år, fra juni til august. Jeg lagde middag og styret på, og Sissel er lærer i dag, så hun tok ikke skrekken.
0: Nei, ikke sant. Nei, det er godt, det er vi glad for.
1: Det hadde jeg gjort.
0: Hilde har opplevd å få kjeft på sommerjobb.
1: Ofte.
0: Sikkert ikke alene om det, men her kan man ja, kanskje forstå det. Jeg synes jo ikke man skal kjefte uansett, ja, men jeg hadde en fin sommerjobb på Haukeliseter fjellstue på 80-tallet, skriver Hilde. Hun jobbet litt som stuepike og litt på kjøkkenet. Og der lager man altså en stor vaffelrøre med 50 egg hver dag, og en dag fikk jeg ansvaret for å lage denne røren. Det ble en tøff dag på jobb da vi fant ut at jeg hadde tatt salt i stedet for sukker i
1: nei.
0: Røra. Fikk en del kjeft fra kokken på kjøkkenet da.
1: Åh, stakkar.
0: Sånt husker man.
1: Ja, det gjør man. For alltid. Bjørn hadde malingsjobb privat hos en skipsreder, og han fikk skryt for å søle lite. Det var andre der som sørte mye. Jeg traff han som sørte mye etter 35 år, og han husket at jeg hadde fått skryt av rederen.
0: Ja.
1: Så det gjorde inntrykk på han her som søla veldig mye.
0: Ja, det
1: mye,
0: gjorde nok det. Han fikk vel kanskje høre det hele tiden da.
1: Det gjorde nok det.
0: Skulle vært som han andre, du vet. Mm. Ja. Morten skriver at han jobbet på gård, La Silo. Tungt arbeid, fikk 150 kroner dagen, 12 timers dager. Så da ble det litt penger av det da, men fryktelig tungt.
1: Ja.
0: Men mange matpauser, det var fantastisk. Snille folk, Maria og Agnar. I 1974-75.
1: Mm.
0: Ja.
1: Allan har også fått betalt i litt, ja det har ikke jeg hørt om før, hans sommerjobb i begynnelsen, eller på begynnelsen av 70-tallet, det var på en minkfarm.
0: Oi.
1: Det finnes jo heldigvis ikke mer, skriver Allan. Lønna var 2 stykk kaninunger som jeg ble veldig glad i.
0: Ja.
1: Da fikk han kaninunger da.
0: Ja, og det var lønna.
1: Ja, ja. Redda dem da, kanskje. Ja.
0: Så har vi Solveig fra Sandefjord, som 11-åring var avissykkelbud. Det var morsomt, skriver hun, men et sted var det en mindre pen gammel mann med stor bart som sto og humret og lo da jeg kom syklende.
1: Oi.
0: Jeg var skikkelig redd for han. Et annet sted var det en liten hund som kom løpende og beit meg i beina hver dag.
1: Nei.
0: Og eieren bare sto og lo.
1: Uff da.
0: Det kan man si var dårlig arbeidsmiljø, og det er jeg enig med deg, Solveig.
1: Ja,
0: det strekket var litt tungt.
1: Dette var kjempehyggelig, men jeg tror vi må avslutte hos Nina, som hadde sommerjobb på Bjelland Hermetikkfabrikk. Og da var det en egen buss for de som jobbet der, for de lukta sånn. Nå er det bare historie, men det er morsomt å tenke tilbake på, sier Nina.
0: Ja.
1: Stakkar. Jeg husker også at jeg måtte ta med frityrklærne mine på trappa, Det
0: fikk ikke komme inn til mor og far, nei, det kan man forstå. Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det blir ny runde med tema på tirsdag. Her Avicii og Allo Black. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: Avicii og Hello Black, Wake Me Up.
1: Fra hva da?
0: Nei, det kan du si. Jeg stod og tenkte på, det er jo rimelig sent på dagen, men du kan jo ha hatt nattevakt for eksempel, og da kan det hende at alarmen står på omtrent disse tider.
1: Og du kan styre døgnet som du vil, og det er jo grunn til feiring.
0: Det er helt sant.
1: Ja, det er ikke så lett å leve sånn, men det finnes jo noen som foretrekker å leve utenom de andre.
0: Ja, det gjør det. Og hvis du vil feire at det er det som er ditt arbeidsliv eller din hverdag, så er det mulig, for her hos oss kan alt feires rett etter nyhetene.
1: Vi trenger bare din kontaktinformasjon. Det vil si at du må gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Og det er der du skriver hva du feirer, så det kan selvfølgelig være de litt mer tradisjonelle tingene, som at du har fått ny jobb, eller har bursdag, eller kjenner noen som har det.
0: Eller forlovelsesdag.
1: Ja, men det kan også være disse litt rarere tingene som det kan være verdt å feire.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn. Skriv litt om deg selv, litt om hva du feirer, og få for all del med telefonnummeret ditt.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og så får jeg jo også muligheten til å sende en premie.
0: Ja.
1: Det har du vel lyst på?
0: Det vil vi tro.
1: En deilig liten premie som du får bare for å bli venn med oss.
0: Ja.
1: Det er lett.
0: Det blir hyggelig rett etter 18. Nå skal vi fly over til Bremanger og treffe bandet Odny. Odny skal synge for oss, og sangen tror jeg handler om Alma.
1: Mhm.

0: Emma har fått sin egen sang, og den har hun fått av Oddny.
1: Hildi.
0: Ja.
1: Fint navn.
0: Kanskje de er veninner, Alma og Oddny?
1: Ja, det kan nok hende det har vært litt mer der. Jeg synes det høres sånn ut.
0: Ja.
1: Og kjærligheten er jo noe man kan feire. Det har vi gjort flere ganger, men det er mange nivåer av kjærlighet som går an å feire.
0: Jeg mener at det til og med må være greit å feire at man er forelsket, selv om den andre kanskje ikke engang vet om det enda.
1: Ja, ja, ja. En god gammel sommerforelskelse, kanskje.
0: Ja.
1: Blitt betatt.
0: Ja, eller en 50-års bryllupsdag.
1: Alt er mulig.
0: Ja.
1: Bare fortell oss om det, du, i appen NRK Radio. Søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Hvis du skulle feire noe i dag, kan du tenke deg hva det skulle blitt?
1: Jeg skal på vinkveld i kveld.
0: Det må jo være verdt å feire.
1: Ja, så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
1: Det kan jeg feire. Nå drikker jeg jo ikke så mye vin da.
0: Nei,
1: da,
0: du gjør ikke det, men altså kveld kan du jo feire.
1: En kveld?
0: Ja.
1: Og hva med deg?
0: Ja, jeg feirer at jeg skal... Ja, hva skal jeg egentlig? Jeg skal hjem og stå og se på at den nye gressklipperen min gjør jobben.
1: Men det er deilig.
0: Ja,
1: det er man faktisk... kan jo feire et godt kjøp da.
0: Ja.
1: Det... Og det synes du jo det har vært.
0: Ja,
1: kjøpte en ny.
0: Foreløpig. Det er jo bare noen dager siden, så... Så det er kanskje litt tidlig,
1: og,
0: men jeg mener at vi skal feire de anledningene vi får, og så lenge det ikke er noen grunn til å ikke feire, så feirer jeg.
1: Ikke sant? Og ikke minst å se på andre jobber er jo, det er jo deilig.
0: Det er verdt det.
1: Det er det.
0: Det er veldig verdt det. Vi får vel ta en tur innom det mest brukte samtaleemnet i nasjonen i dag også.
1: Er det været du tenker på da?
0: Det er været jeg tenker på da.
1: Det er kjekt å vite om.
0: Ja, det er jo det, og det er jo for veldig mange ikke så verst. Jeg har hørt at det hadde falt noe hvitt i Kirkenes til morgen da, og så videre. Vi får kanskje høre om det nå, for her er Bente Wahl.
2: Ja, vi kan jo starte på Spitsbergen. Ganske fint i dag, og det starter nok bra i morgen også, men ut på ettermiddagen så blir det litt mer nordavind skyer, og da kan det faktisk komme litt snø. Når det gjelder Nord-Norge så vil det fortsatt være disse bygene da, særlig inn mot Nordland og Troms, men Finnmark får nok også besøk av litt flere bygger i morgen. De passerer litt fra vest og videre østover. Det er ikke sånn at det er helgrått hele tiden. Vidda får nok periodvis sol, og også nord i Nordland, Vesterålen, Lofoten og Ofoten ser det litt lettere ut innimellom i hvert fall. Så ikke helgrått, men de aller fleste må belage seg på at det kan komme noen bygger, og det blir ganske kjølig luft som kommer inn mot Troms og nordlige Nordland i morgen, er nok sludd og snø på Saltfjellet tidlig på dagen, og også i Troms så vil nok snøgrensen kunne gå ned mot en 300-600 meter, så litt sånn vinterlig nesten da i nord i morgen. I Sør-Norge så er det litt endring i været i morgen. Det kommer inn en del bygevær mot Vestlandet, så det skyer til allerede fra morgenen, og nå kommer det byger igjen på Vestlandet. Både med Møre, Romsdal og Trøndelag må også regne med litt byger, men ser ut som det blir mindre i Trøndelag enn det de har hatt. Kanskje mest bare ytre strøk der. Og så pusher disse bygene ganske varm luft foran seg. Så både på Vestlandet, sørlig delen av Trøndelag og Sør-Østlandet, så er det muligheter for opp mot 25 grader, men også skyer da, så det er ganske lommert før denne nedbøren kommer. Sør-Østlandet starter i hvert fall dagen med sol, men får litt mer skyer utover dagen. Kan være at en annen byge drar seg over fjellene sånn på slutten av dagen. Men en varm dag, men kanskje ikke det beste været for alle.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel bryter all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det skjer etter at Israel har blitt svartelistet for bruk av seksuell vold I konfliktsona. Israels FN-ambassadør kalte dette opprørende, skriver AFP. Guterres advarte Israel I fjor om at landet stod I fare for å havne på svartelista. I Portugal det satt varmerekord for mai I dag med 40,3 grader. Flere land I Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
1: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
2: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer I løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt I nordlige områder.
0: Reporter Arne Fosland. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, det sa kong Harald til pressen etter spørsmål om dronningens helsetilstand. Dronningen har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutta I dag sin fylkestur I Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med.
3: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: I kveld spiller Norge kvartfinale I hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene I to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
4: Latvia storfavoritter, de har vært I sluttspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen I ishockey-VM I NRK Sport fra klokka 20.15 I kveld. Det NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1
6: Du hører HC og Andrea.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
8: Og Sandra på plass for deg her på NRK P1 I en time til.
7: Her sitter vi nå og gleder oss til å treffe dagens venn.
8: Og det ikke lenge til det nå, men først skal vi nyte Bruce Springsteen.
7: Han kommer nemlig her med Dancing in the Dark.

0: Bruce Springsteen, visst nok ikke en av de han er aller mest stolt av selv, men en knalllåt er det, Dancing in the Dark.
1: Ja, det synes jeg han burde bare ta seg sammen med, ja. Egentlig. Over til noe langt viktigere, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag er det to stykk. God kveld, Inger og Rosemarie.
2: Hei!
0: Hei!
1: Ja, her står vel feiringen opp etter veggene egentlig, men hva feirer dere?
2: Vi feirer årets søsteruke.
0: Ja. Så hyggelig. Hva er det egentlig?
2: Nei, det var altså når Falv og våres lå for døden, så var hans siste ønske var at vi skulle, vi er tre søster da, at vi skulle da ha en uke sammen hvert år.
0: Åh.
2: Ja, og det har vi holdt helt til koronaen kom, og så ble det noen år uten, men nå var vi, er vi tilbake her på samme hotell.
1: Det er jo veldig hyggelig.
3: Men i koronatiden så fant vi ut at vi kunne jo feriere litt rundt i nærområdet.
1: Ja.
3: Og da var vi en uke en sommer i Lofoten, og en gang så var vi på Tvellandet ut for Bodø. Mm-hmm. Og så har vi vært i Steigen. Vi var så heldige å bekjente med noen som hadde hytte, så vi fikk lån. Og der var vi mange, altså tre år på rad.
2: Mm.
0: Altså, ja. dette er en av de beste grunnene til å feire jeg har hørt ja, på har kjempelenge. Søsteruke på Kreta. Hvor på Kreta er dere?
2: Vi er på Igerani, som er cirka 20 minutter å gå fra Platania, som er liksom den største byen i nærheten her.
0: Oh. Ja. Nå vet jeg det er mange som drømmer om å være der dere er. Kan dere ikke forklare litt hva dere ser ut av vinduet, hva dere har gjort i dag, og hvordan det er der?
3: Ja, vi sitter jo ikke inne, så vi sitter jo ute og ser over balkongen, og ser vi havet, masse grønt og masse siv, masse små pipper, og veldig, veldig mange fine naboer her.
2: Ja, det er det også.
3: Og det er grønt, og det er så frodig med blomster, og nei, det er nydelig her.
1: Ja, og jeg unner dere det så veldig, selv om jeg har veldig lyst til å være, sitte på den balkongen selv. Men hvorfor akkurat Gerani da, hvis dette har vært et fast sted?
2: Nei, vi vet ikke hvorfor. Ja, altså, jo, det bare ble sånn tilfeldig. Men, ja, ok.
3: For mange år siden så var jeg og min mann, og to unger har vi. Så valgte vi en ferietur, og da valgte vi her. Og jeg trivdes så godt, så når vi liksom skulle ta første søsteruka, så anbefalt jeg denne plassen, for vi liker sånn rolig og familiær bedrift, og så var de så hyggelige de som jobbet her.
1: Ja.
3: Og da ble jo søsteren enig med meg, og jeg var reiseleder, så jeg bare ordnet. Ja. År etter år så for vi hit, og vi trivdes så godt her. Ja.
0: Hvis dere skulle plukke ut én ting av alt det dere opplever når dere er i Gerani, hva skulle det være da, som dere vil anbefale?
2: De gode og varme samtaler. Men at vi har, altså, Rosmarie bor i Lofoten, jeg bor på Fauske.
0: Ja.
2: Så at vi snakkes jo selvfølgelig i løpet av året, men dagen og tida tar oss jo litt sånn bort fra hverandre. Men når vi får denne uka, så får vi prate om de varme, nære, gode ting.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk.
1: Ja, veldig. Og for et fantastisk råd også. Men du nevnte jo at, eller dere nevnte jo at dere har en tredje søster. Hvorfor fikk hun ikke lov til å være med i år, hun da? Hadde ikke opprørt seg?
2: Jo, da hun får lov, herregud. Men så var det at de skulle da pusse opp kjøkkenet, så det ble sånn økonomisk. Hun må på en måte prioritere akkurat det i år. Ja. Men til neste år er hun med.
3: Ja, ja, det regner vi med at
2: hun er. Ja. Så snakker vi med henne på FaceTime av at her, så hun er med oss i hjertet. Ja. Og, ja.
0: Så deilig. Og det blir selvfølgelig Gerani neste år på samme hotell. Ja, er det samme rom hvert år også, eller?
2: Ja, men i år var det noen andre som har snekt seg inn litt på det. Ja, men det gjør ikke noe. Det går helt fint. Veldig fine folk.
0: Det kan du bestille neste år nå.
1: Ja, det må
2: du. Ja, det har vi gjort.
1: Ja, er det samme uke også, eller kan dere flytte litt på det? Fordi det er vel fint på Kreta akkurat nå i disse dager.
2: Ja, sånn i månedsskiftet, mai-juni er den fineste tiden jeg gir til temperatur og litt sånn. Så det blir det som regel er i slutten av mai, begynner som juni.
1: Ja. Så deilig.
0: Hvem av dere er det som er glad i amerikansk country-rap?
3: Det er jeg, Rose.
0: Men Rose er glad i det. Du, altså, i dag skal vi innfri et musikkønske, og dette er en kar jeg ikke kjenner så godt til. Hvor har du Jelly Roll fra, Rose?
3: Det har jeg fra Country-kanalen.
1: Ja.
0: Så gøy. Da gleder vi oss til å spille Jelly Roll for dere nå. Må bare på passe på å si fortsatt riktig, riktig god søsteruke.
1: Jeg koser deg masse.
3: Tusen takk. Og tusen takk for dere ringte oss.
2: Ja.
3: Vi ble litt overgitt, men det veldig, veldig koselig.
1: Ja, det vi veldig glad for.
3: Ja, ja.
0: Kanskje vi snakkes på en annen søsteruke. Ha det.
2: Fin vei.
1: Ha det.
2: Ha det.
4: Long road, take me home. Take me home, lonely road.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi.
4: Med show som verden aldri hadde sett maken til.
5: Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
6: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: sør- og østlandet sin del som har hatt mye pent vær, så blir det gradvis overgang til mer ustabilt vær og byger. Ikke så veldig mange bygene på sør- og østlandet på lørdagen kanskje, men tar seg opp på søndagen. Også vestlandet får en del bygevær, mens Trøndelag og Nord-Norge som kanskje har hatt mest nedbør og kanskje, hvis det lov å si det, det dårligste været nå I det siste, der blir det faktisk en bedring I været. Så nordpå så det mindre nedbør og mer muligheter for sol innimellom. Og temperaturen vil nok også stige litt, mens særlig da Vestlandet får nok lavere temperaturer. Vi får nok fortsatt over 20-tallet sånn rundt Oslofjorden og sør mot Agder på lørdagen, men det klart byger gjør også at temperaturen I sør kommer til å gå litt ned I forhold til fredag I hvert fall.
1: Ja, og varmen I Europa også på vei tilbake?
0: Ja, I Storbritannia den nok over. I Frankrike må de nok belage seg på høye temperaturer frem til med lørdag, så begynner det å bli over der, for det hele denne varme luftmassen trekker litt sør mot Spania. Forløpig har det vært I nordlige delene av Spania som at det varmest, men nå trekker denne varmluften også sør til disse vanlige områdene som vi vant til nedover solkysten og Madrid og enda lenger sør, og der blir nok den varmluften liggende gjennom hele og litt ut I starten av neste uke også, før det dabber av der.
1: Ja. Og på kalenderen så ligger det vel nå, ja, det vi på tampen av våren. Hva kan man si om den? Har den vært kald? Jeg synes mai har ikke vært sånn veldig varm.
0: Nei, mai har ikke vært spesielt varm. Nord-Norge drar snittet litt opp, men Vestland og Sørlandet drar snittet ned, så landet under rett så ligger vi egentlig helt på normalen for mai måned. Men våren, den har faktisk vært veldig varm. Man glemmer veldig fort, men både mars og april var jo veldig varme, og vi ligger faktisk an til å kanskje vi får den varmeste våren vi har registrert når vi ser Norge under rett. Det jo ganske eksepsjonelt I så fall. Det noen dager igjen, så vi må ta litt forbehold om det. Men vi har jo målinger I 125 år, og både på Svalbard og I Tromsø så ser det I hvert fall ut til å bli den varmeste, og nest varmeste på Værnes, og så det ikke fullt så varmt. Det liksom 5. og 11. varmeste I Oslo og Bergen. Men vi har mange år med målinger, og at våren nå så varm, det viser jo litt at klimaet vårt på våren I endring. Våren kommer før, våren blir varmere, og det viser også denne hetebølgen I Europa, da, som det har aldri vært hetebølge så tidlig på våren, altså I mai måned, både I Storbritannia og Frankrike. Så at det skjer noen endringer med klimaet vårt, og at disse årstidene våre flytter seg litt, og når varmen først kommer på våren, så blir den enda litt høyere enn det vi har hatt før.
1: Ja, og når vi sier det, så kanskje noen I Kirkenes himler med øynene I dag?
0: ja, der var det litt slutt. Og snø på morgenkvisten I dag, men det har faktisk vært ganske varmt I Finnmark. De vel en av de særlig indre strøk av Finnmark som har hatt den varmeste mai-måneden. Men når vi snakker om varmeste, så snakker vi jo I forhold til hva som normalt, og normalen I Nord-Norge jo litt lavere enn her I Sør-Norge, men de har hatt en veldig varm vår I Nord-Norge. Wow.

0: Silje Nergård. Flotte, flotte Silje Nergård sang Det går nok over.
1: Ja, det meste gjør det.
0: Ja, det meste gjør det, men det en ting jeg ikke blir kvitt, altså.
1: Hva det?
0: Gjesping.
1: Ja, men du gjør nok det til slutt også.
0: Det sant. Ja. Alt går jo over helt til slutt, men hvorfor holder vi på med det greiene
1: Nei,
0: der?
1: Nei, jeg vet ikke, og du og jeg veldig ekstreme på det, og jeg kjenner ingen andre gjesper så mye med sammen med deg, enn sammen med deg.
0: Og det er jo... Jeg oppfatter jo nesten som ufint altså, å sitte og vrenge fjeset på den måten der.
1: Ja, det vel ikke sett på som det mest positive kroppsspråket du kan drømme.
0: Nei, det jo ikke det. Uff, ja, kjedde meg, det grusomt og sånt her. Jo, det jo ikke fint. Men,
1: nei, og det mener du jo ikke heller, føler jeg, når jeg gjesper.
0: Nei, ikke heller.
1: Du bare havner inn i en sånn tralt.
0: Ja, da jeg var liten så spurte jeg om alt mulig, og et av spørsmålene var jo, hvorfor gjesper jeg mamma eller pappa, eller hvem det var som måtte svare. Og da fikk jeg vite at det var for å ta inn mer oksygen og skille ut mer karbondioksid fra systemet.
1: Ja.
0: Det jo ikke...
1: Sant.
0: Nei, den teorien ble tilbakevist for en stund siden.
1: Ja, men vi har alle hørt den.
0: Ja, alle har hørt den. Studiene viste nemlig at å puste inn mer oksygen reduserer ikke gjesping i det hele tatt.
1: Det kan jo føles litt sånn at du får inn liksom... For det jo ofte når du våkner om morgenen, gjesper du også,
0: ja. Ja, det helt forferdelig. Vi kommer til det.
1: Ja. Mm. Nei, det rart.
0: Ja, det føles sånn, men greia, den teorien som får mest vitenskapelig støtte, som det heter, er at gjesping bidrar til å regulere hjernetemperaturen.
1: Åja.
0: Ja, og dermed fremme årvåkenhet. Vi tøyser ikke, altså. Nå sitter vi gjesper andre gang her. Det helt utrolig. Det tre ting som påvirker hjernens temperatur. Det hvor raskt blodet strømmer dit. Mm-hmm. Det temperaturen på blodet som strømmer til hjernen, og så det hvor mye varme hjernen produserer.
1: Jeg tenker så mye, vet du. Det det sant? Det er.
0: Ja.
1: At vi jobber så sykt effektivt.
0: Det det. Det derfor vi.
1: Ja. At vi koker i hodet.
0: Så gjesping aircondition for hjernen.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Ok, ja, men det kan jeg godta.
0: Ja, ja, og da det klart, den kjører vi ikke når det varmt rundt oss. Hvis det varmt ute, så gjesper vi jo ikke for å få inn enda mer varme i en varm hjerne. Så det har de konkludert med at du gjesper mindre når det varmt, og faktisk også mindre når det veldig kaldt, for da hjernen allerede, ikke
1: kald.
0: Sant? Ja. Og så gjesper vi når vi trøtte, fordi at da setter hjernen ned tempo, og når vi kjeder oss også, så da blir den ikke så varm, så da trenger du ikke å gjespe. Og så gjesper vi også fordi at kroppen prøver å vekke seg selv, for det noe et eller annet, som du sa i sted, for friskene ved å gjøre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det føles godt å strekke seg og gjespe litt.
0: Ja. Men hvorfor blir... Altså, det sånn at hjernen din plutselig blir varm når jeg gjesper? For det smitter jo. Hvorfor smitter det?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål.
0: Ja, og der det mange som har studert, og som viser at det kommunikasjon.
1: Ja.
0: Det tegn på empati.
1: Ja, jeg minns at vi har vært innom at det handler om sånn at jeg passer på bålet i natt.
0: Ja. Ja, det husker jeg noe om.
1: Ja, fra den tiden.
0: Ja.
1: At liksom sånn, nå signaliserer jeg til deg at jeg litt trøtt og sliten, trenger å legge meg litt ned på.
0: Ja.
1: Det din vakt.
0: Ja, riktig.
1: Men
0: ja.
1: Dyr gjør det jo også, og de har ikke så mange bål å passe på.
0: Nei, dyr gjør det også, og der også sier de at det har med empati å gjøre. Folk som mer empatiske blir lettere påvirket av andres gjesping. Ah,
1: der det, vet du.
0: Ja. Og hjerneområder som involvert i sosial funksjon blir veldig, veldig aktive når vi ser andre gjespe.
1: Jeg blir smittet av katten min.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så du og katten har et veldig...
1: Empatisk forhold.
0: Ja. Mm. Det som kan hjelpe hvis du vil slutte å gjespe, å trekke pusten dypt gjennom nesa. Da skal det gå over. Ellers så kan du gå deg en tur i kjølig luft, eller drikke et glass med kaldt vann. Alt dette skal hjelpe mot gjesping.
1: Ja.
0: Og det altså pattedyr, fugler, reptiler, fisk, til og med.
1: Jeg lurer på om Max sitter og gjesper nå, altså, ja. For dette her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det siste nye nå som jeg leste var at nå har man også funnet ut at fosteret i magen til mor gjesper også når mor gjesper.
1: Ja.
0: Så
1: vi driver, jeg smitter mitt ufødte barn til og med.
0: Ja, det gjør visst det. Og det kan være fordi at det endrer seg trykket der nede. Det kan være fordi at mennesket har evne til å, det har et sånt fint ord som jeg ikke husker, men oppdage ting uten å se det da.
1: Mm.
0: For de ser det jo
1: fornemme.
0: Ikke. Ja, fornemme var et veldig koselig ord. Interosepsjon handler om å sanse signaler fra innsiden av kroppen. Klarer du å fremprovosere et gjesp uten videre?
1: Ja, det tror jeg. Jeg bare trekker ut på kjeven. det godt. Unnskyld alle sammen. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product ghetto and

0: Sangen Light Up er fra Netflix-serien Kylie, som altså hadde premiere for en uke siden.
1: Ja, serien i tre deler, og Kylie har gitt Netflix tilgang til hele sitt private arkiv.
0: Oi.
1: Ja, det sikkert noen unntak. Men hun forteller jo om hele livet sitt, da.
0: Ja, og hun har med seg veldig sentrale skikkelser fra karrieren også. Mm. Søstra, Dani, jo med. Ekskjæresten Jason Donovan også med.
1: Ja.
0: I tillegg superprodusenten Pete Waterman med, og han representerer jo trioen Stock, Aitken og Waterman, som skapte karrierene til både Kylie, Jason og mange andre på 80-tallet. For eksempel Rick Astley også.
1: Ja, tenk på det. Mm. Jeg tror jeg skal få sett den i her,
0: ja, høres gud. Også.
1: Nå skal vi hjem til Norge, og vi skal tilbake til 1994. Mm. Vi skal høre på Cecilie Hafstad og Jimmy Ekgren. De to kalte seg Devotion og hadde en stor radiohit med låta Makes Me Feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel. You know it makes me feel.

0: You know it
1: makes me feel, you know it.
0: You know it
1: makes me feel.
2: De andre hittene het Higher og Move Me. Vi har hørt Devotion og You Make Me. Devotion la opp etter cirka ett år.
3: Ja.
2: Det var fordi at Silja, eller Cecilie da, som hun het, slutta.
3: Ja, da det jo ikke så lett å fortsette.
2: Neida.
3: Produsenten var Hans Olav Grøtheim, som 2-3 år senere produserte Unforgivable Sinner med Lene Marlin.
2: Ja.
3: Fikk jo en enorm hit med den, og egentlig ja, de fleste andre låtene til Tromsø-jenta.
2: Ja, helt klart. Og vi skal holde oss I Norge.
3: Hyggelig.
2: Ja, og nå skal vi høre på en annen produsent.
3: Mm-hmm.
2: Han fikk faktisk den mest spilte låta på radio I mars I 1998.
3: Oi.
2: Ganske spesifikt.
3: Ja.
2: Vi snakker om Jan Bang.
3: Ja, Jan fra Kristiansand, og han har blitt 57 år gammel. Han musiker, DJ og produsent, og I 1989 ga han ut sitt debutalbum, og da var Morten Harket gjestevokalist.
2: Ja da, så Jan har lekt med de store.
3: Jan.
2: Han har også jobbet med Bertine Zetlitz og Belcanto. Og I 1998 så ga han ut en plate som heter Pop Killer, og fra den plukker vi Theme from Shower Show.

0: Jan Bang også filmkomponist og professor.
1: Det ikke grenser for hva den mannen kan.
0: Nei, han også sterkt tilknyttet av denne Punktfestivalen,
1: ja.
0: Som en festival som ja, dreier seg for det meste om live remixing av opptredener på scenen.
1: Ja, det fascinerende. Mm. Og det så fascinerende også få som driver med i like stor grad, så han har kunnet ta den festivalen også til utlandet, så de reiser rundt omkring i Europa.
0: Nisjete.
1: Veldig kult å se på og oppleve også. Dette finner for øvrig sted i september i år igjen, ja. Punktfestivalen.
0: Få det med da.
1: Ja.
0: Vi skal rykke stadig nærmere nåtiden.
1: Mm-hmm.
0: Vi på vei til Bergen og Larvik faktisk, i 2000, for da ga gruppa Atacama ut plata Lush.
1: Ja, dette et band jeg hadde glemt,
0: ja.
1: Faktisk, men det var ganske stort. Mm. Jeg synes det var veldig kult. De oppstod i 1999 og forsvant i 2002, så det var ikke så veldig lenge levd.
0: Nei.
1: Nei. Vi skal høre 9 to 5 fra EP'en med samme titel.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredningen. Influencer Andrew Tate er siktet for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskningen mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også siktet for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett for mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM for første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Og her i NRK P1 så klemmer vi i gang 3 timer med kveldsåpent. Det er Tormod Ingvild som står her i studio i kveld, som vanlig med masse god musikk som du kan kose deg med utover kvelden, for eksempel Bo Kaspers Orkester, som er først ut. NRK.

Kaspers orkester med Amerika åpnet kveldsåpent I dag. Og Bo Kaspers, de jo stadig vekk inne I sin jubileumsturné, hvor de feirer seg selv, 35 år på veien. De spiller opp og ned I Sverige I øyeblikket, og også satt opp med konserter både I Oslo og Trondheim til høsten, for dem som har lyst til å fære på konsert. Rebecca Bangfield kommer her med Untangling.

Det var Rebecca Bangfilde med Untangling. Og det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå. Det jo sånn at via appen NRK Radio så kan du sende inn meldinger til oss rett inn hit til studio hvis du har noe på hjertet. Der inne så finner du også tidligere sendinger. Hvis du har hørt noe artig en kveld som du gjerne vil høre igjen, så det mulig inne der I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Haik, I'm on your side. Nå skal vi bli bedre kjent med artisten Hedda, for hennes sang Just By Looking en låt som vi kommer til å spille på P1 utover sommeren. Hedda, hun 24 år og kommer fra Nærbø på Jæren, og hennes store drøm å leve av musikken.
1: Altså, musikk har vært en så stor del av livet mitt, så jeg vet ikke hvem jeg uten musikken.

sang som egentlig handler om at du ikke bør dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva

0: Ja, kanskje det kan bli den store sommerhitten I år, hvem vet. Det var altså Hedda og Just By Looking, helt fersk musik her på NRK PND. Anders Jektvik, derimot, han må vel kun regnes som en veteran I faget. Her kommer han med Bare Sang.
1: Her går det dem som har vært I veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv

0: verschwand.
1: Det var Anders Jektvik med Bare Sand. Veldig Mark Knopfler's, den låten der, synes jeg. Skal vi se, vi kan ta en liten titt på håndball. Det jo sluttspillkamp I elitserien for kvinner I kveld mellom Storhamar og Sola. Vi inne I andre omgang, og det står 26-17 til Sola I øyeblikket. Oi, ja, der skårer faktisk Storhamar. Ja, de skårer to. Med to mål, så 26-19 faktisk I øyeblikket. Går fort I håndball. Nå det U2 som kommer sigan opp bak her. Even better than the real thing, synger de.

da var det Who med Behind Blue Eyes, sånn som sangen skal fremføres. Nå det Jørgen Dalemo som kommer med Wherever You Go.

Wherever you go. Vi skal straks høre en ny låt fra Ea og Tilde. Den kom I dag, men vi sniker inn Gunn Kvåle først med Helium.

0: Det var Gunn Kvåle som sang Helium. Nå til Spellemanns nominerte Ea Othilde, som har kommet med en ny låt I dag. Vi har jo spilt litt av hun de siste ukene her I kveldsoppen, for det har jo kommet et par nye låter I løpet av våren. Men den nye sangen heter I Forgot You, og den den siste singelen fra Ea Othildes kommende EP, forteller hun til oss.
1: Denne sangen som jeg nettopp har gitt ut, det min absolutt favoritt fra den kommende EP-en, og egentlig en sang som betyr veldig, veldig mye for meg personlig. Jeg veldig glad for at den gitt ut, og for at folk kan høre på den. Og så gleder jeg meg selvfølgelig veldig mye til resten av EP-en kommer. Da kommer det to nye låter som ikke gitt ut som singler enda, og jeg gleder meg veldig til at folk kan høre det. Vi jobbet veldig hardt med det I fjor sommer. Hele EP-en ble spilt inn på cirka to uker, og for så vidt skrevet også I det samme tidsrommet.
0: Og med en ny EP-utgivelse så følger det, heldigvis for oss, også en del konserter I løpet av sommeren.
1: I sommer så skal jeg ut og spille litt I forbindelse med dette slippet. Vi skal spille på, jeg og bandet mitt altså, skal spille på seks festivaler. Vi kommer til Bukta I Tromsø, Trevarefestivalen. Vi skal spille på Øya I Oslo, som selvfølgelig blir veldig, veldig morsomt. Jeg gleder meg masse. Så skal jeg til Egersund, Visefestivalen I Egersund. Malakoff, Fresfestivalen. Ja, da tror jeg var gjennom sommerens festivalplaner. Det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til folk kan høre den nye musikken både på strømtjenester og selvfølgelig live.
0: Og den nye EP-en til Ea Othilde, den kommer den 12. juni, og den skal hete You Leave the City. Og her kommer en single fra den altså, I Forgot You.

Ja, nok en knallåt fra Ea og Tilde der. Det nok annet når man henger på seg en elgitar som blir automatisk bra. I Forgot You. Så det bare å begynne å glede seg da, at hele EP-en kommer i juni og på sommerens konsertrekke for dem som innenfor nedslagsfeltet til noen av konsertene. UB40 og Kingston Town neste låt her nå.

da selvfølgelig UB40 med Kingston Town. Det nyheter her på NRK P1 om ikke så alt for lenge. Så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter. Det blir mye gamle helter I den neste timen av kveldsåpent. Kan jeg love dere? Fram mot nyheteren så tar vi med oss Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportsjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringen. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportsjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert å bli bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportsjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 da altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent her på NRK P.no. Det Tormod Ingull som her i studio i kveld. Dette Maroon 5.

Det var Maps med Maroon 5 fra 2014. Man kan jo kanskje være fristet til å si at I 2014 så var vi nesten på slutten av karrieren til Maroon 5, men langt ifra faktisk. De kom jo med en plate I fjor høst, rett før jul, og de fortsatt midt I en diger turné for å promotere akkurat den plata. De skal spille massevis av konserter rundt om I Europa I løpet av sommeren, så hvis du Maroon 5-fan, så har du faktisk sjansen til å fortsette dem. Sara Fjellvær kommer her nå med Sorrow.

Sara Fjellvær med Sorrow var det. I denne timen av kveldsåpen så blir det litt sånn god gammel rock. Det blir, vi skal innom De Lillos og Creedence etter hvert, og John Baez og for å nevne noen. Og jeg ser jo det I appen NRK Radio at dette noe mange kommer til å sette pris på. For da jeg spilte The Who I sted, så var både Kjell og Merete kjapt ut og helt uoppfordret ga meg skryt. Og det jo ikke hver dag det skjer, så det var jo veldig hyggelig, det setter vi pris på. Vi skal starte med noe forholdsvis ferskt aller først. Dette Hanna Storm med Special.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Huey Lewis and the News var det Hip to be Square. I fjor så fylt altså selveste DeLillos 40 år, noe de jo feiret med konserter over hele landet, og på TV faktisk, for I anledning jubileet så tok bandet med NRK på hyttetur, for å si det sånn, på hytta I Kjerringvik, hvor bandhistorien jo ligger tjukt, smurt og utover Svabergan. Det ble til en episode av NRK-scen, hvor Lars Lillo Stenberg forteller om hva Kjerringvik har betydd for dem, og hvor de også spiller eksklusive versjoner av sangene sine.
1: Nå vi her I Kjerringvik, I Oksevika, og dette jo et sted som jeg og mine to brødre vi må klippe oss I armen hvert år for å skjønne at vi får lov til å dra hit og være her. Og familien kom jo ned hit veldig tidlig, altså allerede på slutten av 1800-tallet, oldefaren min. Så det et sted vi elsker. Ganske tidlig så introduserte jeg stedet for DeLillos. Vi var her og spilte inn vår første demo, såkalte Kjerringvik-demoen. Og ut fra den så ga vi ut den første singelen vår. Og det coveret på neste sommer jo tatt ut I her. Og mange av låtene har jeg laget her nede.

Det var De Lillos med Racerbåt. Det var jo egentlig en sang som originalt fra plata Før var det morsomt med sne. Det var den berømte, vanskelige andre plata vel, som mange band snakket om, men De Lillos selvsagt leverte også en knallbra andre plate. Og poenget da med å spille denne versjonen av Racerbåt som vi gjorde, det var at den og andre sanger kan du også lete opp I NRK-scenen som du finner I NRK-TV, der det masse konserter med masse forskjellige artister. Kanskje din favorittartist, sjekk ut det. Nå kommer Staut, se solet.

Ja, det var støyt selvfølgelig med sjåsole. Kan ta en liten sånn kikk på sporten som foregår I kveld, det jo nesten ingenting, men I slutspillet I Eliteserien for håndball for kvinner, så kampen ferdig nå, det var altså Storhamar og Sola som møttes I kveld, og Sola vant til slutt 26-29, og dermed så står det 1-1, og det en kamp igjen mellom de to. Og så det hockey-VM da, det må vi jo ikke glemme. Norge spiller kvartfinale mot Latvia I kveld. Kampen den startet for 10 minutter siden. Står 0-0 forløpig. Det det også I kampen mellom Sverige og Schweiz, som også pågår, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag, og dermed klar for semifinalen. Her kommer Joa nå med If I'm So Bad. You say I'm

Green Day med Good Riddance, eller Time of Your Life. Mange som meg husker nok kanskje den sangen best fordi at den var med I den siste episoden med Seinfeld I sin tid. Ja, det altså sånn at den godeste Tom Morello, han fra Rage Against the Machine, han skal til høsten arrangere en diger konsert, annonserte den I dag, Power to the People. Det skal være en konsert I aktivismens ånd, og det jo flere artister som mener at det på tide å bedrive litt aktivisme I USA for tiden. Og den godeste Tom Morello, han har jo gjort akkurat det, når han I vår har vært med Bruce Springsteen på sin protestturné. Og selvsagt, øverst på plakaten på denne Power to the People-konserten som I oktober, så står Bruce Springsteen. Og det også Foo Fighters, for eksempel, og selveste John Baez. John Baez har jo sunget protestvisa siden den ble oppfunnet omtrent, og det må ha vært fint å få med hun på det her. Og hun har også akkurat vært ut og sagt akkurat det, at nå må popstjernene begynne å våkne opp og snakke litt om politikk. Det har jo hun gjort bestandig. Her kommer hun med Bob Dylan-låten «I shall be released».

John Baez med Bob Dylans I Shall Be Released. Og hvis du ikke har sett den filmen om Bob Dylan, Complete Unknown, som det nå mulig å streame, så anbefaler jeg å se den der. Det, der det mye om forholdet mellom John Baez og Bob Dylan, blant annet. Vi skal straks koste på oss et værvarsel her I Kveldsåpent nå, men først så skal vi få med oss Randi Oline og Birk og Ronja.

0: det var Randi Oline med Birk og Ronja vi hørte der. Nå skal vi ha et værvarsel og kalle opp statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg har forstått det sånn at dere sørpå I hvert fall har hatt godt vær I dag.
1: Ja, det har det vært. Både Østlandet, Sørlandet og store deler av Vestlandet, særlig da Bergen og sørover, har det vært en riktig så fin dag med mye sol, lite vind og temperatur over 20 grader flere steder. Nå blir det jo en endring for det høytrykket som har sørget for dette bra været. Det trekker unna, så nå blir det en endring med temperaturen. Den får man beholde. Så I morgen blir det en varm dag for Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men de som på Vestlandet, vi merker at det vil sky til, og så får vi en skydag, og Regnbyger vil gå litt til og fra, men fortsatt varmt, og de varmeste stedene kan nok nå 20 grader I morgen også på Vestlandet. Mens Sørlandet og Østlandet starter med mye sol, og det blir enda litt varmere enn hva det har vært I dag. Trolig får vi 25 grader et eller annet sted på enten Østlandet eller Sørlandet I morgen, litt inn fra kysten. Men om ettermiddagen så det forbigående mer skyer. Stort sett vil det være oppholdsvær, og så blir det jo lettere igjen om kvelden, men om kvelden Da kan det dukke opp litt tåke her og der, og særlig omkring Oslofjorden inn I Østfold ser det ut til å kunne være tåke natt til lørdag. Men I Trøndelag, hvordan vil du si at det har vært der I dag?
0: Nei, da vi, her bretter vi opp jakkekraven og trekker lua ned I panna. Og...
1: Ja, ikke såpass, ja. Ja. Ja, nei, for det et skille. Det jo varmt som ligger I sør, og så blir det jo kaldere og kaldere lenger nordover. Og I det skille mellom varmt og kaldt, så ligger jo Trøndelag også. I dag så har det vært en grå dag, vært periode med regn, men I morgen så blir det lettere. Det blir overgang til regnbyger. Særlig de sørlige områdene først, så blir det etter hvert litt mer avbrudd mellom bygene. Og så det jo mulighet for at vi kan få litt gløtt av sol I morgen. Så lettere vær I dag, det tror jeg vi kan få I Trøndelag. Mens kommer vi til Nordland, der vil det være skyet, og det vil fortsette med regnbyger. Det blir en ganske våt dag. Kan jo være en 15, kanskje 20 millimeter det kommer mest. Men du I Lofoten og Vesterålen, og lengst nord I Nordland, der vil det være litt lettere. Der det litt mer av og på med nedbør, og det kan være noe gløtt av sol. Så Troms og Finnmark kan jo få gløtt av sol I morgen innimellom noen regnbyger. Og det jo betydelig kaldere I nord enn hva I sør, så I Nord-Norge, på de høyeste fjellovergangene, tidlig om morgenen, så det snakk om sludd eller snø. Der det kaldt, det på Spitsbergen. Så det ventes noe nedbør der I morgen ut på dagen, helst de sørlige områdene, og den vil være form av snø.
0: Ja, det var et såkalt assortert utvalg med vær.
1: Det du ønsker deg, det kan jeg by på. Jeg kan bare sende deg rundt forbi.
0: Ja, men det bra. Tusen takk, Rafael.
1: Ha en fin.
0: Vi snakkes en siden en dag.
1: Det gjør vi, ha det.

vi må kunne si at det var en ekte power ballad. Dette var Always med Bon Jovi. Og så tenkte jeg at det var på sin plass å gratulere John Fogerty med bursdagen sin I dag. Jeg regner med å høre på som vanlig. Han jo mest kjent som vokalist og låtskriver I Creedence Clearwater Revival, men de la faktisk opp I 1972. Og siden den gang så har han spilt solo. Og det gjør han enda. Han blir 81 I dag, men akkurat nå midt inne I en diger turné I USA, The Legacy Tour, hvor han spiller sine utallige hits. Og da det vel først og fremst Creedence-låta han spiller. Regner med, hvis publikum heldig I hvert fall, at han spiller den låten her.

av bursdagsbarnet John Fogerty for en fantastisk og ikonisk stemme, den mannen her. Og her sammen med resten av Creedence I Down on the Corner. Det så bra den låten der, at det hadde vært opp til meg, så hadde vi spilt den hver dag, tror jeg. Her det Ingebjørg Bratland som kommer her nå, med Bror.

Ingebjørg Bratland og Bror, var det. Ja, det begynner å nærme seg nyheter her på PNO, så vi tilbake igjen etter det. Da, i den neste timen av kveldsappen, så skal vi blant annet innom den nye plata til Makosir. Den kom i dag, og vi skal høre litt fra den. Og så har vi også hatt en prat med Chris Holsten, som har vært på Norgesturné nå, men det ga såpass mersmak at han over nyttår allerede nå har bokka inn Oslo Spektrum for en ny konsert, så da det fortsatt mulighet til å få med seg han. Vi derimot skal nå få med oss Big Bang fram mot nyheteren She's Alright.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Håkon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Håkon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskanset seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensialet til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Bergfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme, for det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med kveldsåpent. Det er Tormod Ingull som er her i studio i kveld. Første artist som du hører, dette er Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac med Little Lies var det som åpnet den siste timen av kveldsåpent. Fra 1987 den fortsatt veldig populær låt. Faktisk så toppet den låten listene over spilte 80-tallssanger I Sverige I fjor, av en eller annen grunn. Her Skår.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med Mysteriet deg, hva det Nå til Chris Holsten, han det sikkert mange av dere som har sett live I vår, for han avsluttet akkurat en lang Norges-turné. Han har faktisk vært innom nesten 40 byer, og har fått vist frem den nye plata si til folket. Og dette har gitt såpass mersmak at han allerede nå har booket Oslo Spektrum ut på nyåret.
1: Det jo klart at det å gjøre Spektrum for tredje gang jo utrolig stas, først og fremst. Det jo de kveldene som blir værende litt lenger I kroppen, og til syvende og sist har jeg lyst til å bare oppleve det igjen. Det jo verdens beste følelse, og lyst til å lage livets kveld sammen med et fantastisk publikum. Og nå har jeg vært på turné rundt I hele landet, og var litt vanskelig å stoppe nå, så jeg hadde lyst på en... Fjorte en gang til, bare enda større.
2: Og Spektrum ikke det eneste som betyr noen ting for Chris Holsten. De små plassene I Norge minst like viktige som Oslos storstue.
1: Det å reise rundt på turné jo det beste jeg vet. Nå har vi hatt en Norges turné hvor vi har fått lov til å besøke alle små og store kroker I landet og se det vakre landet vårt også. Det var nesten 40 byer på 3 måneder, så og nå har jeg også da, ikke så lenge siden, sluppet et nytt album, og da det jo ekstra stas å se folk både nord og sør og vest og øst synge med på denne nye musikken, for dette har vært første gangen jeg har fått oppleve den nye musikken live. Det har vært helt episk, rett og slett.
2: Det 8 måneder igjen til konserten I Oslo Spektrum. Det betyr forberedelser, og det igjen betyr at sommeren får et litt lavere tempo enn vanlig for Chris Holsten.
1: I sommer så blir det litt rann festivaler. Nå hadde vi jo en ganske stor turné nå på våren, så det blir en litt roligere sommer enn vanligvis. Det blir mer festivalturné neste sommer. Men det blir å komme seg litt tilbake igjen I studio. Nå har det vært en turnéboble en stund, så skriv litt ny musikk, gjør litt festivaler og ikke minst, og så få hengt med litt venner og kanskje prøve å få meg en liten sommerferie nå som vi for første gang har en litt rolig sommer da.
0: Men det tar seg opp igjen altså, for den 30. januar det skjer. Da tar altså Chris Holsten imot fansen I Oslo Spektrum for tredje gang. Og det får den her I kveldsåpent også, her med låten ABBA.

Det var altså Chris Holsten med ABBA. Den ligger så tett opp mot ABBA, den låten der, litt artig. Og den det nok helt sikkert veldig mange som har fått sett live da, I løpet av den nydelig avsluttet Norges turnéen til Chris. Shaboozey kommer her nå med A Bar Song.

Det var Shaboozy med A Bar Song. Tenkt å si det, at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller jo Norge akkurat nå mot Latvia. Og Norge skåret for et minutt eller to siden og leder dermed 1-0. Hvor artig? Sverige, de spiller mot Schweiz, der står det 1-1 I øyeblikket, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag og altså klar for semi. Og håp det holder hele kvelden ut da for Norge. Nå det Ella Lockert som kommer med Hva om det finnes noe mer?

0: Lillebjørn Nilsen selvfølgelig med Se alltid lyst på livet, og det kan jo kanskje være noe å ta med seg når vi nå skal over til ukas filmanmeldelse. For det blir skrekkfilm. Skrekkfilmen Backrooms har premiere I morgen, og har blant annet Renate Reinsve I en av hovedrollene. Den tar for seg et virtuelt skrekkfenomen med mystiske bakrom der noe truende lurer. Og vår filmkritiker sier at dette kan være årets ekleste film.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsve I det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt skrekkfenomen ved samme navn, med opprinnelse fra nettforumet 4chan. Her handler det om rom, såkalte liminal spaces, som sterile korridorer, venterom eller butikklokaler. Gjerne med blinkende lysstoffrør og vegg-til-vegg-tepper. Regissør og medmanusforfatter Kane Parsons lagde YouTube-serien The Backrooms da han bare var 16. Nå han fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor, året Renate Reinsve I hovedrollene og det prestigetunge filmselskapet A24 I ryggen på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Ejiofors figur Clark. Han en misfornøyd arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og på et tidspunkt går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backrooms kan bli generasjon Z's The Blair Witch Project. Den basert på en digital, viral vandrehistorie, men har med innslag av funne amatøropptak I gromsete teipformat. Filmen starter inne I bakromsverden, der en mann I beskyttelsesdrakt filmer rom med gul teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer I gangene. Det å gjøre Mary til Clarks terapeut et smart grep for å få fram bakhistorie uten at det føles for tungent. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag, og bildene sitt eget univers. Det kunne ikke vært eklere om vi ba KI male rom som Salvador Dali I eventyrland. Backrooms både surrealistisk og realistisk på samme tid. Den også nesten blottet for mennesker, samtidig som den utfordrer selve det å være menneske. Filmen best når den bare flyter I bakrommene, når vi holder pusten mens vi lurer på hva som møter oss rundt neste hjørne, dør eller luke. Men fortellingen blir seire jo mer den prøver å tegne og forklare hva som skjer. Det I det uante uhyggen virkelig sparker fra seg. Og på sitt beste skaper Backrooms David Lynch-stemning av illevarslende undring.
1: It's beautiful. Am I right?
4: Hello?
5: Terningkast 5.
0: Terningkast 5, så ekkert, men bra. Altså, det var Ingvild Dybfest-Dahl som hadde vært og sett filmen Backrooms, som har norsk kinopremiere I morgen. Og som alltid, du finner alle NRKs anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Mariah Carey kommer her nå med Emotions.

Mariah Carey med Emotions. Ja, hun har jo blitt kritisert for å bare bli mindre og mindre uttrykksløs, Mariah Carey, når hun har vært på forskjellige sånne show og så videre, så har ikke ansiktet på beveget seg i det hele tatt, uansett hvor mye hyllester og priser hun har fått. Men ok, vi skal straks innom Makosir og hans nye album som ble sluppet i dag, men først Cezinando med Ingen lager helvete som oss.

0: og Chesinando, ingen lager helvete som vi. Nå til artisten Mago Sir, som vi kjenner godt her I EP-en. Han har I dag kommet med sitt aller første album, og det kan jo være litt nerva knyttet til sånt nå.
1: Når så folk skal høre albumet for første gang, så jeg jo egentlig mest spent. Jo, ja, det befriende, men samtidig også skummelt. Det litt sånn sommerfugler I magen opplevelse, litt sånn der før du skal ta tøndekåse på Tusenfryd. Skjønner du, du gleder deg, men samtidig så du litt redd for om hele skuta bare kollapser, så jeg mener.
0: Ja, det sa altså Mago Sir. Og for å bare si litt om hvem han hvis du så på julemorgen I 2011, så kan du ha sett den der, eller Snøfall I 2016, hvor han også var med. Og nå for tida så han jo altså en av de vi har spillelista her på NRK P1 med sangen Jessica. Og nå... Nytt album I dag, og vi har snakket med han om det.
1: Jeg mest spent på mottagelsen til, det faktisk to låter, det introen som heter Spill for galleriet. Jeg hadde maske på, for det lettere å stå her og smile. Yeah. Og når applauset kom, ble jeg vant til å spille for galleriet. Og så det en som heter Dr. Doofenshmirtz. Jeg vil

er mest spent på disse låtene, for det liksom de låtene som mest nakne, de som mest meg, mest personlige. Og Dr. Doofenshmirtz handler jo liksom om første gang jeg drakk, når jeg var 17 og et halvt, og hvor skjeis det gikk på en måte. Det litt skummelt å liksom gå så dypt og så nakent. Men jeg føler meg veldig klar for det. Den låten som var desidert morsomst å lage, tror jeg må være Elskling med Admiral P.

0: Jeg tror det var gøyest fordi alle gutta sto på liksom bordene, vi drakk pils, vi holdt på til sent på natt. Og det bare en skikkelig sånn feel good låt med bra tempo som man kan groove til. Og selvfølgelig å få med Admiral P som liksom en legende. Du vet han digger vibben din and your smile. Gi han muligheten til å make it worth your while. One time han elsker din style. Nydelig å pakke uten å sjekke noen speil. Hei, det Marco Sier her, og debutalbumet mitt Spill for galleriet ute 28. mai, torsdag. Håper du liker det.
1: Ja, det I dag altså, den nye skiva til Marco Sier. Og en av de låtene han var spent på mottagelsen på, det var den som heter Dr. Doofenshmirtz.

0: kjøkkenet og på dassen. I hodet mitt og hjertet, stua mi og garasjen. Jeg finner aldri ro, jeg bærer på all bagasjen. Trekker alltid på skuldrene, sliter med å spise opp maten. Jeg en tynn kar, men angsten min den massiv. Vi sitter på rommet, flirer og hever glasset. Og jeg burde fått en stående applaus for denne akten. For vi har snakket i en måned, og nå tror hun kjenner Patrick. Hun raus, diplomatisk, omtenksom og empatisk. Klok, karismatisk, og sexen vi har magisk. Det insane, det ikke meningen å være dramatisk. Men jeg føler noen tårer, for jeg klarer ikke behandle deg slik du fortjener, gi deg alt du trenger. I'm only half a man med en million problemer. Så ikke heng deg opp i hånd, jeg bare forsvinner inn i mengden. For du vet at jeg elsker deg, men redd for å bli elsket.
1: Det var Magosir med Dr. Doofenshmirtz fra den nye platen hennes, som altså kom i dag. Dr. Doofenshmirtz, han var vel skurken i animasjonsserien Phineas and Ferb, så vidt jeg husker. Nå er det Synne Vo som kommer her med 16.

Synnevo med 16 av det. Tenkt å bare nevne igjen at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller Norge altså mot Latvia og leder fortsatt 1-0, altså 1-0 til Norge. Men også noe å merke seg akkurat nå. Sverige spiller jo mot Schweiz, og der har det skjedd noe oppsiktsverkende, nemlig at Schweiz har gått opp I ledelsen 2-1 mot Sverige, og det skulle vært tatt seg ut det at Norge går videre og ikke Sverige I hockey-VM. Men det jo en periode igjen, så du får følge med på nyheteren for sluttresultat etter hvert. Finland har allerede gått videre. De slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag. Billy Joel det som kommer her nå. Honestly.

Det var Billy Joel med Honestly. Jeg går nå straks hjemme, men heldigvis så jo Synøve Svabe klar med signert Synøve etter nyheteren, og det blir sterke saker hos Synøve I kveld. Du får møte Linnea på 10 år som fikk leukemi for 2 år siden, og du får høre hvordan det å ha tatt over 100 cellegiftkurer og ligge på isolat, og høre hvilke råd hun og mamma har til andre barn og foreldre som rammes. Og så det flere kjente navn som Drillo og Erik Thorsvedt og Ingrid Stensvold som alle skal ha på seg fotballtrøya I morgen for å støtte kampen mot barnekreft på fotballtrøyedagen. Dette får du mer om etter nyheteren altså. Nå det Pish med Loco som går fram mot Dagsnytt. Ha en fin kveld da.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Meklinga I flere tariffoppgjør I kveld I innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik I stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte I blant annet skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. I statsoppgjøret kan 2500 bli tatt ut I streik, I departement, NAV og høyere utdanning. Per nå det ikke enighet I noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det vanskelig å beskrive hvor stor avstand mellom partene. Det mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Nå har vi holdt på I tre dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det sjelden at vi får enighet til statsoppgjøret før midten at det mulig, men jeg tror nok det vil, det også god sannsynlighet for at det vil gå på overtid. Det får vi se. Det fortsatt noen timer igjen.
0: Og det lønn som stridsspørsmålet både I kommunen og I staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol I Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert I Østerrike I 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen en IS-støttespiller, som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium I hovedstaden Wien I august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg I sentralafrika vil være klar I slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten I Kongo. Lederen for WHO landet I Kongo I kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo I 4 uker for å begrense spredningen. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap, det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom I mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia I hockey-VM I Schweiz etter 0-0 I første periode skåret Tinius Koblar midt I andre periode, og den siste perioden den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: I kveld så inviterer jeg deg til å bli med og feire livet sammen med Linnea Strøm Lohmann, som altså 10 år fra Drammen og som for 2 år siden fikk diagnosen leukemi. Men 21. juli I år så hun ferdigbehandlet og kan tørre å endelig se lyst på fremtiden igjen. Du har kanskje sett henne, hun medlem av Ståle Solbakkens verdens fineste lag. Men helten, det Martin Ødegård. Og jeg ble med da Strømsgodse, Drammens store stolthet, inviterte henne til et møte på gressmatta, hvor vi etter hvert hadde straffekunk med gutta.
5: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter jo litt Martin Ødegård, for han har jo spilt der.
6: Det jo det. Så, nei, det helt sinnssykt.
5: Og lykke til mot Egersund da.
6: Takk.
5: Det et lag. Ja. Det blir lett biff.
6: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
4: Og I morgen, ja da kan du gjøre en innsats for barn og unge med kreft ved å gå med fotballtrøya di på jobben eller skole. Og norske profiler, ja de har ikke vært vonde å be når jeg har spurt om de kan sende hilsener.
7: Hei Linnea, dette Julie.
8: Hei, det Drillo.
9: Jeg heter Erik Tostvedt.
10: Hei, Ingrid Stenvold her.
11: Jeg Oddja Tune.
12: Heisan, det Erik Solbakken her, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Du må gjøre det samme, ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
5: Yes!
4: Du skal møte de alle frem til midnatt, men den største stjerna som skal forsinne her I kveld, ja det Linnea Strøm Lohmann, 10 10 år gammel fra Drammen, som Mikael altså kommer sammen med sin mor. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de to neste timene.

0: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen I 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen I Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt I den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
1: Det skal altså handle om ulike sider ved kampen mot barnekreft her I kveld, og du skal snart få møte Linnea som fikk leukemi for 2 år siden da var hun 8 år gammel. Nå, 2 år etter, så kan hun også feire livet sitt igjen, og det også på fotballtrøydagen I morgen. Julie Strøm Lohmann, du også mamman til Linnea. Og Linnea, du en av spillerne som vi ble kjent med på verdens fineste lag, som faktisk har Ståle Solbakken som trener.
2: Ja.
1: Hvilken spillernummer du?
2: 3.
1: Og på fotballkortet ditt, så står det litt forskjellige viktige ting.
2: Det står for eksempel hvor mange celleliftbehandlinger jeg har og sånn.
1: Hvor mange har du tatt I løpet av 2 år?
2: Nesten 107. At jeg har vært I 16 narkoser.
1: På Rikshospitalet I Oslo, 30. mai for 2 år siden, da får dere sikkert som foreldre kanskje aller først en ganske vond beskjed.
3: Ja, det startet med at vi var på Drammen sykehus, Linnea og jeg, hvor vi tok noen blodprøver, og da ble det fort... da fikk vi fort beskjeden om at vi var nødt til å bli sendt I ambulanse til Rikshospitalet. Fordi på de blodprøvene så var det noen store avvik. Og samme kveld så ble det konstatert at Linnea har ALL, leukemi. Da gikk det 1000 tanker gjennom hodet på en gang. Det var alt fra frykt selvfølgelig, altså en enorm frykt og en enorm redsel. Samtidig som både far og jeg ganske raskt bare sto I det, fordi at det var Linnea det handlet om der og da, og vi kunne ikke bryte sammen foran henne. Da var det, vi måtte passe på Linnea.
1: Det tøft.
3: Det tøft.
1: Linnea, hva husker du? Husker du noe fra den dagen?
2: Ikke så innmari mye, bare at det var I ambulanse, og det var en I ambulanse som lagde en sånn fin handske til meg med smiley face, og liksom, nesten med en ballong.
1: Så du husker nesten det fine mer enn det vonde?
2: Ja. Yeah.
1: Men hadde du, før du kom på sykehuset, før du liksom fikk beskjed at det var leukemi, hadde du kjent noe på kroppen eller følt deg noe annerledes da?
2: Ja, veldig mye som jeg hadde veldig, veldig vondt I beina, og med en gang jeg løpte så ble jeg svimmel og kjempekvalm og fikk veldig vondt I hodet, så var jeg veldig bleik.
1: Du sa nesten at du var blek som et spøkelse?
2: Ja.
1: Var det nesten litt fint å få vite at det var noe som man kunne gjøre noe med?
2: Ja. Jeg ble veldig redd, men noen timer etter gikk det litt bedre.
1: Da hadde du også lillebror Ludvig?
2: Ja. Yeah.
1: Mm.
2: Han var 5.
1: Mm. Og du var 8.
2: Ja. Yeah.
1: Tror du han skjønte så mye av at storesøster var blitt syk?
2: Han skjønte ikke så mye, så sykepleierne begynte å forklare til han. Med liksom magneter som de da har fra før, som handler da om ja, et menneske og hår og kreftceller og sånt.
1: Kan du beskrive for folk cellegift? Du sa at hvor mange cellegiftkurer hadde du tatt?
2: 106, nesten 107.
1: Hva skjer I kroppen din da? Hvordan var det? Hva gjorde det med deg?
2: Jeg ble veldig sliten, og så ble jeg kvalm, og mange ganger da kastet jeg opp. For det veldig typisk med cellegift.
1: Og så vet jeg at, så nå sitter du med det nydeligste, lange, krøllete håret, så vakker, men du måtte ta håret, du mistet håret.
2: Ja, og det krøllene, det på en måte det man kaller for kreftkrøller, fordi jeg hadde ikke krøllet hår før jeg fikk kreft.
1: Men hvordan synes du det var å miste håret? For mange jo redd for det, men det vel ikke det verste.
2: Det ikke det verste, men jeg likte det ikke så godt heller.
1: Nei.
2: At jeg var redd for at de andre ikke ville godta meg da.
1: Av vennene dine? Men på sykehuset, da troffte du vel andre venner som også hadde måttet miste håret og tok cellegift. Hjalp det deg litt?
2: Ja.
1: 2 år har du vært syk med leukemi.
2: På en måte har det gått kjapt, og på en måte sakte. Sånn, begge deler på en måte.
1: For de som ikke har barn som har vært på sykehus, eller barn som skal inn på sykehus nå, bare kan forberede seg litt. Hvordan er det å være på sykehus med kreft?
2: Det kan være veldig tøft, men jeg tror du kommer til å klare det. Jeg ganske sikker på det. Så jeg var veldig redd for det, og jeg tror du også er det hvis man har det. Men jeg klarte det, og det håper jeg du også gjør, og det tror jeg.
1: Hva var det du gjorde da?
2: Jeg bare tenkte på liksom, bra ting, og så hjalp de andre meg litt med å tenke på fine ting.
1: De som jobbet der?
2: Ja. Yeah.
1: De vet jeg at du er veldig, veldig glad i sykepleiere rundt om. Du har vært på flere sykehus. Du har vært på det gamle Drammen sykehus. Og så var du med å åpne poliklinikken på nye barneavdelinger på Drammen sykehus.
2: Ja.
1: Er det noen spesielle på sykehus du har lyst til, som du tenker, deg kommer jeg aldri til å glemme, noen som har jobbet der?
2: I hvert fall Maren og Hilde og Kine.
1: Hva var det de gjorde, tenker du, som andre sykepleiere eller andre på andre sykehus kan tenke, det må vi også gjøre?
2: De hjalp meg mer, så følte jeg på en måte at de pratet veldig mye, og jeg føler at når de, og så lekte de litt med meg på en måte, sånn, hvis de på en måte prater og er med og leker, da føler jeg at det på en måte er bra.
3: Ja, vi har også bare nevne at de fantastiske fine barneonkologene som på Drammen sykehus, de var også med og lekte med deg, hadde vannkrig med sprøyter i gangen og sånn. Så det altså en veldig god gjeng som gjør alt for å passe på barna, og som gjør veldig mye også for at man skal bli trygg og føle seg varetatt på sykehuset.
1: Har du også møtt venner på sykehuset som ikke finnes lenger?
2: Ja, en. Og han heter Lukas.
3: Lukas jo også en del av verdens fineste lag. Han spiller nummer 10. Og det jo akkurat det dette landslaget handler om, at vi skal sørge for at nummer 10 også kommer seg på banen.
1: Det også noe annet som jeg vet hjalp deg litt. Sykehusklovner.
2: Ja, de var veldig morsomme. De får deg på en måte til å le og gjøre masse fine ting. Til og med hvis man ikke kan se dem. Fordi hvis man er isolert og sånn, men så legger de alltid fra seg et brev hvis de ikke kan se oss.
3: Vi har jo satt veldig stor pris på at vi bor i Norge. Når familien vår skal bli rammet av en sånn tragedie, så har vi vært veldig takknemlige for at vi bor i Norge, fordi vi får en god behandling, og det koster ikke en krone. Og det er fantastisk. Så midt oppi alt så er det jo også noe å være takknemlig for. Hele familielivet blir endret. Nå er man jo også så heldig i Norge at man har gode ordninger i forhold til dette med pleiepenger. Og jeg har en veldig god arbeidsgiver også, som støtter og ivaretar. Men det er klart at det livet vi hadde, det er borte. Og nå er det jo om å gjøre også skape en ny hverdag.
1: For du er snart friskmeldt?
2: Ja.
1: Ja, er det ikke sånn at dere har fått en dato?
3: Ja. 1. juli. Det er siste planlagte behandlingsdagen for Linnea. Og den dagen så skal det markeres.
1: Ja, hva det er, det skal vi få høre etter litt musikk. Da tenkte jeg at vi kunne tenke på de som er kanskje på sykehuset nå, som er barn. Har du en sang som du likte å høre på når du var på rommet ditt, som hjalp deg litt, eller da tenkte du på noe annet?
2: Ja, en sånn sang fra Zombies, som da heter Someday, og liksom litt sånne ting.
1: Skal vi høre den nå?
2: Ja. Yeah.
1: Someday med Zombies?
2: Ja. Yeah.
1: Da kommer den her, og så er vi straks tilbake. Og da skal vi få høre hva slags stor overraskelse som mamma og pappa har funnet på til deg.
2: Ja. Yeah.
4: Signert Synøve på NRK PN.
5: Jeg er Odd-Geir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestivalen og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten. Og støtte kampen mot barnekreft.

0: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
1: Det han beste trener Norge noensinne har hatt. Han fikk oss til VM 94-98.
2: Wow!
1: Kult! Var det kult?
2: Ja! Yeah.
1: Det altså mamma, Julie Strøm, Loman, og så det hovedpersonen I dag. Det deg, Linnea.
3: Ja.
1: Yeah. 10 år gammel. Du har levd med leukemi I snart 2 år.
3: Ja. Yeah.
1: Men så det jo sånn at du skal, 1. juli, så skal du altså markere, for da det, da sier man at hun
4: Ja, ferdigbehandlet, men ikke frisk, Nei. Kan man også si da. Det jo noe med det at det jo en tid etter man ferdigbehandlet også, at det kan være ulike utfordringer med knyttet til senvirkninger og så videre. Det jo dessverre en del av barna med barnekreft som opplever noen seneffekter. Men ferdigbehandlet du 1. juli.
1: Etter 2 år, gratulerer Linnea! Og da vet jeg at jeg jobber jo I NRK I Oslo, og dette her skal skje på Drammen sykehus, men du skal gjøre noe som kanskje jeg kommer til å høre det helt I Oslo. Hva du skal gjøre da?
3: Ringe en bjelle, som da høres veldig godt.
1: Ja, for det noe man gjør det når barna blir friskmeldte på sykehuset, så skal dere gjøre det?
3: Ja. Det jo, det ser som en vanlig gullbjelle, som bare ganske stor, sånn. Og så det en regnbue over den, og så står det noe, men jeg husker ikke hva det var, men det var veldig fint.
4: Ja, det et dikt, så jeg husker ikke ordrett hva det står I heller, men det handler om at nå har du vært igjennom en veldig vanskelig tid, og nå skal du endelig få lov til å markere at du ferdig med denne vanskelige tiden.
1: Oh, det blir så fint, Linnea.
3: Ja. Yeah.
1: Men du stopper jo ikke der, men var det en slags avtale du gjorde med mamma og pappa det? Hvis du prøver, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, og hvis vi klarer dette her sammen, så skal du få en premie?
3: Ja. Yeah.
1: Kan vi avsløre nå hva den premien
3: Ja, en tur til

0: da.
1: Hvor glad blir du når dette skal være over da?
0: Kjempeglad.
1: Det blir et helt nytt liv.
0: Ja.
1: Mm. Når man har blitt syk, så er man kanskje ikke helt den samme personen etterpå?
0: Ikke helt.
1: Nei, men hvis man kan tenke noe som du har lært av denne reisen å være syk på sykehus, da, er det noe du vil ta med deg som tenker, det var faktisk ganske bra at jeg lærte?
0: At man klarer ganske mye bedre enn man tror.
1: Var det noe du bestemte deg for, eller?
0: Det var noe jeg plutselig bare fant ut og bestemte meg for. At jeg er ikke helt sikker. Jeg bare fikk en sånn tanke at jeg plutselig bare tenkte det.
1: Du ville ikke gi opp?
0: Ja, jeg ville ikke gi opp. Nei. Jeg nekta å gi opp.
1: Du nekta å gi opp?
0: Ja.
1: Det må vi si til andre barn. Må ikke gi opp?
0: Ja.
1: Du sier jo ikke så mye om det til meg nå, men du har hatt mye vondt.
0: Det har også vært vondt, men ikke, ja.
1: Det er ikke det du husker mest?
0: Nei, ikke det. Jeg husker så mye.
1: Nå tenker du mest på at du skal bli frisk, og det tenker jeg hele familien gleder seg til.
2: Det gleder vi oss veldig til.
1: Du har jo en lillebror, Ludvig, yeah. Og så har du en pappa som heter Ruben, yeah. Mamma Julia. Og så vet jeg at du, i tillegg til å dra til Disneyland Paris, så vet jeg at du er veldig kreativ og liker å lage kort og noe som heter squishy.
0: Ja. Yeah.
1: Hva er det for noe?
0: Squishy er som stress, bare at jeg lager det av fire papir på en måte, som det er sånne stressballer man kan gjøre sånn.
1: Er det sånn at du også har laget en tegneserie?
0: På en måte, ja. For det er sånn der at jeg har malt da, livet fra man da er et lite barn til man da er gammel.
1: Som du har laget?
0: Ja. Kanskje jeg skal kalle det for tidsspann.
1: Det burde jo blitt vist fram et sted.
0: Kanskje.
1: Kanskje de kunne kjøpt opp et eller annet sykehus og hatt det på veggen der? På barneavdelingen? Det er en god idé.
0: Jeg går på skolen hver dag.
1: Du går på skolen hver dag nå?
0: Ja. Yeah.
1: Men noe du kan glede deg til når du har begynt på skolen igjen, det er å begynne å tenke på hva du skal bli når du blir stor. Og da vet jeg at du har 100 millioner drømmer og ideer.
0: Ja, masse.
1: Hva er det du har lyst til da?
0: Sminkør, håndballspiller, fotballspiller, kunstner, dyrlege, lege. Så hva heter det der? Det er som...
1: Journalist?
0: Jeg er journalist, og så er det oppfinnere. Jeg er forsker, og så er jeg kokk, og så masse sånne ting.
1: Du har bare lyst til å leve, du, og bare gjøre alt du ikke fikk gjort i 2 årene du var på sykehus.
0: Ja. Yeah.
1: Nå skal det bli Linneas tid. Og så er det jo på mange måter noe du har sagt du har litt lyst til å bli, influencer. Jeg tenker at du er en influencer allerede.
0: Takk.
1: Fordi at litt å være influencer, det er jo at man har en stemme som blir hørt.
0: Ja.
1: Og det blir du nå.
0: Ja.
1: Jeg har en liten gave til deg. For det er litt godteri, og så er det litt sånn at du kan lage sommerris og sånne ting. Men hvis du tenkte nå at overraskelsen var ferdig, for i dag, Disneyland Paris og godteri, så er det ikke det, for vet du hva vi skal nå? Vi skal spille fotballkamp, eller vi skal møte Strømsgodset.
0: Ja.
1: Har du lyst til å være med?
0: Ja.
1: De har nemlig lyst til å møte deg, fordi du er jo fra Drammen.
0: Ja.
1: Ja, og selv om jeg vet at på landslaget favoritten din der er
0: Martin Ødegaard.
1: Ja, så er jo Martin Ødegaard, han har spilt på Strømsgodset når han var ung. Så det er jo liksom hjemmelaget hans. Vi skal gå ut og møte dem. Vi skal til og med noe jeg aldri har vært for. Vi skal til guttegarderoben.
0: Ja.
1: Skal vi tørre?
0: Jeg vet ikke.
1: Der pleier det å lukte tåfis.
0: Ja.
1: Men vi har litt musikk til først. Hva er det du hører på nå som du er så glad? Har du en sånn sommersang?
0: Ja. Ja, Løsleif fra Sara Larsen. Her kommer nå Sara Larsen om favorittlåten min, Løsleif.
1: Og vi er snart tilbake, og da skal vi på guttegarderoben.

0: Linnea, jeg har nemlig fått noen hilsener til deg. Har ikke alle her da?
1: Jeg vet ikke, du glad I å bake kaker og sånne ting?
2: Jeg elsker å bake kaker.
3: Hei Linnea, dette Julie. Og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye. Og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås. Og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på meg den drakta. Og så synes jeg du veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft. Yes!
2: Wow! Det kjempefint!
0: Det var Julie, programleder for Bakemesterskapet. Oi, hjelp! Nå kommer hun igjen! Var det koselig å få hilsen?
2: Ja, veldig koselig.
1: Linnea, hun ble også invitert til selveste Strømsgodse denne uken, altså fotballklubben som Drammens store juvel, og som nå ligger helt I tet til å rykke opp til Eliteserien. Og både spillere og trenere, ja, de ville være med og støtte kampen mot barnekreft, og nå skal vi altså inn I det aller, aller helligste. Vi skal inn på guttegarderoben på Marienlyst stadion, og jeg, ja, selvfølgelig snakker jeg meg med.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret, Ivan Kjell! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Vi befinner oss altså fortsatt i det aller helligste. Vi i guttegarderoben til laget Strømsgodset på Marienlyst stadion.

0: Jeg heter Erik Torstvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passer retro og blanding av både stygg og fin. Og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
1: Vet du hvem Erik Torstvedt er?
2: Nei. Jeg er ikke han TV-ekspert på TV?
1: Jo, på TV 2, og så tror jeg han er litt favoritten til mamma også.
3: Ja, jeg har fulgt ham.
1: Ja, mamma og meg, vi liker Erik Torstvedten, vet du. Men han heia på deg!
2: Ja.
1: Kult!
2: Ja.
1: Det er også en ære å få lov å prate med deg, Linnea, i dag.
2: Ja.
1: Og mamma, Julie, hvordan planlegger man nå for en fremtid videre da?
3: Ja, altså det jo klart at nå 1. juli så skal Linnea være ferdigbehandlet, og da tenker vi at da vi ferdig med kreften. Så det jo klart at man skal på kontroller, og Linnea skal bli fulgt opp frem til hun 18 år. Så jeg tenker at vi skal også ha passe litt på og ha ting litt i bakhodet, men nå skal man se fremover og glede seg over hver dag.
1: For Linnea, nå har du et helt team i ryggen, du. Akkurat som landslagsspillerne, akkurat som Martin Ødegaard og Haaland, så har de helt teamet, et lag i ryggen, og det har jo du. Du har så mange leger, og sykepleier, så har du verdens fineste lag, men jeg tror du faktisk har verdens fineste familie også.
2: Ja. Yeah.
1: Hva vil du si til andre mammaer og pappaer som hører på, hvis barnet deres skulle bli syk, hva er det man trenger da?
2: De trenger i hvert fall masse oppmerksomhet, og liksom få høre at ting går bra, og på en måte liksom, at man klarer å liksom, litt sånn oppmuntring.
1: Det har du fått.
2: Ja.
1: Har du verdens beste mann, pappa?
2: Ja.
1: Og så tror jeg lillebror er ganske bra også, da.
2: Ja.
1: Hva har du vært mest imponert over datteren din, som også får en kreftbeskjed når hun er 8 år gammel, nå er Linnea 10 år?
3: Linnea er generelt en positiv jente, som har en nysgjerrighet til livet, og er så glad i mennesker og ting. Så jeg er bare generelt imponert over at hun har klart å beholde den livsgnisten og den positiviteten.
1: Det er nesten noe du kan lære av henne.
3: Absolutt, absolutt.
1: Og Linnea, du fortalte litt før i dag at du gruet deg litt til den dagen du skulle ta håret, for du var redd for liksom, hva vennene dine skulle si. Men hva sa de, tror du?
2: De sa at jeg var fin som jeg var, og at de ikke brydde meg, at de ikke brydde seg hvordan jeg så ut. Jeg fikk brev fra hele skolen nesten, og så i hvert fall fra fadderen og klassen. Og så har de støttet meg veldig mye.
1: Og nå er du der hele tiden med venninnene dine?
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har mange, mange.
1: Julie, som mamma da, hvordan har det vært å gå liksom fra det vanlige livet dere hadde da, og det ble plutselig snudd på hodet?
3: Man går inn i en helt ny verden, en helt annerledes verden, som man kanskje vet eksisterer, men man aner ikke hvordan det er. Så når man går inn i de sykehuskorridorene og dørene lukkes bak deg, så er du plutselig i en verden hvor man ser hvor sårbart og skjørt livet egentlig er. Man ser syke barn, man ser behandling, man lukter cellegift, og det er en det er rett og slett en helt annen verden enn hva man vet om. Så det å få kjenne det på kroppen, det har jo helt klart gjort noe med en.
1: Og dere fikk jo denne beskjeden en sommer, ikke sant? Om ute er sommeren, lys og fin, du hører latter og glede, folk elsker livet, og så er man inne og opplever det helt motsatte.
3: Ja, og det var jo selvfølgelig veldig sårt, og så tror jeg det sjokket som kommer da, det blir ganske altoppslukende, men samtidig så klarer man jo ikke å se så langt frem i tid. Man står og tenker på, nå ryker sommeren, nå kan ikke Linnea bade, nå må vi passe på at hun ikke skal være i sola. Sånne småting da, som har mye å si, selv om det store det hele ikke har alt å si heller. Og så utvider jo gradvis horisonten seg litt, altså ser man litt annerledes på det. Og så må jeg også si, helt i starten når Linnea var syk, så fikk vi en lapp, en post-it lapp i postkassa, hvor det var tegnet en sirkel i den post-it lappen. Og der stod det «Your life». Og så var det tegnet en bitte liten prikk I midten, hvor det stod «This moment». Og vi vet ikke hvem som skrev denne lappen, men den hadde veldig mye å si, så den så rammet inn hjemme.
1: Når du vil se tilbake på det og har klart det, så utgjør det et kapittel, et steg på veien I det som Linneas liv.
3: Det akkurat det. Mm. Så det var veldig fint å ta med seg. Nå når vi skal gå inn I hverdagen igjen, så skal man prøve å fortsette med å puste.
1: Hva ville du sagt til deg selv og Linnea, som du vet nå, hvis du kunne sagt noe for 2 år siden, da, når det var, fikk denne forferdelige beskjed?
3: Lev I øyeblikket. Ta vare på de små tingene. Ta vare på, hvis man har 2 bein å gå på, så man må ta vare på det, og man setter pris på det.
1: De små, enkle gledene.
3: Mm.
1: Tusen takk til både Linnea og til mamma og Julie. Og nå synes jeg faktisk at mammaen din skal få ønske seg en sang som har betydd litt for deg gjennom disse årene I denne tiden. Liksom. Er det en sang du alltid kom tilbake til som ga deg litt håp?
3: Jeg kan ta hendene opp I himmelen.
1: For nå skal vi til VM, og ikke minst, det viktigste ikke om vi vinner VM, Linnea, det at du skal ringe bjella og skal til Disneyland Paris, og du skal etter hvert bli helt frisk for kreften.

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, og når jeg tilbake, ja, da skal forskningssjef Bitte Tenvik ved Barnekreftforeningen gi oss en statusrapport og fortelle hva pengene som samles inn I morgen skal gå til. Jeg heter Synnøve Svabbe, vi høres igjen ganske snart.
1: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge. Men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøyefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst, ta på deg en drakt på fredag. For da kjører vi fotballtrøye fredag. Yes!
2: God kveld, NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen I Schweiz.
3: Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM. Den første på 51 år!
2: Norge vant 2-0 over Latvia I kveldens kvartfinale I hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige I sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole I Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer I bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det 3 eller 4 maskerte menn. En av dem hevet det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt I. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet 1 eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt I. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningspersonen og følgelig ikke fått pågrepet noen I saken.
2: Om en time går fristen for meklinga I både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementet, NAV og universitetet. Og I kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut I streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal det satt varmerekord for mai I dag med 40,3 grader. Flere land I Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet, Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
5: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
6: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer I løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt I nordlige områder.
2: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
7: Signert Synnøve.

Hvis du nå møter opp på jobb i morgen og lurer på om du dersken døtte har sovet i 3 uker og at fotball-VM i gang, så vit at det skyldes at det fotballtrøye fredag i morgen, og mange kolleger og medstudenter de vil nok ha på seg favorittskjorta og støtte kampen mot barnekreft på jobben. Og mange de vipser, organisasjoner og privatpersoner, og pengene, ja de går til forskning og bitte Tennvik, hun altså forskningssjef ved Barnekreftforeningen, hun kommer hit for å fortelle hva pengene skal gå til. Og så skal vi også prise sommeren som rett rundt hjørnet flere steder i landet, i det vi, hold deg fast, nå går inn i siste helg, før vi kan si at det blitt juni. Ikke lenge igjen altså til jul der. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg sitter her og stryker landslagsdrakta mi fra 1994. Den skal jeg ha på meg i morgen.

0: sommer, Norge!
1: Er dere liksom klar, har dere sommerfølelsen inne?
2: Litt, eller det veldig varmt om dagen, så det jo, sånn sett så det sommerfølelse, i hvert fall. Jeg gleder meg til sommerferie, ja. Og dra til utlandet og bade og sånne ting.
3: Men det fortsatt litt skoleinleveringer og sånt igjen.
1: Ja, det Siste innspurt.
2: Det noen prøver.
1: Kjenner du liksom at det kribler nå?
4: Det jo veldig deilig at det begynner å bli varmt. Så kjenner man at det liksom overgangen fra vinter gjør at man blir litt gladere, og det litt deiligere å stå på morgenen. Og...
1: Jeg var på shorts, ja. Ja, du liksom klar for livet, du da.
4: Ja, men det litt lettere på en være og leve i byen når det litt bedre vær, synes jeg. Det jo liksom man tar av seg noen lag og en ny person kommer ut om sommeren med solen.
5: Litt dårlig som hit, fordi jeg med.
1: Hvor du egentlig fra?
5: Fra Bodø.
1: Fra Bodø, ja. Det jo sånn 4-5-6 grader I kveld. Og her går du en nydelig sommerkjole uten strømper.
5: De får flytte hit I år, da.
1: Kjenner dere liksom at det kjenner dere på sommervibe nå, at det deilig å leve?
6: Det begynner å bli bedre.
5: Altså,
3: mer glad?
5: Ja.
3: Ja, folk trekker liksom ut I gatene, smiler, ser bedre ut, snakker om I sted.
5: Ja, jeg synes folk hyggeligere, ja. Altså, alt bare helt fantastisk I Oslo nå.
7: Jeg gleder meg mest I varme og kan sole meg og bade.
8: Åh, jeg skal på travløp!
0: God sommer!
9: Det merkes på en måte at da bare raser tiden av gårde, for da det liksom bare kort tid til ferien. Du føler at nå må alt gjøres.
3: Ja, men det jo deilig. Nå det sommer.
1: Ja. For det må jo leves litt også.
3: Ja,
9: absolutt. Det må, og nå begynner det å enda bli litt varmt I været. Og,
3: ja. Vi har begynt litt I dag. Vi har spist bak I brygge, og vi har spist I sol.
1: Det bryllupsdag?
9: Bryllupsdag?
3: Om
9: det
3: Nei,
9: ja, det 24.
3: Det 24.
1: Det 24, ja. Ja, men da må dere kose dere frem til det. Nå vi I gang, liksom.
3: Ja, ikke sant. Vi I gang nå, som god sommer.
1: Takk skal du ha.
10: Sier jeg kald og alt for følsom Og baby, jeg vet

0: Tidligere I kveld, ja, da møtte du Linnea på 10 år, modig og tøff, som også har levd med leukemi I snart 2 år, men denne sommeren også så blir hun ferdig endelig med behandlingen på Drammen sykehus og skal feire med tur I høst til Disneyland Paris med familien. Det nok mange av oss som har blitt rørt og som har fotballskjorta klar for å ha den med på jobb eller på skolen I morgen for å støtte barn som Linnea.
1: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet I. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
2: Jeg Oddgeir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på det norske teatret som handler om når Norge var I VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, for jeg var på Roskildefestivalen og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge I VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea I fronten og støtte kampen mot barnekreft.
3: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen I 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen I Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt I den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
4: Jeg heter Erik Trostvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passer retro og blanding av både stygg og fin, og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
5: Hei, Linnea. Dette Julie, og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye, og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås, og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på med den drakta. Og så synes jeg du veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft.
6: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge, men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøyefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg altså liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøye fredag.
0: Yes! Straks også så møter du forskningssjef Bitte Tenvik I Barnekreftforeningen som skal fortelle hva pengene som kommer inn skal gå til.

I morgen også så arrangeres fotballtrøye fredag I regi av Barnekreftforeningen for å rette fokus mot, og ikke minst da, samle inn penger til forskning. Og jeg så heldig at jeg har rett og slett med meg, Bitte Stenvik, du forskningssjef du, I Barnekreftforeningen. Det sies at barnekreft har

0: sykdommen, behandlingen og risikoen for seneffekter annerledes hos barn. Og det jo nettopp derfor at barn trenger egen forskning og egen behandling som tilpasset barna.
1: Men stemmer det at det har vært et historisk løft på forskning i Norge og at vi nå nærmest på verdenstoppen når det gjelder overlevelsesraten da for barn og kreft?
0: Ja, i april så ble det publisert en artikel i The Lancet som viste at Norge hadde den høyeste overlevelsen for kreft hos barn og ungdom blant de landene som var med i analysen. Og denne studien den viste at nesten 9 av 10 barn som får kreft i Norge, de overlever. Og det gjør jo at Norge ligger helt i toppen internasjonalt. Og dette jo veldig gode nyheter, og først og fremst en stor honnør til det norske fagmiljøet som har jobbet veldig målrettet og dedikert gjennom mange år.
1: Men man ønsker altså i morgen på fotballtrøyefredag og oppfordrer da både organisasjoner men også privatpersoner til å vipse til det gode formål, og de pengene skal gå til forskning. Og da må jeg spørre, hvorfor trenger vi fortsatt forskning på barnekreft?
0: Jo, det jo helt fantastisk at nesten 9 av 10 barn overlever kreft i Norge, men det betyr jo også at 1 av 10 barn dør av kreft, og at det hvert år cirka 20 familier som mister et barn. Og så det jo slik at det veldig mange av de 9 barna som overlever, som får seneffekter, og som da lever med disse seneffektene resten av livet sitt, og for veldig mange barn så jo det snakk om nesten hele livet. Så for oss i Barnekreftforeningen så handler det om 2 ting. Når vi sier at vi ikke helt i mål, at vi trenger mer forskning, det at vi må fortsette å jobbe for å sørge for at de som overlever får et godt liv etterpå, og i tillegg så må vi fortsette å jobbe for at vi skal få en enda større økning i overlevelse.
1: Ja, for det handler jo ikke bare om å overleve selve kreften lenger, men det gode livet etterpå da, som du sa. Og hva vet vi om, kan du si litt om disse senskadene som kan oppstå hos barn som har vært syke? Eller det sånn at alle får det, eller det kun noen?
0: Det studier viser at det rundt 2 av 3 som overlever barnekreft, de får seneffekter. Og for 25% av disse så det snakk om alvorlige seneffekter. Og det kan jo være både sekundære kreftformer, og det kan være fatig som veldig mange barn får. Det kan være problemer med fertilitet, problemer med hormonsystemet, hjerte- og karsykdommer. Så det veldig stort spekter som kan ramme de barna som overlever kreft.
1: Det kanskje litt viktig å tenke på hvis man har kanskje et barn da, som kommer tilbake i klassen, at hun eller han kanskje ikke helt 100% frisk allikevel.
0: Ja, og det trenger kanskje tilpasninger, og det jo noe av det forskningen vår også ser på nå. Hvordan kan vi følge opp disse og gi de best mulige forutsetninger for å leve livet sitt videre med de potensielle seneffektene de kan få?
1: Som dere opplever, da, det også litt overraskende og ikke minst selvfølgelig da, vanskelig for disse barna? Tror de på en måte når de får beskjed om at de ferdig behandlet på et sykehus, så tenker de at da jeg helt frisk igjen?
0: Det har vel kanskje ikke tidligere vært så stor fokus på dette med seneffekter etter kreftbehandling, men vi ser jo at det kommer mer og mer, og håper at dette informasjon som i større grad blir kommunisert til både barnet og familien etter behandling nå, enn det det var tidligere.
1: Hva det slik du ser det i 2026, da, en slags status på det? Hva de største utfordringene for forskningen?
0: Den største utfordringen nok at barnekreft en veldig sjelden sykdom, og det jo på mange måter bra, men for forskningen så gjør det ting veldig mye vanskeligere. Fordi det få barn med hver diagnose, og det tar lang tid å få nok kunnskap. Derfor internasjonalt samarbeid helt avgjørende for at vi raskere skal kunne finne ut hva som virker for hvilket barn, og hvordan behandlingen kan bli bedre.
1: Hvor det største forskningsmiljøet nå befinner seg her i landet? Hvor det forskes mest på barnekreft?
0: I Norge så vi helt avhengige av både nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og der tror jeg miljøet i Norge

0: veldig bra. Og dette jo igjen fordi at barnekreft en sjelden sykdom, så det ikke så ofte man opplever at barn kommer inn med en diagnose. Så her man avhengig av å samarbeide. Der det behandles for barnekreft i Norge i hovedsak på Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, St. Olav i Trondheim og Universitetssykehuset i Nordland i Tromsø. Og de veldig flinke til å samarbeide, også nasjonalt, men også internasjonalt og nordisk.
1: Bitte Stenvik, forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Du blir sittende videre. Nå skal vi ha litt musikk, og så skal vi høre om lyspunktene, for de finnes også i forskning på barnekreft. Og så skal vi også hylle alle fotballsupportere, for i morgen så oppfordres så mange som mulig til å gå med trøya si på jobb eller på studier. Aller først litt

0: Marit Stenvik, du forskningssjef ved Barnekreftforeningen, og vi snakker altså om at i morgen det fotballtrøye fredag, og mange vil altså stille på jobb og på studier med favorittskjorta si kanskje, og håpet jo at organisasjoner og privatpersoner også vil da vipse ut over dagen, og de pengene, i fjor ble det over 17 millioner, de går til forskning, Bitte Stenvik.
1: Ja, og det jo takket være så utrolig mange bidragsutgifter og fotballtrøy i fredag, så har Barnekreftforeningen delt ut over 260 millioner kroner til forskning på barnekreft siden 2017. Og Barnekreftforeningen jo opptatt av å støtte forskning i hele forskningsløpet, helt fra en idé på laboratoriet til bedre behandling og oppfølging for barn og familien.
0: Kan du si noe om noen spennende prosjekt innen forskningen som ligger på bordet ditt akkurat nå?
1: Vi støtter jo både forskning som legger grunnlaget for morgendagens behandling, hvor man prøver å utvikle mer målrettet behandling og mer persontilpasset medisin. Og her støtter vi jo blant annet en rekke prosjekter som jobber med immunoterapi, som prøver å angripe kreften mer spesifikt, sånn at vi dreper kreftcellene, men at de normale og friske cellene i større grad overlever.
0: Har du gjort deg noen tanker rundt, altså jeg hadde besøk litt tidligere i dag av Linnea, som 10 år og har levd med leukemi i 2 år. Hun også en av barna da, under vingene til landslagstrener Ståle Solbakken på det som heter verdens fineste lag. De jo mye i media og offentligheten, og viser da på godt og vondt et ærlig bilde, usminket bilde av hvordan kreft, barnekreft, kan se ut. Hva tror du det betyr for barn og unge som nydiagnostiserte da?
1: Jeg tror på denne måten så betyr fotballtrøyefredag mye mer enn bare selve innsamlingen. Det jo en måte å vise disse barna og familiene som berørt av barnekreft, at mange ser dem, tenker på dem og ønsker å bidra. Og vi ønsker jo at disse barna og familiene skal kjenne på at ikke de står alene. Og både det å se at andre bryr seg og se at andre kanskje står i samme situasjon som deg, kan på en måte være fint i en sånn situasjon. Og når skoleklasser, arbeidsplasser, fotballklubber og lokalsamfunnet tar på seg fotballtrøya, så sender det et sterkt signal om fellesskap. Og det det jeg håper man kan ta med seg videre.
0: Tror du helseministeren stiller i regjering i morgen med fotballtrøya si?
1: Det håper jeg.
0: Ja. Og jeg regner jo med, det må jeg bare si, fordi at jeg har altså strøket, og den klar, min landslagsdrakt, eller jeg har jo bare skjorta da, fra 1994. Der står det, Synøve på ryggen, spiller nummer 4 faktisk, men jeg var ikke med til USA. Men jeg må spørre deg da, Bitte Stenvik, som også det forplikter jo det å være forskningssjef i Barnekreftforeningen, hva slags drakt stiller du med i morgen?
1: Vi i Barnekreftforeningen, vi har jo vår egen drakt, så i morgen så stiller jeg selvfølgelig i Barnekreftforeningens fotballtrøye fredagdrakt.
0: Men alle har jo sett Superman-filmene, og noen ganger så kan man flekke av seg skjorta, for det en fotballtrøye under der igjen. Hva går du med da eventuelt under den?
1: Da ville det nok blitt min basketballdrakt fra gamle dager.
0: Ja, for du, det må vi jo si, Bitte Stenvik, et kjent navn for mange, fordi at du var jo på landslaget, Norges landslag i basket, og har spilt rundt om i noen av Europas store klubber.
1: Jeg har bare spilt i Norge.
0: Uff da, jeg bare tok et wildcard der.
1: Hadde vært veldig nice i Europa, men
0: nå føler jeg at
1: jeg ikke skryter på meg.
0: Så nei, for det basket. Basket også ditt hjerte nært. Det banker litt ekstra for basketen.
1: Det banker litt ekstra for basketen og har gjort det i hele livet, kan man si.
0: Ja. Jeg ønsker dere masse lykke til da med fotballtrøye fredagen i morgen, og jeg helt sikker på at det ganske mange som gleder seg til det.
1: Jo, takk, og det håper vi også. Og tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke om en så viktig sak med deg.
0: Takk skal du ha. Men du, jeg tenkte at du skulle få lov å ønske deg en sang for innsatsen. Er det en låt som litt sånn spesiell for deg, eller som du glad i?
1: Jeg har jo alltid vært glad I We Are The Champions, så det en sang som høyt oppe på lista.
0: Da kommer den her til deg.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Signert Synøve på NRK PN.

0: Uansett landsdel, så kjenner du det kanskje I lufta der du bor. For Norge har tatt seg en liten pust I bakken, og de fleste av oss har vel allerede fått en forsmak på sommeren. Det store flertallet av oss jobber for å leve, mens noen få, de lever for å jobbe. Professor I arbeidsliv, Jørg W. Kirchhofer, han har sagt til TV2 at ingen har godt av å være på hele tiden. For dersom jobben din et nødvendig onde, ja da enhver pause velkommen. Mens den som I sitt S på jobben kan oppleve slike pauser som unødvendige avbrekk. Men han kommer med følgende råd. Vær så snill, lad opp batteriene. Men for all del, gjør det som gir deg energi. Og for noen av oss da, så jo det kanskje en tur I skogen, mens for andre det fest med venner. Hva vet jeg? Jeg har I hvert fall vært ute og spurt folk om deres beste tips til fulle batterier.
1: Jeg skal på hytta.
0: Det det du gjør for, liksom, da, for å fullade batteriet?
1: Ja, det det.
0: Hva gjør du da?
1: Nei, bare slapper av. Jeg koser meg sammen med unger og resten av familien.
0: Og så sier du nei? Trener deg på å si nei?
1: Ja, det...
0: Du må si nei, du må bare tenke på deg selv og ligge I hengekøya.
1: Ja, ja, det sant.
0: Få høre et nei da.
1: Nei.
0: Nei, det var ikke noe bestemt. Nei.
1: Nei. Nei.
0: Yes, det sjefen selv.
1: Yes.
2: Ja, jeg skal til Spania. Drar I morgen tidlig.
0: Du gjør det?
2: Ja, ja.
0: Hvor da?
2: Alicante.
0: Men da skal du slappe deg, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Hvor lenge skal du være der da?
2: 4 dager.
0: 4 dager, ja?
2: Kom igjen på søndag.
0: Akkurat da.
2: Vet du hva det spille golf.
0: Spille golf, og da drar du uten kjæringa, eller hun med?
2: Ja, ja, bare meg.
0: Jeg støtter
2: deg. Eller kompiser.
0: Hadde gjort det selv, da.
2: Herlig.
3: Jeg skal på camping.
0: På camping?
3: Min faste campingplass på Rampton Camping.
0: Du må ikke si det høyt, da kommer alle.
3: Ja, men det greit.
0: Rampton?
3: Rampton, ja.
0: Hvor den da?
3: Nashness.
0: Akkurat, du som Nashville.
3: Ja, Nashville. Rampton I Nashville.
0: Hva du gjør da, for å liksom chille helt ned, når du liksom lader opp?
3: Da sitter jeg og ser på de andre som blir bortsett og tar en kallen.
0: Men hva det som det beste med campinglivet?
3: Jeg tør ikke å si på radio.
0: Vi såpass.
3: Nei, ikke swingers, ikke swingers. Nei, det gode venner og mye gøy.
0: Noe godt I glasset, som du
3: sier. Godt I glasset, som du sier. Det helt riktig det.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Jeg kan benytte muligheten til å takke mine gjester. Aller først da, Linnea Strøm Lohmann på 10 år fra Drammen og hennes mamma Julie, som har vært her I kveld. Og ikke minst hele Strøms godselaget og håper inderlig, etter at jeg ble kjent med dere, at dere rykker opp nå til Eliteserien. For disse kampene, de skal jeg gå på. Og ikke minst, tusen takk til profilene som I kveld har støttet kampen mot barnekreft. Det har vært Egil Drillo Olsen, Erik Thorstvedt. Og mens vi på Erik, så tar jeg også Erik Solbakken himself, ble nesten amerikansk, utsky meg. Erik Solbakken heter gutten. Fra Hemsedal faktisk, med to streker under. Ingrid Stenvold, skuespiller Oddgeir Tune og Julie Strømsvåg. Tusen takk skal dere ha. Teknisk ansvarlig her I kveld, ja det har vært Marianne Myrhol. Jeg heter Synnøve Svabø, og det sånn at du tenker, det hørtes jo ut som en kjempeinteressant sending, den jeg har lyst til å høre, men jeg fikk bare med meg 5 minutter, ja, så kan du rett og slett gå inn I NRK radioappen og søke på signert Synnøve, og da kan du altså høre dette programmet, og plutselig så har du sittet og hørt 5 til, og så gikk den helgen også. Ønsker deg en strålende helg, og husk da, dette de siste dagene hvor du kan se tilbake og tenke, gjorde jeg virkelig det I slutten av mai I 2026? Det nå du skal gjøre det. Lykke til, og ha en nydelig helg, alle sammen.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det mange stridstema i statsoppgjøret. Det spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det økonomi. Det mange tema. Det arbeidsmatris på over 100 sider. Så det mange spørsmål som oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling, men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som satt til midnatt?
2: Det ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull, og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere, og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går oppfylt, så kunne jeg spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Lykke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da kan vi si endelig fredag igjen. Og Lady Gaga satt oss I gang musikalsk, og da jo stemningen satt. Vi nærmer oss sakte, men sikkert helga. Og når Åge Aleksandersen I tillegg byr opp til dans, ja, da ser det bra ut.

Indie. Det sang Hilde Selvik Våg. I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen.

Her er jeg, og det kan Nina Wroldsen trygt synge, fordi hun har bursdag I dag. I don't think I know you. Don't

0: Robin Beck er det som synger First Time, og tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

heter låten til Lars Vaular og Sondre Lerche, som avrundet den norske triplen denne gang. Bare meg, sang Camilla Vigestrand før det, og Fjellfolk åpnet med Hvor tok du vek?

Madonna sing Beautiful Stranger her i natt. Radioen, og det Nico D som tar oss ut i natta, det vil si nattradioen over. Nils Hagen Onstad, takk for laget. Kos deg med NRK P1 utover natta, du.

0: er NRK Nyheter klokka ett. Meklingen I offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut I streik I departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det mange stridstema I statsoppgjøret. Det spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det økonomi. Det mange tema. Det arbeidsmatris på over 100 sider. Så det mange spørsmål som oppe her.
0: Så riksmekler Mats Ruland I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte blant annet I 10 skoler og barnehager kan være I streik fra I morgen. Parten I hoved I kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet I denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling, men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi enda ikke I mål. Det flere vanskelige spørsmål som gjelder, men vi håper jo å komme I mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som satt til midnatt?
2: Det ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuer var Karvan Noradin Ali, og I tillegg kan det bli streik I Oslo kommune hvis det ikke blir enighet I egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt I hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer frem og tilbake på et par språklige punkter. Det vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen I forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke avklart. Flere skudd ble I kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole I Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer I bilen og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd og ingen pågrepet. I ishockey-VM I Schweiz slo det norske landslaget Latvia I kvartfinalen I går kveld.
4: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen I ishockey-VM, den første på 51 år.
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia I kvartfinalen I hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige I sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingene. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble jo veldig spekka når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helen Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauer Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.